0: dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
1: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande?
2: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
3: Vi har haft en...
0: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45 är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr, regional insatsledare.
3: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge.
0: Och enligt Trafikverket kommer bron att vara avstängd under en längre tid. Det avslutar Ekonyheterna klockan 2. I studion Katja Magnusson.

0: is.
1: What Love Is med Sanna Nielsen. Du lyssnar på Vaken. Klockan är nu 2:05. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd. Ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén. Boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manliga Abba. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Och inled sms:et med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det alltid är nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står det på den, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde vi vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, vad ska jag säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medan Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå, det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu, ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit. På ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi fogar också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i baken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två. Vi kom leva
0: för alltid. Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i Vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt, godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hörru du, vad gör du i natt? Vad gör du?

0: Alltså nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
1: Aha.
0: Så nu är jag färdig för natten.
1: Vad har du pysslat med då?
0: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
1: Och du är redan färdig?
0: Ja, det gick fort i natt.
1: Det brukar inte gå så här snabbt?
0: Alltså det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
1: Ja. Har det blivit
0: fort?
1: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
0: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre, så det är klart att det krymper.
1: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
0: Det är jättetråkigt, men ja.
1: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
0: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och, ja, det är lite synd.
1: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
0: Nej.
1: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ut för några år sedan. Den gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är inte helt sysslolösa.
0: Nej, det är tur det.
1: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så har man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
0: Mm.
1: Som en liten morgonpresent.
0: Mm.
1: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
1: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragden kan ju använda sig smycken till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror. Skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom sådär. Mm. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig i Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen. I Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön. Den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskriget Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey. Den svenske ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Nu är Robin här.

0: More.
1: More med Robin Bengtsson. Fortsätt alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällen inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att du vaknar med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i då 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Bruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 4:30, hej!
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sångar i Vaken med P3 P4. Strax ska vi ju få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han är ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställer den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarar så här:
1: About Black Sabbath och West Side Stories, kärleksbarn.
2: Det, ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim.
0: Ja, häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist låten med Ghost. Men nu Changes.

Random Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med Petro P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sumbro och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de var ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den Y-band, att de var det svenska i Black Sabbath, I don't know. Ni får tolka själva, men det var ganska kul. Och Tobias, som är frontperson i Ghost, har också tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa ni, Karine Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den hade blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary on a Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju... Ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill sig illa tidigt.
1: Mm.
0: Eller
1: nu
0: bra.
1: Försvann all positiv energi hos lyssnarna. Jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men
1: faktiskt,
0: det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu... när det blir höst. Mellan sommar och höst så är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har
1: krispigt.
0: Haft det gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i till. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och, ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det snöar, man kan åka skidor och det är inte bara massa slask liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar, för då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knopp, träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.

0: översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
1: Oj, vilken kombo. Vilken,
0: ja, jag vet inte, vad är skillnaden på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
1: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
0: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
1: Ja, jag tror okay. att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
0: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
1: Du liksom går ju över till bonden och dricker direkt hur kossan spena.
0: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det hade varit på tal om
1: så
0: att...
1: Jag bor ju på landet, så att jag kan nej, liksom men, inte förstå
0: hallå.
1: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Jag måste säga det,
1: hur ska man kunna vara utan komjölk?
0: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
1: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
0: Jag bor ju ute på vischan.
1: Du gör ju det.
0: Ja. Så du det får väl ändå vara ögonen och öronen.
1: Jag älskar ju kor, vill jag
0: från
1: säga.
0: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
1: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
0: Du får inte ta ställning i det här ändå.
1: Så men det gör jag.
0: Jag
1: var
0: bara,
1: kor.
0: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
1: Mm. Mm.
0: Men du är för
1: kor. Jag är för kor.
0: Du är för kor.
1: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
0: Nej, okay.
1: Nej. Där jag håller jag mig neutral.
0: Klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
1: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
0: Tomater?
1: Nej, vatten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ett glas vatten.
0: Han är lite sur.
1: Nej, men det ska gå rappt nu, har han bestämt.
0: Ja. Ja, men var det inte det här om dagen också?
1: Vatten?
0: Ja.
1: Nej, men han har inte haft något.
0: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okay.
1: Nu. Mm. Eller så han har inte haft något möte med de här partiledarna.
0: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
1: Exakt. Det är hans nya
0: knappt
1: taktik.
0: Bröd.
1: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
0: Det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
1: Nu
0: går
1: du
0: vill ha nej, jag
1: nu
0: läst...
1: går du i det djupa vattnet.
0: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de
1: ja,
0: andra...
1: Nu tänkte jag på att
0: lite
1: det var
0: lagom,
1: de...
0: så alla
1: tack
0: lika.
1: Vare dem som han blev vald.
0: Jaha,
1: de
0: du menar så.
1: De bytte ju spår.
0: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
1: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
0: Det där orkar det vi inte höra igen.
1: Det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
0: Ja. Jag fick ju skämt om att de gillar vatten
1: alltså, vi
0: och
1: är verkligen temi-versionen av de här
0: Hanna och Kristoffer.
1: Ja.
0: Verkligen. Mm. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
1: en
0: lite.
1: En dålig, mindre vass version.
0: Du måste vi byta ton för att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna, hennes dotter dog.
1: Ja.
0: Den här, den, där står ju lotsfartygets befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade.
1: Mm.
0: Ja, precis. Det står ingenting om kapten, men det står befälhavare.
1: Det
0: kanske är kapten.
1: Det var han jag syftade på.
0: Och de står ju åtalade för vållande till annans död. Och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
1: Verkligen.
0: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid mitt universitet i Östersund. Det är många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte.
1: Mm.
0: Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
1: kommer börja gå på bio igen.
0: Folk har redan börjat gå på bio igen.
1: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud.
0: Mm.
1: Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan.
0: Mm.
1: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb.

0: berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
1: Mm.
0: Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
1: Mm.
0: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och, man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
1: Och då kom, liksom du på en, färre, ja, då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre har gått... färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Och så vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: God, thank God, thank God. Låter vi den skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020 99 55 00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persides. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller sådana event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inled med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, han hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbullsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: "Mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan." Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo-Nzello och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu är trafikredaktions Olle Allén välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad.
0: Nej.
1: På månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45an. Och det är ju en kranbil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig. Den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilje.
1: Nej, det
0: och då
1: tror
0: tänker jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel.
1: Mm.
0: Så ursäkta ju inte lite empati en handling. Liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Så personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Så man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen. Då. Får vi se när... Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade.
1: Mm.
0: Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessförinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del. Bland annat Koffi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot. Så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: En synk och bye bye bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det varit full fart på de som är där och fiskar hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla att bara, det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: Helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man också göra.
0: Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så då, den ska få gå i pension nu.
1: Mm, precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vid Kosteröarna.
0: Ja, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Mm. Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag. Så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
1: Precis, det kan du göra.
0: Mm. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.

Kacey Musgraves med Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är ju helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oskar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn på, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid, skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette, så att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski, som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar, så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver: för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan, och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag har träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Danceteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska kika in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund, alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där, och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen, men var för tung och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara, de blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är ju jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser i kapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så att det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen. Och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Shay med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljock Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where the next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan. Och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen i dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli, där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står sådär. Men nu gjorde jag fel också att säga, sa det sådär. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Daniela Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är det alltså tur och retur, som jag har förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden, den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an, en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Ja, okay, du menar så. Det är få. Okej, okay. Ja, jag fattar. Jag trodde det var så dans.

0: Och då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt. Men kroppen, den körde bara på.
1: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
0: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det. Ja. Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Ja, och
1: det där är jag.
0: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
1: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
0: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte? Mm. Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysiskt fel. Men det som jag möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det. Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som att leva i ett förhållande där det är ett sånt press på dig, ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
1: Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
0: Fyra saker är egentligen till för ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag, och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär, så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet. Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för att inte säga ingen, behöver ju någonsin att överleva, men de har instinktet kvar. Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, de tar man seminen från. De får sällan lov att betäcka naturligt.
1: Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
0: hästen har inte blivit borta.
1: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
0: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är det är bristen på negativitet. Mm. Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hälsovälfärd går ut på idag. Mm. Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära

0: förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
1: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skånedalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
0: Ja, nu går det mot Malung.
1: Mot Malung. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket.

0: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hela.
1: Ja, det var det. Och början för oss. Hej, god morgon. Sista dagen i september tar vi tag i den här onsdagen då. Magnus, Cecilia och Robert. Mina intryck i morse, Cecilia, var att det var väldigt mörkt och så var det blött på vägen.
2: Ja, och också ganska milt i luften. Jag såg precis en cyklist som körde förbi mig i shorts. Så det säger väl ändå något om
1: härligt.
2: Temperaturen efter.
1: Mm. Ja, precis. Och det blir betydligt varmare fram på dagen. Mycket sol framåt eftermiddagen. Upp emot 19 kanske. Någonting sånt där. Vi ska den här morgonen bland annat höra om att många med utländsk bakgrund röstade på Vänsterpartiet. Varför är det så? Det har du och ett steg bakåt. Det sa HV:s lagkapten Olle Alsing efter förlusten i SHL mot Björklöven igår. Och sen ska du ut i naturreservatet i Taberg och vandra också, Cecilia. Får se vad det ger.
2: Jajamän, där har man stängt av en stig som ändå skapar lite oro.
1: Här är Ekot, Carina Segora Moberg.
3: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
6: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
5: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
7: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
8: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
9: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
8: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig. Men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
3: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris, som kallats det alternativa fredspriset, går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
10: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
0: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
10: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
3: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar ekonheterna. Jag heter Karina Segura.
1: Inte bara franska bönder som ger sig ut på gator och torg och protesterar, utan även de unga uppenbarligen. Hej och god onsdag morgon. Vad kul att du är med oss. Känner varmt välkommen. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Imagine Dragons on top of the world. Robert Davison, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En del eftervalsanalys idag kan man ju säga när vi berättar om hur Vänsterpartiet har gått.
1: Ja, och att de vuxit kraftigt i alla valkretsar i Jönköpings län där många människor har utländsk bakgrund. I området Henja i Gislaved till exempel, där har nästan hälften av invånarna sina rötter i andra länder, och i valet så ökade partiet från 5,3 till 12% där. Och Christian Torres Diaz, som är ordförande för Vänsterpartiet i Gislaved, säger att många utrikesfödda redan hade bestämt sig att rösta på Vänsterpartiet när han knackade på dörren.
2: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
0: Ja, och HV71, de åkte upp till Umeå igår.
1: Ja, med förhoppningen om att ta sin första tre poängare för säsongen, men det gjorde man inte. Började bra, men sen så gick det tyngre och Björklöven vände på matchen och vann med 4-2. Och en tung förlust alltså för HV71. Vi kan höra vad HV-kaptenen Ola Alsing säger om det.
3: Nej, men jag tycker att vi gör det bra i första, helt okej liksom, och så där tycker vi ska måste vara mjuka i andra och tredje och fortsätta spela vårt spel och ta puckar till mål och göra saker som vi har sagt. Få ner dem djupt och inte spela så smått i egen zon, vilket vi gör, och det straffar oss hårt idag. Så att, idag tycker jag att vi tar ett steg tillbaka i som lag.
0: Olle Alsing, lagkapten i HV71 där. Fanny Sarla på SMO, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är så mörkt än så länge som man ser liksom inte hur det ska bli. Men det blir andra bullar fram på dagen, va? För det väntas väl en hel del sol så småningom.
4: Ja, precis. Just nu så ligger det ändå lite moln över länet. Vi har lite enstaka skurar här och var runt om. Men de är på väg bortåt, ja, både norrut och lite österut. Och efter att de här skurarna drar bort så drar även molnen bort, så vi ändå får en hel del sol här fram på dagen.
0: Mm, och jag försökte pressa din kollega Therese Fogman igår om det möjligtvis skulle kunna bli 20 grader någonstans. Hon sa, jag tror inte det, men kanske möjligen då i de sydvästra länstrakterna. Men ja, vi får väl se. Men nästan i alla fall, va?
4: Ja, precis. Jag får nog instämma med Therese där att det är just i de sydvästra delarna det kanske kan komma upp på 20 grader. Men allmänt mellan 17 och 19. Och så har vi en liten sydostlig eller ostlig vind till det som den blåser upp mot friska vindbyar. Så den känns av lite grann i alla fall här under dagen.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Då kollar vi till morgontrafiken, Hanna.
1: Ja, god morgon, ser vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Det ska inte vara några störningar på det sättet att det skulle ställa till allt för mycket i trafiken. Däremot på riksväg 26 mellan Tidaholm och Mullsjö, mellan Tidaholm och Slättängskorset, så är det en påkörd älg på vägen i höjd med Vettag. Så där kan det bli en del kraftiga inbromsningar. Sen är det ju en del övning som pågår på Eksjö skjutfält och Skillingaryds skjutfält, så det kan ju bli en del buller där. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och imorgon blir det dyrare att tanka, för då höjs bensinpriset med 1 krona och diesel med 40 öre. Och det här är den första återställaren då av drivmedelsskatterna. Och det är den tillfälligt sänkta skatten på fossila bränslen som upphör. Och sen den 1 december händer förmodligen samma sak igen. Då är det den tillfälliga koldioxidskatten som återgår till tidigare nivåer. Och då väntas priset på både bensin och diesel stiga ännu mer med mot en 3 kronor liter.

0: Donna Summer med Hot Stuff. När var du på bio senast, Cecilia?
1: Jag minns inte riktigt det här alltså, faktiskt.
0: Jag och Robban har diskuterat det. Vi kommer nog på att vi såg samma film. Oppenheimer, den här om han som var med och tog fram amerikanska atombomben.
2: Ja.
0: Och då tänkte jag, men det var rätt nyligen.
2: Ja, men jag var tvungen att söka här. 2023 var det, så det var ju inte mer än 3 år sedan.
0: Nej.
1: Men sluta, var det 3 år sedan? Oj.
0: Ja, det känns som lite nytt. Men nu kommer en ny statistik som visar att mellan 2024 och 2025 så störtade intresset framförallt för svenska biofilmer. Där halverades antalet besökare från dryga miljonen till, från dryga 2 miljoner till dryga miljonen då. Det är Myndigheten för kulturanalys. Och även den totala mängden besök minskade då med 570 000 pers mellan de här åren. Och 2024 då så var den sista resan med Filip och Fredrik. Den har jag i och för sig sett, fast inte på bio. Och Håkan Bråkan 2 som stod för en stor del av de svenska biobesöken. Ja, jag vet inte varför man inte går på bio. Det är ju rätt mysigt när man väl kommer iväg.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Jag står precis som av en händelse utanför bion i Jönköping och kikar och funderar lite på varför man inte gör det. Men jag kom också på att visst är det väl så att vissa filmer inte ens går upp på bio längre. Innan gjorde väl typ alla det, men nu kan det vara att det släpps liksom direkt ut på en streaming-site eller sådär. Så jag vet inte om det är så att man tycker att det inte är värt det att visa det på bio eller hur det är. Men,
0: ja. Men det känns som just det att de släpps tidigare nu på streaming. Alltså man behöver inte vänta. Till och med filmen väntat ett halvår, ett år innan den kom.
2: Nej, men det är väl som mycket annat. Vi har blivit alldeles för bekväma.
0: Ja, det är soffan som drar.
2: man tycker det är jobbigt att dra sig till biosalongen.
0: Ja.
2: Tänker jag.
0: Så är det nog. Vi kanske är lata helt enkelt. There's no

0: Benson Boone med Mystical Magical. Och på lördag är det premiär här i P4.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Med premiär nu då på lördag den 3 oktober. Och det är programledaren och hårdrockaren Björn Lindberg som vänder ut och in på den här genren i 10 program. Och första programmet då handlar just om gitarrhjältar, utan de stannar hårdrocken. Och det kommer att bli då Iron Maiden, Dio, Judas Priest, Metallica, Saxon och Black Sabbath och mycket annat. Och varje program i den här serien har ett tema också, och förutom musiken så kan det vara frisyrerna eller kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Och i varje program får också en känd person då leta hårdrocksvinyl i en skivbutik, bland Conny Blom från Electric Boys, Crucified Barbara och Martin Stenmark. För hårdrockare är alltid engagerade och kunniga, det hörs verkligen i skivbutiken, säger Björn Lindberg, som hoppas att lyssnarna ska få roligt under den här resan och hitta nya favoriter. När P4 tar sig an hårdrocken då, med start på lördag. 3 oktober. Lyssna då om det är din genre, annars också kanske, så kanske du får en ny genre också. Nu är klockan 7:05. Det innebär en uppdatering från Ekot.
5: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Däremot kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson, eftersom han redan pratat med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingen bra utveckling, tycker generaldirektör Magnus Jägerskog.
6: Jag menar, att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: Strömsundsbron längs E45 har stängts av på grund av att den flyttats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över den. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bron väntas vara avstängd i minst en månad. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, Carina Segura Morberg ger oss Ekonyheterna nu på onsdag morgonen. Hon är tillbaka närmast igen 7:00, och våra nyheter med Robert hör här om 4 minuter.

0: Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården. God onsdag morgon, nu blir klockan 6:30, nyhetsdags, Robert Davidsson. Och nu är P4 Jönköping om Vänsterpartiets lyft i många valkretsar.
1: För partiet har vuxit kraftigt i alla valkretsar i Jönköpings län där många människor har utländsk bakgrund, det visar P4 Jönköpings kartläggning. Och Christian Torres Diaz, ordförande för partiet i Gislaved, säger att många utrikesfödda redan hade bestämt sig för Vänsterpartiet när han knackade på dörren.
2: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
3: Bostadsområdet Henja i Gislaved är inget miljonprogramområde, men nästan hälften av invånarna här har sina rötter i andra länder. Och i valet ökade Vänsterpartiet från 5,3 till 12%. Utanför det röda tegelhuset står cyklar i alla storlekar. Hej. Här inne bor Iman Yasin tillsammans med sin man och sina tre barn.
4: Vi flyttar från kriget i Syrien. Och nu efter 12 år, ja, det är jättebra. Jag kan svenska.
3: Iman berättar att hon, liksom många av sina vänner, röstade på Vänsterpartiet. Och för henne handlade det om den förra regeringens politik och en allt hårdare retorik kring invandrare.
4: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. De pratar alltid om oss. På nyheter, på tv, bara pratar om invandrare. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Jag utbildade mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från socialet. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
3: Efter valet har det florerat påståenden om att väljare med utländsk bakgrund inte röstar efter eget huvud, utan att det pågått någon form av klanröstning och att det kan ha avgjort valet. Men det här resonemanget avfärdar Christian Torres Diaz.
2: Det är människor som har rösträtt, de ska använda sin plikt och rösta, och det är det man har gjort. Vi ska inte prata om invandrare som en grupp, det är individer, det är föräldrar, det är barn med drömmar eller med förhoppningar som alla andra.
1: Reporter Marcus Engberg. Habo kommun har nu polisanmält så kallade cat in the hat inlägg på sociala medier som riktas mot flera skolor i kommunen, bland annat Alléskolan, det skriver Jönköpingsposten. Den senaste tiden så har en trend spridits på sociala medier där karaktären katten i hatten syns, ofta inlägg eller filmer som är AI-genererade med blodigt innehåll där budskapet är hotfullt om att katten ska komma och besöka städer och skolor. Tidigare så har också flera grundskolor i Nässjö omnämnts, och på Torpaskolan i Jönköping fick ett liknande inlägg skolan att inrymmas för några veckor sedan. Nu i hockey, trots en bra start och ledning med både 1-0 tidigt och 2-1 i den första perioden, så blev det ändå förlust för HV71 borta mot nykomlingen Björklöven igår.
5: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle.
1: I den andra perioden så tappade HV helt och Umeå-laget kunde gå upp till en 4-2-ledning som höll sig matchen ut. Och HV-kaptenen Olle Alsing menar att det nu måste ske en uppryckning.
6: Det har absolut släppt in för mycket mål. Vi kanske måste börja prioritera försvarsspel lite mer än vad vi gjort, tycker jag, den här början av säsongen.
1: HV ligger i och med förlusten 4 från slutet och har tillsammans med Luleå släppt in mest mål av alla så här långt efter 4 matcher, 19 stycken. Så basket. Nässjö lyckades inte följa upp förra veckans skrällseger mot de regerande mästarna Borås när de mötte det andra finallaget från i våras, Norrköping Dolphins, i hemmapremiären igår. Så blev det förlust med 10 poäng. Norrköping vann matchen med 89-79 och Nässjö står därmed med en vinst och en förlust på de två inledande matcherna av serien.
0: Ja, under morgonen så är det en del moln och kan också vara någon lokal skur. Men det här drar bort norrut och följs sen mest av soligt väder och temperaturer på 17 upp till 19, möjligen 20 grader i de västra länsdelarna. Ostlig eller sydostlig vind.

0: Taylor Swift med Up Alight. Här är Radiosporten denna morgon med Andreas Watz.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it.
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
0: Sporten där. Och här kollar vi till morgontrafiken, Hanna.
5: Ja, men i nuläget så rullar ju på trafiken bra. Däremot så kan det bli en del kö på riksväg 40 Jönköping mellan vid trafikplats Hedenstorp. Där det är ett arbete med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Så där är det ju sänkt hastighet, men det kan ju som sagt dra på sig en del köer. Sen omkring den här tiden så är det väldigt mycket vilt ute på vägarna. Så det gäller ju att vara uppmärksam på det, att det kan bli en del kraftiga inbromsningar på sina håll. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Sen med Together Again. Hej och god onsdag morgon, 7:15 alldeles strax är klockan. Och så här dags så, ja, det åks bil och buss och cyklas och promeneras på väg någonstans.
1: God morgon, vad heter du?
2: God morgon, Sara heter jag.
1: Vart är du på väg?
2: Jag är på väg till A6-kasernen.
1: För att göra vad då?
2: För att börja min dag som jobbet som undersköterska.
1: Hur är det då?
2: Jobbet menar du? Ja, väldigt spännande. Variationsrikt. Man känner att man gör skillnad.
1: Mm. Hur länge har du jobbat som det?
2: I mitt nuvarande jobb som heter patrullen har jag jobbat i 11 år. Och innan det jobbade jag i hemtjänsten.
1: Mm. Det snackas ju mycket om just undersköterskor idag. Mm. Att ni behöver bli fler. Vad tänker du om det?
2: Det håller jag absolut med om. Och det man framförallt behöver göra, som man har pratat om så länge jag har jobbat, det är ju att höja lönerna och bättre arbetstider också, framförallt. Det är det som behövs för att locka in folk.
1: Och bättre arbetstider, vad hade det kunnat vara till exempel? Är det inte så mycket helg eller?
2: Absolut, inte jobba varannan helg som vi då gör i Jönköpings kommun. För att jobba helger annars har jag ingenting emot, men just att varannan helg blir ganska, det är inte så himla skoj.
1: Nej, hur påverkar det dig? Har du familj och sådär? Eller?
2: Jag har ju familj. Sen har jag ju många, både vänner och en syster som jobbar i vården också. Och tajmar man inte in det med helgerna så blir det ganska svårt att ses på helgerna.
1: Mm. Och du var ju inne lite på vad du tycker ska till. Men hur bra tycker du att de som styr är på att faktiskt få fler och vilja bli undersköterskor?
2: Alltså, så som det har varit, jag tycker inte att det går åt det rätta hållet, om man säger så. Politikerna behöver lyssna lite mer på oss som jobbar och tänka lite att är det klart att det behövs utbildade människor, men det är ju inte bara det, utan det är ju helheten. Det är ju både utbildning, lön och framförallt arbetsvillkoren som måste bli bättre.
1: Jag kikar lite över axeln här bara. Är det möjligtvis din buss som kommer där?
2: Det är min buss där, ja.
1: Men ha en jättefin dag.
2: Tack så mycket, detsamma till dig.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Ja, det kommer flygnyheter, Robert.
1: Ja, staten bör ta över ägandet av Jönköpings flygplats och 8 andra regionala flygplatser i Sverige. Det föreslås nu i en utredning som lämnas över till regeringen idag. Anders Flanking är det som har skrivit den här. Han är regeringsutredare när det kommer just till flygets infrastruktur. Och han skriver själv i en debattartikel också på Svenska Dagbladet att det här är för att säkra tillgången till flyg över hela landet. Också samhällsviktigt flyg och inte minst då för att stärka det civila och militära försvaret. Och därför så bör det statliga flygplatsbolaget Swedavia utökas, skriver han. Idag så ägs ju Jönköpings flygplats till hälften av Jönköpings kommun och till hälften av regionen. Nu får vi se vad som händer efter att den här utredningen alltså lämnas över idag till regeringen.
0: Ja, vi får väl se vilken regering som eventuellt får ta ställning då
1: det
0: till.
1: Det är ju också en fråga.
0: Flankings förslag där om flygplatserna.

0: Pickleback med Jill Jonsson.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, det kommer ju nu på morgonen ny information om hur många som vill gå på bio. Framförallt när det gäller svensk film så störtök då intresset för svenska biofilmer. Och också om man tittar på den totala mängden biobesök som minskade då rejält mellan 2024 och 2025. Minus 570 000. Och det här kan man fundera på vad det beror på.
3: Ett stenkast bort från biografen här i Jönköping står jag med Elin. Elin, när var du senast på bio?
4: Oj, det var länge sedan, men kanske något år sedan.
3: Minns du vad du tittade på för film?
4: Nej, jag minns faktiskt inte. Det var så pass länge sedan. Jag minns faktiskt inte, men jag vill gå igen. Och får vi se om vi hittar någonting roligt att titta på.
3: Jag minns faktiskt inte heller senast jag var på bio. Så kan det vara, det blir filmer hemma för min del. Men det är inte så många som går på bio nu, eller det har blivit färre. Vad tror du det beror på?
4: Alltså kanske inte så roliga, intressanta filmer. Eller att det kanske har blivit dyrare. Något sånt kan jag tänka mig. Ja.
3: Tror du också, eller kan det ha att göra med också att det är bekvämt att vara hemma eller att man hyr hemma eller sådär, eller vad tänker du om det?
4: Ja, jag tror att det kan har med det att göra med att det är mycket bekvämare att vara hemma, och särskilt nu när det blir lite kallare med, så kanske man inte orkar gå ut lika ofta som det var innan.
3: Vad skulle få dig att vilja gå på bio ofta till exempel så?
4: Om det är verkligen en film som lockar mig, då går jag på bio. Eller om jag blir påtvingad av mina vänner.
3: Ja. Att man går tillsammans så liksom?
4: Ja, precis. Lite sällskap. Så det hade nog lockat mig.
3: Har du någon, du får avbryta om du ska med någon buss här förresten, för vi står ju på en busstation. Men finns det någon biofilm som du vet att du vill se framöver?
4: Spider-Man. Det har jag hört bra om, så det vill jag kika på. Så det, men jag är inte så förtjust i filmer om jag ska vara ärlig. Jag kollar inte ens filmer hemma. Men kommer det någon bra på bio så kan man väl ge det en chans.
3: Ja. Väldigt med serier och sånt istället eller?
4: Ja, det är mest YouTube för min del om jag ska vara ärlig. Knappt serien heller. Men ja.
3: Säger Elin här i Jönköping.

0: Niklas Strömstedt är det ju som sjunger Sista morgonen heter låten där. Den här morgonen, det är den sista i september månad. God morgon, kul att du är med oss. Vi ska få ekonheten nu med Carina Segura Morberg. Och det handlar bland annat om att mörkertalet är stort när det gäller våldtäkter på äldre. Klockan är 7.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fridén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people in in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Rasa från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Tack för det, Carina. Nyheterna närmar sig bland annat om att bensin- och dieselpriserna höjs imorgon. Bensinen med drygt en krona och dieseln 40 öre dyrare. Bland mycket annat. Kul att du är med oss. Välkommen. Magnus, Cecilia och Robert är vi som är med det här under morgontimmarna.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: I år firar USA-podden 10 år och nu kommer Sveriges största podd om amerikansk politik till Jönköping. Den 12 november klockan 19 är det dags, då blir det live-podd i Kulturhuset Spira. Och programledare, det är ju Sara Stenholm. God morgon, Sara.
3: God morgon.
0: Ja, det känns ju lite logiskt med Jönköping, tänker jag. Du står på scen tillsammans med Roger Wilson, men också med tidigare USA-korren och Jönköpingsjournalisten Johan Wangström. Och från USA hör vi ju Washington-baserade Gina Lindberg. Och från Austin då, tidigare P4 Jönköping-medarbetaren Simon Isaksson. Och kvällens värd är Malte Nordlöf, så det är mycket Jönköping där.
3: Alltså, alla vägar bär till och från Jönköping. Så är det väl.
0: Ja, det känns så. Du, om jag har hört rätt så kommer senare idag då att avsnitt 772 av USA-podden att släppas. 200 000 lyssnar varje vecka. Vadan detta otroliga intresse för amerikansk politik i Sverige?
3: Ja, men jag tror att huvudpersonen är ju en person som liksom har kidnappat våra sinnen, Donald Trump. Det är ju svårt att bortse ifrån vad Trump gör. Och nu har vi följt honom i 10 år. Han har liksom blivit en huvudperson i hela världen och i alla våra liv. Och sen har ju amerikansk politik liksom ett mått av show och en väldigt så tacksam dramaturgi, att det vart fjärde år så liksom allting så här laddas upp mot att det sen brakar loss i ett enormt presidentval.
0: Och när ni står på scen då, då har ju mellanårsvalet nyss varit. Alltså, hur avgörande blir det här för utvecklingen i USA, tror du?
3: Alltså, det blir ett jättespännande val. Det är ju då kongressen som det handlar om, och republikanerna har ju majoritet då, Trumps parti, i båda kamrarna. Just nu ser de ut att kunna ha väldigt svårt att behålla den. Och om demokraterna vinner, då blir det liksom demokrater i kongressen, en republikansk president. Det kan bli ganska tuffa tag i Washington framöver.
0: Du, efter över 700 avsnitt, har ni någon gång suttit sådär inför en poddinspelning och funderat på, ja, men finns det verkligen något intressant att berätta den här dagen?
3: Alltså, vet du, det är så himla konstigt, men det har aldrig hänt. Det är faktiskt nästan lite märkligt. Att det, nu gör vi dessutom podden 2 gånger i veckan, men varje vecka så finns det så väldigt mycket att prata om, att det aldrig faktiskt har varit ett problem och hitta ämnen.
0: Spännande.
3: Jag tycker själv att det är konstigt.
0: Ja, då får vi se vad det kommer att handla om när ni står på scen i Jönköping. Det vet vi ju inte än. Det får ju liksom utvecklingen avgöra då.
3: Ja, men det får det göra. Men det kommer hur som helst bli jätteroligt.
0: Sara Stenholm, Roger Wilson, Jenny Lindberg och Simon Isaksson, huvudpersoner, när det blir livepodd då ifrån scen i Spira i Jönköping 12 november klockan 19. Och biljetter finns att köpa på Spiras hemsida. Sara Stenholm, tack för att jag fick prata med dig och varmt välkommen.
3: Tack ska du ha, vi ses!

0: Mackanen Matthew med Första åren av mitt liv. Denna morgon när vi bland annat hör om att Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i alla valkretsar i Jönköpings län där många människor har utländsk bakgrund, det visar P4 Jönköpings kartläggning. Christian Torres Diaz är ordförande för Vänsterpartiet i Gislaved.
1: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
0: Och HV förlorade mot Björklöven i SHL. Umeålaget vann med 4-2 och lagkapten Olle Alsing konstaterade:
2: vi har absolut släppt in för mycket mål. Vi kanske måste börja prioritera försvarsspel lite mer än vad vi gjort, tycker jag, den här början av säsongen.
0: En del av det du hör mer om under morgonen. Och Robert, det kommer ju flygnyheter också. En utredare som vill att staten ska ta över flygplatsen i Jönköping bland annat.
3: Ja, precis. Staten bör ta över ägandet av både Jönköpings flygplats men också 8 andra regionala flygplatser. Den här utredningen läggs fram idag. Och orsaken till det här förslaget är att säkra tillgången till flyg över hela landet, men också samhällsviktigt flyg och inte minst i dessa tider att stärka det civila och militära försvaret. Och Anders Flanking, som ju är regeringens utredare när det gäller flygets infrastruktur, tycker att det statliga flygplatsbolaget Swedavia, deras ansvar bör utökas, skriver han i den här utredningen.
0: Vi ska kolla till morgontrafiken också. Hur är läget, Hanna?
4: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Morgontrafiken har ju börjat komma igång. Därför är det bra att tänka på att på riksväg 40 Jönköping vid trafikplats Hedenstorp så är det ju risk för kö på grund av arbetet med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Så där är det ju sänkt hastighet och arbetet kommer att hålla på till 2 oktober. Sen på riksväg 26 mellan Tidaholm och Mullsjö, mellan Tidaholm och Slättingskorset, så är det en påkörd älg på vägen i höjd med Vettak. Skulle se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Och vi hakar på med onsdagsvädret också. Fanny Sarola, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Det väntar en hel del sol när morgonmånen väl ger sig iväg, va?
5: Ja, precis. Det är ju nu då som vi har de här molnen och det har varit lite skurar som, ja men nu ligger de över. Ja, sydöstra delarna av Jönköpings län, men de ska bort här under morgon och förmiddag. Så fram på dagen sen så får vi en hel del sol.
0: Och då stiger temperaturen också.
5: Ja, precis. Vi når upp i mellan 17 och 19 grader. Vi har en ostlig, sydostlig vind till det här som, ja, den känns av lite grann ändå.
0: Fanny Sarola på SMHI. Ha en fin dag.
5: Tack detsamma.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar. I P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Sienna Spyro är det Great Expectation heter låten där. Tack för en minutuppdatering från Ekot.
1: Om några timmar inleder talmannen Andreas Norlén sina talmansrundor. Först ut klockan halv nio så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Imorgon höjs priset på bensin med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare då den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ukraina har återigen drabbats av ryska attacker i natt. En person har dödats och både byggnader och människor har skadats. Och elförsörjningen i delar av huvudstaden Kiev har slagits ut. Strömsundsbron längs E45 har stängts av efter att en tung lastbil kört över den i natt. Joakim Kastenmyr på räddningstjänsten.
2: När de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Någonting har hänt med bron både i höjdled och sidled.
1: Och det var Ekot på en minut.
0: Det var det, och den här morgonen får vi ekonyheterna av Carina Sigora Morberg. Talmansrunda, ja, väntar igen. Var det inte så att i riksdagens café där finns en liten kakbuffé också som heter Talmansrunda med 7 sorter, eller vad det är. Kan man ju ta sig en liten fika på hemmaplan också när man tar in nyheterna om läget i svensk politik. Här är The Script och Will I Am med Hall of Fame.

0: Snart är det dags att lägga september månad till handlingarna och gå in i en ny månad som vi gör imorgon när det är den 1 oktober. Men sista september idag. Kul att du är med oss den här morgonen också. Vi ska få nyheter nu när klockan blir 7:30 den här morgonen med Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping, nyheter om flygplatsen i just Jönköping.
1: Staten bör ta över ägandet av Jönköpings flygplats och 8 andra regionala flygplatser i Sverige. Det föreslås nu i en utredning från Anders Flanking, regeringens utredare när det gäller flygets infrastruktur. Detta för att säkra tillgången till flyg över hela landet, samhällsviktigt flyg och inte minst för att stärka det civila och militära försvaret. Därför bör det statliga flygplatsbolaget Swedavia utökas, skriver han i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Idag hälften ägs och drivs Jönköpings flygplats av Jönköpings kommun och regionen, men har dragits med stora ekonomiska förluster de senaste åren. Nu till valresultatet där vi kan konstatera att Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i alla valkretsar i Jönköpings län där många människor har utländsk bakgrund. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping gjort. Christian Torres Diaz, ordförande för partiet i Gislaved, säger att många utrikesfödda redan hade bestämt sig för Vänsterpartiet när han knackade på dörren.
2: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
3: Bostadsområdet Henja i Gislaved är inget miljonprogramområde. Men nästan hälften av invånarna här har sina rötter i andra länder. Och i valet ökade Vänsterpartiet från 5,3 till 12%. Utanför det röda tegelhuset står cyklar i alla storlekar. Hej. Här inne bor Iman Yasin tillsammans med sin man och sina 3 barn.
4: Vi flyttade från kriget i Syrien. Och nu efter 12 år, ja, det är jättebra. Bara jag kan svenska.
3: Iman berättar att hon, liksom många av sina vänner, röstade på Vänsterpartiet. Och för henne handlade det om den förra regeringens politik och en allt hårdare retorik kring invandrare.
4: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. De pratar alltid om oss. Bonheter, bo TV, bara pratar om invandrare. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Jag utbildar mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från socialt. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
3: Efter valet har det florerat påståenden om att väljare med utländsk bakgrund inte röstar efter eget huvud, utan att det pågått någon form av klanröstning och att det kan ha avgjort valet. Men det här resonemanget avfärdar Christian Torres Diaz.
2: Det är människor som har rösträtt, de ska använda sin plikt och rösta, och det är det man har gjort. Vi ska inte prata om invandrare som en grupp, det är individer, det är föräldrar, det är barn med drömmar eller med förhoppningar som alla andra.
1: Reporter här Marcus Engberg. Nu i ishockey, för trots en bra start och ledning med både 1-0 och 2-1 i den första perioden så blev det ändå förlust för HV71 borta mot nykomlingen Björklöven igår.
5: Från Umeå! Björklöven har utökat till 4-2.
1: I den andra perioden så tappade HV helt matchen och Umeå-laget kunde gå upp till en 4-2-ledning som höll sig matchen ut. HV-kaptenen Olle Alsing menar att det nu måste ske en uppryckning.
6: Det har absolut släppt in för mycket mål. Vi kanske måste börja prioritera försvarsspel lite mer än vad vi gjort, tycker jag, den här början av säsongen.
1: HV ligger i och med förlusten 4 från slutet och har tillsammans med Luleå släppt in mest mål av alla så här långt i serien efter 4 matcher, 19 stycken. I basketligan så lyckades Nässjö inte följa upp förra veckans skrällseger mot de regerande mästarna Borås. När de mötte det andra finallaget från i våras, Norrköping Dolphins, i hemmapremiären igår, så blev det förlust med 10 poäng. Norrköping vann matchen med 89-79. Och här nu så ska vi tanka. För det kanske är dags att fylla tanken idag. Imorgon höjs nämligen drivmedelspriserna när den tillfälligt sänkta skatten på bensin och diesel upphör. Skatten på bensinen höjs då med 1 krona och 3 öre liten och dieseln blir samtidigt 40 öre dyrare. Och ännu dyrare än så väntas det bli om 2 månader, den 1 december, när den tillfälligt sänkta koldioxidskatten återgår till tidigare nivåer. Och då kan priset på både bensin och diesel höjas med 3 kronor ytterligare per liter, det här rapporterar TT.
0: Har du moln där du bor så kommer de där att dra vidare norrut och ersättas av mestadels soligt väder idag, 17-19 grader, kanske 20 de sydvästra länsdelarna och ostlig eller sydostlig vind.

0: Blondie med Heart of Glass. Nu Radiosporten med Andreas Mats och ett säkert tecken på att hösten är här.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
4: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
5: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
4: Tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
5: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
4: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.
0: Det säger Andreas Mats. Och vi kollar till morgontrafiken, Hanna.
6: Ja, men det rullar på bra i morgontrafiken. Däremot så är det en del köer på riksväg 40 i Jönköping vid trafikplats Hedenstorp. Där är det ju som sagt köer på grund av att det är ett arbete med att byta ut vägräcken under bron vid trafikplatsen. Så det är även sänkt hastighet där. Sen på riksväg 26 Tidaholm-Mullsjö mellan Tidaholm och Slättängskorset så är det ett påkörd älg på vägen i höjd med vettak. Sen är det ju en del övningar som pågår bland annat på Eksjö skjutfält som påbörjar från klockan 7.30 till 16.30 under dagen. Skulle vilja tipsa om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
7: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: En avstängd stig i naturreservatet i Taberg skapar nu oro hos dem som vill att fler ska ha möjlighet att uppleva den häftiga naturen där. På grund av rasrisk så är en av stigarna avstängd och ingen vet när det går att vandra igen genom reservatet.
3: Mm, och jag står här vid foten av det här imponerande berget här vid gruvgården i Taberg. Bland alla höstlöv, träden har börjat skifta färg här nu till höstfärger. Och strax framför mig här så ser jag då en avstängningsskylt vid en trappa som går upp mot berget. Här är det alltså avstängt nu då sedan en liten tid tillbaka. Hans Fransson, ordförande för Tabergs gruvguider. På vilket sätt är den här stigen speciell där nu en del är avstängd?
4: Jo, det är så att det finns massor av leder som går runt berget här och söderut och västerut, och för att komma till dem så måste man komma upp här förbi det här området som är avstängt helt enkelt. Och dessutom så har vi guidningar som vi behöver också komma upp på den sidan så att säga med våra guidade turer. Så det här ställer till det för alla som vandrar i omgivningarna, plus att det ställer till det för oss.
3: Ja, vi var ju och gick här den lilla alternativa rutten, eller början på den i alla fall, precis här vid sidan av det där ni får gå istället nu då. Men det är inte bara just guidade turerna som ställer till, som gör att, ja, eller som gör att, vad säger, stigen ställer inte till bara för den så att säga, utan även på andra sätt då, för vandringsledare säger du?
4: Ja, det är ju för allmänheten. Det är ju väldigt många människor som går här Masungstigen upp till Taberg och fortsätter på andra vandringsleder. Det är väldigt trafik här och väldigt populärt, och det blir ju stopp helt enkelt. Och jag vill påstå att det här är en knutpunkt för vandringslederna i Taberg, och vi kan jämföra det med att vi stänger av Nässjö järnvägsstation. Då blir det stopp i tågtrafiken runt om, och här blir det stopp i vandringstrafiken runt om.
3: Och hur påverkar det er? Ni har också skrivit en debattartikel i Jönköpingsposten om det här, ska jag säga. Men hur påverkas ni av det här?
4: Jo, det påverkar ju oss på vår långa tur då naturligtvis. Vi har ju gjort en liten alternativ led här nu för... Så vi klarar oss i höst, men det är liksom ingenting man ska gå i vanliga fall. Det är, man får dra sig i rep lite så här då. Det är extra spännande kan man säga.
3: Men vad skulle det betyda om den här delen av stigen blir avstängd länge?
4: Ja, det skulle betyda väldigt mycket för just friluftslivet för de flesta människor. Jag menar, de flesta kommer ju inte på våra turer. De flesta människor som går här, det är folk som är ute och går med hundar, och de springer och de cyklar och de gör allt möjligt. Va? Och det är ju de som drabbas mest, det är ju allmänheten helt enkelt.
3: Vad får ni för svar från kommunen?
4: Ja, vi har fått det svaret att det kostar så väldigt mycket att åtgärda det här. Och att man därför tänker lägga de pengar man har på andra delar av lederna i naturreservatet här och stänga av det här helt enkelt. Det är vad vi fått höra.
3: Mm. Och det är ju lite rasrisk och sådär. Det är därför man har beslutat att stänga. Då ska den väl stängas av så att säga, för att det är farligt.

0: lösning framåt eller sådär? Eller vad tänker ni liksom?
1: Ja, vi har ju hittat en alternativ lösning som vi har talat om för dem. Vi får väl hoppas att man tar till sig de uppgifterna i alla fall, och så får man ju göra. Huvudsaken är att det blir gångbart här igen, det är det viktigaste.
0: Säger Hans Fransson, ordförande för Tabergs gruvguider, om den här delen av stigen som är avstängd, som alltså han beskriver lite som en knutpunkt för vandringsledare här i Taberg. Och jag har också varit i kontakt med Johan Grändemark på tekniska kontoret i Jönköpings kommun, och i ett mejl så skriver han bland annat att deras målsättning är att kunna öppna hela stigen igen, men då terrängen och säkerhetsförhållandena är besvärliga så finns ingen given lösning på hur ännu.
2: Cecilia Westerlund på plats i Taberg.

0: Anastasia med Pay My Dues. Och i hockeyligan så blir det ju förlust för HV71 bortom mot Björklöven igår kväll. Björklöven vann med 4-2. Och det är trots då att HV hade ledningen med 2 gånger i den första perioden. Lagkapten Olle Alsing får förklara lite mer om varför det blev så.
1: För att vi fortsätter inte göra de sakerna vi gör i första. Vi är ett annat lag från andra perioden och framåt.
2: I perioderna, kanske framförallt i starten av perioderna, så är det ju ni som mer eller mindre sköljer över Björklöven och har mycket av spelet. Varför lyckades ni inte då kapitalisera på det?
1: Nej, men jag tycker att vi gör det bra i första, helt okej liksom, och så där tycker vi ska måste vara mjuka i andra och tredje och fortsätta spela vårt spel och ta puckar till mål och göra saker som vi har sagt. Få ner dem djupt och inte spela så smått i egen zon, vilket vi gör, och det straffar oss hårt idag. Idag tycker jag att vi tar ett steg tillbaka i som lag.
2: Vad tänker du på då?
1: Nej, men jag tycker som helhet.

0: Det är hur vi fortsätter matchen från efter första perioden. Vi måste komma ut bättre i andra. Vi vet att de ska komma ut hårdare i andra perioden än vad det är i första. Det måste vi palla med och göra bättre, en bättre prestation från andra och tredje.
1: Utifrån så är det också enkelt så här långt att konstatera att ni släpper in många mål, flest i serien efter de här få matcherna som jag har spelat. Är förklaringen till det densamma som du har gett nu just i den här matchen?
0: Jag vet inte riktigt vad det ligger bakom det. Vi har släppt in lite mycket i boxplay och sådär. Det har absolut släppt in för mycket mål. Vi kanske måste börja prioritera försvarsspel lite mer än vad vi gjort, tycker jag, den här början av säsongen.
1: På träning liksom, eller?
0: Allmänt i matchen. Jag tycker vi gjorde det bra för säsongen och jag tycker vi kanske har tappat det lite. Så att tillbaka till grunderna och göra rätt ut.
2: Olle Alsinger, lagkapten i 71. Radiosportens William Valdetoft intervjuade.

0: Alex Warren med Fever Dream. Dags för Ekonheten nu, bland annat om Strömsundsbron i Jämtland. Den är skadad.
1: Och Ekot börjar längs E45-an och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtäljer fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt, en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 om en halvtimme ungefär så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
0: Det var det med Carina Segora Morberg, och den 1 december löper ju ytterligare en sån här tillfällig sänkning ut, och då kan det bli ännu dyrare om inget nytt beslut tas innan dess. Sista dagen i september, god morgon. Det är onsdag, Magnus, Robert och Cecilia är med dig.

0: Shakira och Freshly Ground med Waka Waka. Ja, Vänsterpartiet har ökat kraftigt i valkretsarna där det bor människor med utländsk bakgrund. Det visar P4 Jönköpings kartläggning och det här hör ju om idag. Reporter Marcus Engberg träffade Imam Yassin som bor i Henja i Gislaved där nästan hälften av invånarna har sina rötter i ett annat land. Hon berättar att hon har röstat på Vänsterpartiet för att hon inte gillade den förra regeringens politik och den allt hårdare retoriken kring invandrare.
1: De pratar alltid om oss. På nyheter, på tv, bara prata om invandrare. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Jag utbildar mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från socialt. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
0: Nu har jag med mig Mikael Gran som är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. God morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Du har ju forskat på politiskt deltagande, politisk representation och segregation. Vad tror du, vad är anledningen till att personer med utländsk bakgrund i stor utsträckning har valt att rösta på Vänsterpartiet i det här valet?
2: Så delvis ska man säga att det stämmer att det är ganska vanligt att folk med ett utländskt bakgrund röstar på Vänsterpartiet. Det är ungefär var femte väljare med ett utländskt bakgrund som röstar på partiet. Och det är framförallt folk som har utom europeisk bakgrund som röstar på Vänsterpartiet då. Och det kan handla om många faktorer. Delvis såklart socioekonomisk position. Så det här är oftare grupper där socioekonomisk omfördelning, frågor som rör arbetsmarknaden, bostäder och välfärd är viktiga frågor. Och det skapar då en efterfråga för vänsterpolitik och det här ser man både utomlands och i Sverige. Sen olika sakfrågor, till exempel migration men även diskriminering. Så Vänsterpartiet har under lång tid befunnit sig på den mer migrationsliberala sidan av svensk politik och lyfter ganska ofta frågor som berör till exempel diskriminering. Och sen kan det också handla såklart om partimobilisering, så både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under ganska lång tid byggt föreningar i områden där de här väljargrupperna bor, där de kan effektivt mobilisera och nå ut med sitt budskap till de här väljargrupperna.
0: Imam Yassin här, som vi hörde, hon lyfter ju sättet som politiker pratar om invandrare och att det har påverkat henne i sitt val då. Alltså, hur mycket brukar sättet man pratar om människor väga in när människor röstar, eller är det en tung faktor för folk?
2: Alltså det är inget konstigt att folk röstar utifrån sina gruppidentiteter men också utifrån olika sakfrågor och just diskriminering och erfarenhet med migration, att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor och då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna och hur de pratar just om de här frågorna.
0: Mm. Du, efter valet så har det ju florerat påståenden om att väljare med utländsk bakgrund de röstar inte efter eget huvud utan att det har pågått någon form av klanröstning då, man kan säga så, och att det där kan ha avgjort valet. Finns det någon grund i den där typen av påståenden?
2: Ja, så själva begreppet klanröstning är ett svenskt begrepp och det som det syftar på är att människor röstar utifrån någon typ av familjeband eller släktband snarare än utifrån till exempel partideologi eller sakfrågor. Men om vi tittar på statsvetenskaplig forskning då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang där man befinner sig, till exempel på en arbetsplats. Och just släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier som ligger nära till de gruppidentiteterna som finns i familjen. Så att familjer röstar på samma sätt, det är inget särskilt som bara gäller folk med ett utländskt bakgrund. Det är någonting som händer i de vanliga sammanhang bland de som inte har utländskt bakgrund. Sen såklart alltså, blir någon alltså utsatt för hot eller tvång i samband med att man röstar. Det är en annan sak, men det finns ingen omfattande evidens att det här skulle vara någonting som drabbar folk med utländsk bakgrund i Sverige.
0: Mikael Gran, forskare på Uppsala universitet. Tack för att du var med oss en stund i P4 Jönköping.
2: Tack själv.
0: Ja, vi ska ge oss ut i trafiken och då ska vi ha en annan liten trudelutt, nämligen den här. Och så kollar vi läget med Hanna.
3: Jo, men morgontrafiken rullar ju på bra. Det kommer påbörja däremot ett vägarbete idag på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan trafikplats Vidavätten och trafikplats Gränna, som pågår under dagen. Så det kommer bli begränsad framkomlighet där. Sen på riksväg 26 mellan Tidaholm och Mullsjö, mellan Tidaholm och Slättingskorset, så är den här påkörda älgen fortfarande kvar på vägen i höjd med Vättak. Sen på riksväg 40 i Jönköping mellan vid trafikplats Hedenstorp, där är det också risk för kö på grund av arbete med att byta ut vägräcken under bron. Så där är det också sänkt hastighet. Vill du tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Erasure, Love to Hate You. Katten i hatten har vi snackat om mycket senaste dagarna och veckorna, Robert.
1: Det är ju inlägg som sprids på sociala medier där karaktären Cat in the Hat eller Katten i hatten syns ofta inlägg eller filmer som är AI-genererade med, ja, det kan vara blodigt innehåll och budskapet är ofta hotfullt om att katten ska komma och besöka skolor eller städer till exempel. Det är flera skolor i Jönköpings län som har omnämnts i de här inläggen och det har ju lett till bland annat Torpaskolan i Jönköping där man inrymde skolan för några veckor sedan. Men nu kommer också nyheter om att Håbo kommun nu polisanmält flera sådana här inlägg på sociala medier som riktats mot flera skolor i kommunen, bland annat Alléskolan. Det här skriver Jönköpingsposten och nu så polisanmäler man alltså detta och det är ju en trend som exploderat får man väl säga de senaste veckorna, de här inläggen.
2: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om. Tänker du möjligtvis på julen så kan det vara dags att notera då att klockan 9 nu så släpper SJ julbiljetterna. Och det blir en otrolig belastning, det säger Sofie Struve som är direktör för kommersiell trafik till Göteborgs-Posten. Vänta, för eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Och det gäller att vara ute i god tid då. Och inte vänta till några dagar innan resa, för då kan det bli besvärligt, säger Sofie Struve där på SJ till Göteborgs-Posten. Det här är Mark Amber, Belong Together. I

0: Dags för en uppdatering från Ekot.
1: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Under samma period polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg misstänkta för våldtäkter mot äldre. Anders Östlund vid polisen säger att mörkertalet är stort.
2: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på. Och därför så läggs de här misstankarna ner ganska snabbt.
1: Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av de tydligaste budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport. Och alldeles strax kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. TV-Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Tack för det, Carina. Om jag förstod saken rätt så blir det inte så mycket av kaffe och kakor på de här talmansrundorna, utan snarare vatten, antyder väl talmannen där, för att få upp tempot en del. Vi drar snart igång med dagens samtal då för Andreas Norlén.

0: Roxy Music med Avalon. God onsdag morgon. Klockan blir 8:30. Dags för nyheter med Robert Davison. Och nu är P4 Jönköping om en stor infrastruktursatsning i länet.
1: Ja, upprustningen av tågsträckan och elektrifieringen mellan Värnamo och Nässjö kan nämligen tidigare läggas. För en liten stund sedan så presenterade Trafikverket en lista på 10 stora infrastruktursatsningar som ska komma igång i landet och påbörjas mellan år 2027 till år 2029. 5 av dem är projekt som man vill tidigare lägga, bland annat då elektrifieringen på sträckan Nässjö-Värnamo. Nu lämnar Trafikverket över den här listan till regeringen som får ge klartecken. Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i alla valkretsar i Jönköpings län där många människor har utländsk bakgrund, visar P4 Jönköpings kartläggning. Christian Torres Diaz, ordförande för Vänsterpartiet Gislaved, säger att många utrikesfödda redan hade bestämt sig för att rösta på hans parti när han knackade på dörren.
2: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
3: Bostadsområdet Henja i Gislaved är inget miljonprogramområde. Men nästan hälften av invånarna här har sina rötter i andra länder. Och i valet ökade Vänsterpartiet från 5,3 till 12%. Utanför det röda tegelhuset står cyklar i alla storlekar. Hej. Här inne bor Iman Yasin tillsammans med sin man och sina 3 barn.
4: Vi flyttade från kriget i Syrien. Och nu efter 12 år, ja, det är jättebra. Jag kan svenska.
3: Iman berättar att hon, liksom många av sina vänner, röstade på Vänsterpartiet. Och för henne handlade det om den förra regeringens politik och en allt hårdare retorik kring invandrare.
4: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. De pratar alltid om oss. På nyheter, på tv, bara pratar om invandrare. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Jag utbildade mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från social. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
3: Efter valet har det florerat påståenden om att väljare med utländsk bakgrund inte röstar efter eget huvud, utan att det pågått någon form av klanröstning och att det kan ha avgjort valet. Men det här resonemanget avfärdar Christian Torres Diaz.
2: Det är människor som har rösträtt, de ska använda sin plikt och rösta, och det är det man har gjort. Men vi ska inte prata om invandrare som en grupp, det är individer, det är föräldrar, det är barn med drömmar eller med förhoppningar som alla andra.
1: Reporter Marcus Engberg. Håbo kommun har nu polisanmält så kallade Cat in the Hat-inlägg på sociala medier som riktas mot flera skolor i kommunen, bland annat Alléskolan, det skriver Jönköpingsposten. Den senaste tiden har en trend spridits på sociala medier där karaktären Katten i hatten syns, ofta i inlägg eller filmer som är AI-genererade med blodigt innehåll, där budskapet är hotfullt om att katten ska komma och besöka skolor eller städer. Tidigare har också flera grundskolor i Nässjö omnämnts i de här inläggen. Och på Torpaskolan i Jönköping fick ett liknande inlägg skolan att inrymmas för några veckor sedan. Nu till det här. För det kanske är dags att fylla tanken idag. Imorgon höjs nämligen drivmedelspriserna när den tillfälligt sänkta skatten på bensin och diesel upphör. Skatten höjs då med 1,03 kr liten för bensin och diesel blir samtidigt 40 öre dyrare. Och det väntas bli ännu dyrare med drivmedel om drygt 2 månader, den 1 december, när den tillfälligt sänkta koldioxidskatten återgår till tidigare nivåer. Och priset på både bensin och diesel väntas då höjas med 3 kr ytterligare per liter, rapporterar TT.
0: Molnen drar bort norrut, så gör också eventuella lokala skurar. Och fram på dagen så blir det mest soligt väder. Vi når upp till mellan 17 och 19 grader idag och det blir en ostlig eller sydostlig vind.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dags för Radiosporten nu med Andreas Mats. 8:38 klockan.
1: Radiosporten börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Andreas Mats där med sporten, och då kopplar vi in trafikredaktionen. Och kollar onsdag morgonläget, Hanna.
7: Jo, men det rullar på bra i trafiken. Det börjar ju en del vägarbeten idag, bland annat på E4. Värnamo i höjd med trafikplats Värnamo norra riktning mot Jönköping. Där ska det påbörja ett vägarbete som ska pågå under dagen. På samma sätt på E4 mellan Gränna och Ödeshög mellan trafikplats Videvätten och trafikplats Gränna. Där är det också begränsat framkomlighet på grund av ett vägarbete. Skulle du se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 9. 99 444.

0: Queen och David Bowie, Under Pressure.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Vänsterpartiet har ökat sitt stöd i alla kommuner i Jönköpings län och allra mest har stödet ökat i valdistrikt där det bor många med rötter i andra länder, och det har hört nu under morgonen. Reporter Marcus Engberg, du har tittat närmare på detta. Varför har Vänsterpartiet ökat då i områden där det bor många med utländsk bakgrund?
3: Det har ju rapporterats mycket om att Vänsterpartiet kampanjat mycket i utsatta områden runt om i Sverige. Har man ju pratat om detta, och på vissa håll så har de ju också anklagats för ohederligt kampanjande, väldigt offensivt kampanjande liksom. Men det är så att Vänsterpartiet har redan efter förra valet började de ett projekt för att utveckla sin politik för vad de beskriver som politiskt eftersatta förorter. Där de då tog del av forskning och pratade med civilsamhället och invånare för att se vad man efterfrågade för att lyfta de här områdena. Och det har resulterat i ett stort program som heter Förorten i framtiden med en massa politiska förslag då. Så det här har ju naturligtvis lett till att de på många håll i landet har kampanjat mycket på de här platserna, vilket ju tycks ge ett resultat då. Men när jag började kartlägga resultatet här utifrån i Jönköpings län, så såg jag ju som att det här, att de har utvecklat politiken och kampanjat mycket, det kanske inte är hela förklaringen.
0: Hur då? Vad upptäckte du när du undersökte valresultatet?
3: Vänsterpartiet har gått framåt i alla länets kommuner, och framförallt så har de ju gått bra i områden där många bor som har utländsk bakgrund då. Men i många kommuner i vårt län är ju Vänsterpartiet en ganska liten förening. Just i Jönköping kan man ju förstå, det här har de kampanjat mycket i områden som Österängen och Råslet då, men på många andra håll så har man inte resurser att knacka väldigt mycket dörr, och på flera platser där man inte har knackat någon dörr alls så har ju Vänsterpartiet ändå ökat kraftigt i de här områdena där många har utländska rötter.
0: Ja, hur kommer det sig då att de har ökat även i områden där de inte har kampanjat?
3: Ja, men i Gislaved då till exempel, där har Vänsterpartiet bara runt 10 aktiva medlemmar, och ändå så är det den kommun i länet där partiet är som allra störst med 6,1% då till riksdagsvalet, och de ökade då med, och fördubblade nästan sitt stöd från förra valet. Och när jag träffade Christian Torres Diaz som är ordförande för partiet där, så berättade han ju om att de varit runt på marknader, de har startat en podd, de har deltagit i debatter och sådär och knackat en del dörr, men de är ju inte så många och har inte kunnat vara runt jättemycket. Men det han sa till mig är att när de har varit ute och knackat dörr i området Trasten i Gislaved där det bor många utrikesfödda, då verkar det sig som att många redan hade bestämt sig.
4: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata. Alltså man blir jätteglad när man får höra det.
0: Ja, Vänsterpartiets ordförande Gislaved Christian Torres Diaz där. Vad säger invånarna själva då om varför de har röstat på Vänsterpartiet?
3: Men jag åkte till Henja som är också ett bostadsområde i nordöstra Gislaved. Det är inget sånt här miljonprogramområde, utan hyreslägenheterna där här ligger i små tvåvåningshus. Det finns också villor, men det är ändå många med utländsk bakgrund. Hälften av de som bor där har rötterna i andra länder. Och då, där blev jag inbjuden hos Iman Yasin som flydde från Syrien för 12 år sedan. Och hon kunde ju såklart inte svara på varför många med utländsk bakgrund röstar Vänsterpartiet. Hon sa, jag vet ju inte vad andra röstar. Men hon och flera av hennes vänner hade röstat på Vänsterpartiet. Och för henne så handlade det om den förra regeringens allt hårdare migrationspolitik och hur retoriken mot invandrare i samhället har skruvats upp.
5: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. Andra, de gillar inte oss. De pratar alltid om oss. På nyheter, på tv, bara prata om invandrare. Bara prata om invandrare. Vi vill inte göra ingenting. Vi vill bara ta pengar från social. Men det är inte rätt. Det är inte rätt. Jag utbildar mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från socialet. Vi vill jobba. Vi vill hjälpa i samhället.
3: Och det här återkom hon gång på gång till när jag pratade om henne, hur hon hör på nyheterna, hur alla problem i samhället skylls på invandrare, upplever hon det som då, och att hon inte känner igen sig i den här bilden. Det var som att hon hela tiden måste påpeka att hon och hennes man

0: för oss. För svenska också. För hela Sverige. För hela Sverige.
1: Iman Yasin gisslar vi där som förklarar varför hon röstat på Vänsterpartiet. Marcus Engberg har tittat närmare på detta.

0: Agnes med Ego. Trafik.
1: Ja, då är det trafikinformation på riksväg 32 Tranås vid påfarten vid Tranås norra. Där är det en stillastående lastbil så det blir trångt att passera på riksväg 32 Tranås påfarten vid trafikplats Tranås norra. Tipsnumret 020 999 444.
0: Mm, och det förhandlas om hur kommunerna i länet och regionen ska styras nu efter valet. Möjligtvis är det så att det klarnar när det gäller en höglandskommun, Robert.
2: Eksjö kommun, för där kallar nu Socialdemokraterna och Moderaterna till en gemensam pressträff senare i Eksjö stadshus idag. Efter valet så stod det ju klart att Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans hade möjlighet att styra kommunen i majoritet, något som de gjort de senaste 4 åren, och de meddelar också då att de började inleda förhandlingar om ett fortsatt sådant samarbete, så vi får väl se vad de säger på de här pressträffen idag, men det är väl inte helt omöjligt att tänka att det kan bli en fortsättning på det samarbetet om den kommande mandatperioden.
0: Nej, med tanke på att det är Socialdemokraterna och Moderaterna just som skriver under detta medlande. Så.
2: Ja, men precis. Hade man inte varit överens så är det ju... Ja, det hade varit märkligt.
0: Ja, vi får veta mer senare idag.

0: What från Gröna. She's a healer.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på historierummet.

0: Niall Horan med Dinner Party. Ja, men god morgon, det är onsdag mitt i veckan nu, den sista dagen i september månad, dessutom bara en sån sak. Nu är klockan 9, vi ska få ekonyheter med Carina Segura Morberg.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning, men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit lite glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:55. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Ja, det var många som vill säkra då sin resa till jul när SJ nu öppnar upp för julresorna. För 5 minuter sedan var det. Nu är klockan 8:55 med andra ord. God morgon, välkommen till oss på P4 Jönköping. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Michael Bublé med Hollywood.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Jönköpings småbåtshamn ska få en modernare utformning. De gamla trä- och flytbryggorna ska bytas ut mot nya. Och därför stängs hamnen imorgon och öppnar igen i maj nästa år.
3: Ja, jag står här på trädäcket vid småbåtshamnen här i Jönköping med utsikt över Vättern. Några båtar är det som står kvar här, men från och med imorgon då så stängs ju den här hamnen då för ja, att piffas till lite. Kristoffer Wallnervik, projektingenjör i Jönköpings kommun. Ja, vad är det ni ska göra här?
4: Ja, dels så är ju det här ett planerat underhållsarbete som kommer ske. Framförallt här med bryggor och båtplatser och sådär. Men sen är det också ett utvecklingsprojekt som ja, vi arbetar med här i området eller på platsen här ute med hamnen då.
3: Hur kommer skillnaden bli? Alltså, kommer det synas på något sätt här?
4: Men jag tror att man kommer uppleva den här platsen som ganska mycket trevligare. Idag ser det ju ganska risigt ut. Mycket är ju nedgånget och man har inte gjort något här på många år. Så att det finns ju stor potential till att utveckla det här området här. Det kommer att bli en stor skillnad. Vi kommer bland annat lägga till en rejält stor flytbrygga här som kommer att vara dels både bra för båtar och båtplatser men också mycket för allmänheten då. Och ja, man kommer kunna röra sig lite bättre på platsen.
3: Och vad kommer det här kosta? Har du några siffror på det?
4: Ja, det är ju miljonbelopp, så är det ju. Men det är ju en upphandling vi har gjort här med en entreprenör som har tagit det här anbudet. Då. Så att det kommer kosta en peng, det kommer det göra. Men man har heller inte gjort något här på många år. Så att jag tycker att det är väl värt att investera i den här platsen. Så det är kul att det kommer igång.
3: Ja, varför är det viktigt, tycker du, att rusta upp här?
4: Men dels är ju det här, alltså Jönköpings hamn är så centralt belägen och en väldigt viktig plats och ett ställe vi borde förvalta väl tycker jag. Så att det är jätteroligt att vi kan satsa här nu ordentligt och det kommer som sagt att bli en bra förändring och ja, vi kommer att föra hamnen åt rätt håll.
3: Det är också en gång- och cykelväg här där vi står. Kommer den påverkas på något sätt under den här perioden?
4: Den kommer stängas av här under arbetets gång då, kommer den att göra. Så att man kommer att få ta sig på cykel eller till fots genom centrum istället. Men det kommer bli bra.
3: Avslutningsvis då, det finns ju också en större vision för hela det här området. Det var ju någon arkitekttävling och ja, det finns planer för hela det här området. Det är ju restauranger här längs med piren och så. Vet du någonting mer om det projektet eller håller vi oss till småbåtshamnen här nu?
4: Ja, just nu så är ju det här gällande småbåtshamnen då. Det är ju med bryggor och båtplatser som berörs i det här läget. Men det är ju ett steg i den här större satsningen på hamnområdet här med piren och sådär. Så att det går framåt, sakta men säkert.
3: Och öppnas i maj här igen, stämmer det?
4: Ja, ungefär där. Det beror lite på hur vintern blir och hur entreprenören kan arbeta här nere. Men det kommer öppnas till våren.
3: Säger Kristoffer Wallnervik, projektingenjör i Jönköpings kommun, om småbåtshamnen här i Jönköping alltså som ska rustas upp.
0: Där morgonreporter Cecilia Westerlund är.

0: Space med Design. Trafik, Hanna.
1: Ja, då gäller det trafikinformation på riksväg 32 Tranås vid påfarten vid trafikplats Tranås norra. Där är det en stillastående lastbil som har fått haveri, så det kan bli en del kör där, men också att det är trångt att passera på riksväg 32 Tranås påfarten vid trafikplats Tranås norra. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Och det kommer ganska uppseendeväckande nyheter om hur ett bråk mellan piloter ska ha uppstått i ett plan på väg från Dubai mot israeliska Tel Aviv, Robert.
2: Ja, precis. Det här planet svängde helt plötsligt tvärt i luften, och när det var på väg in i Jordaniens luftrum, och då utfärdes också en varningssignal och det skickades upp stridsflygplan i luften bland annat. Och nu skriver israeliska medier, flera israeliska medier, att det har varit en våldsam sammandrabbning mellan piloterna i det här planet som anses ligga bakom händelsen. När det här larmet kom så spekulerades det om det skulle varit handlat om en kapning till exempel och så där. Men det är alltså piloterna som har börjat bråka på ett våldsamt sätt, och nu har planet landat i Saudiarabien, rapporterar israeliska medier. Det här planet var på väg mellan Dubai och Tel Aviv, men har alltså landat i Saudiarabien nu.
0: Skönt att de är på marken i alla fall.
3: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Sara Klang, I'll find my way home. 22 minuter över 9 klockan den här sista morgonen i september månad. En dag som när molnen väl försvinner norrut blir solig och riktigt varm också. 17-19 grader. Kanske möjligen 20 i de sydvästra länsdelarna, berättade vår morgonmeteorolog Fanny Sörla.

0: Pompeji är det med Stig.
1: Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt, det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En oroande utveckling, säger generaldirektör Magnus Jägerskog.
2: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
1: I Norge inleds idag en omfattande utfrågning efter att Epstein-dokumenten släpptes i vintras. Då visade det sig att bland annat flera norska politiker haft kontakt med Epstein. Flera nuvarande och tidigare ministrar ska höras. Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner och även i de 66 kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa ibland hela vägen till domstol för att få till omsorgen. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var Ekot på en minut.
0: På lördag är det dags för det här.
3: Hårdrock i P4.
4: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
5: I've arrived, you know, I'm here.
4: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
6: That's it. I don't need anything else.
4: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

0: Sixpence None the Richer ska jag säga. Kiss Me heter låten som du fick i dina öron denna onsdag morgon den 30 september. Kul att du är med oss, god morgon. Klockan är 9:30 nu, nyheter Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping om en kommun där styret nu kan vara klart de kommande 4 åren.
1: Det handlar om kommunstyret i Eksjö som alltså kan vara på väg att bli klart, för i eftermiddag så har Socialdemokraterna och Moderaterna i Eksjö kallat till gemensam pressträff i stadshuset efter att partierna inledde förhandlingar om ett fortsatt samarbete efter valet. De senaste åren så har de styrt Eksjö kommun ihop och samlade även efter det senaste valet en gemensam majoritet. Klockan 2:30 i eftermiddag håller de en gemensam pressträff. Och vad de säger på den, det kommer du givetvis höra här i radion. Mer om valet nu, för Vänsterpartiet har vuxit kraftigt i alla valkretsar i länet där många människor har utländsk bakgrund, visar P4 Jönköpings kartläggning. Christian Torres Diaz, ordförande för partiet i Gislaved, säger att många utrikesfödda redan hade bestämt sig när han knackade på dörren.
2: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata.
3: Bostadsområdet Henja i Gislaved är inget miljonprogramområde, men nästan hälften av invånarna här har sina rötter i andra länder. Och i valet ökade Vänsterpartiet från 5,3 till 12%. Utanför det röda tegelhuset står cyklar i alla storlekar. Här inne bor Iman Yasin tillsammans med sin man och sina 3 barn.
4: Vi flyttar från kriget i Syrien. Och nu efter 12 år, ja, det är jättebra. Bara jag kan svenska.
3: Iman berättar att hon, liksom många av sina vänner, röstade på Vänsterpartiet. Och för henne handlade det om den förra regeringens politik och en allt hårdare retorik kring invandrare.
4: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. De pratar alltid om oss. På nyheter, på tv, bara pratar om invandrare. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Jag utbildar mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig, 12 år, jag aldrig tar pengar från social. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
1: Iman Yasin i Gislaveds kommun, där reporter Marcus Engberg. Flera stora infrastruktursatsningar i landet kan nu få en tidigare lagd byggstart. Bland annat upprustningen av tågsträckan Värnamo, Jönköping och Nässjö. Trafikverket föreslår att man redan de kommande åren mellan år 2027 och 2029 ska påbörja delar av projektet. Och då handlar det om elektrifieringen av sträckan mellan Värnamo och Nässjö. Totalt presenterar Trafikverket idag en lista på 10 stora väg- och spårbyggen som man vill ska komma igång och påbörjas de närmsta åren. Med på listan finns också bygget av genomgående körfält på E4 vid trafikplats Ljungarum i Jönköping. Men först måste regeringen ge klartecken till byggstart. Staten bör ta över ägandet av den förlusttyngda Jönköpings flygplats och 8 andra regionala flygplatser i Sverige. Det föreslår Anders Flanking, regeringens utredare när det gäller flygets infrastruktur, i en utredning. Enligt utredningen så vill han att det statliga flygplatsbolaget Swedavia bör utökas för att säkra tillgången till flyg över hela landet och för att stärka försvaret. Jönköpings flygplats, som hälften ägs av Jönköpings kommun och regionen, har gått back med uppemot 400 miljoner kronor sedan kommunen köpte flygplatsen 2010. Och bara i år så väntas underskottet landa på runt 30 miljoner.
0: Lite moln kvar på sina håll i länet, men de där ska dra vidare norrut och fram på dagen ska det bli mestadels soligt väder idag. 17-19, kanske 20 grader någonstans, och ostlig eller sydostlig vind.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Imorgon höjs bensinen, men Sverigedemokraterna, de vill stoppa bensinhöjningen, Robert.
1: De kommer lägga ett så kallat utskottsinitiativ för att stoppa den här höjningen av drivmedelspriserna, som ju de kommer ju höjas när den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel försvinner i morgon. Och nu söker man stöd på det här i finansutskottet för att ha kvar de sänkta drivmedelspriserna. Det här kom alldeles nyss.
0: Så är det, och den 1 december så är det ju ytterligare då en skattelättnad som försvinner, och då kan det bli än dyrare. Nu är det sportdags. Här är Andreas Mats för sista gången den här morgonen.
2: Radiosporten börjar med fotboll.
3: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
4: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket, i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
3: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
5: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
2: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
6: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
7: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna, med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
6: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
7: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
6: Man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.
0: Då tackar vi Andreas Mats för sportuppdateringarna här under morgonen. Så ger vi oss ut i trafiken.
8: Ja, men det är fortsatt lugnt i trafiken. Däremot på E4 mellan Värnamo, i höjd med Värnamo norra i riktning mot Jönköping. Där pågår det ett vägarbete som startade idag. Sen på E4 återigen mellan Gränna och Ödeshög, mellan trafikplats Vida Vätten och Gränna. Där är det begränsat framkomlighet på grund av vägarbete. Sen kan det vara så att vattenavbrott kan förekomma i Maros under onsdagen. Från klockan 8.30 ska det ha påbörjat. Men det kan ju som sagt bli vattenavbrott, och detta gäller Gnosjö kommun. Skulle vilja tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det snackades bland annat handboll i Radiosportens sammanfattningar. Robert, det är ju grej på gång för Hallby Stormer ikväll också.
1: Ja, det är ju handbollspremiär som gäller. Och för Hallby så är det Hör som väntar, som kommer på besök till Jönköping. De gick ju till semifinal förra året, så en ganska tuff motståndare att starta upp med för Hallbys damer, som slutade i det här ingenmanslandet, varken slutspel eller något negativt kval. Så att mycket, mycket att se fram emot för Hallbys damer den här säsongen.
0: Men kanske blir det en bra värdemätare då också, hör för hur Hallby
1: ja, men,
0: ser ut.
1: Ja, men verkligen, verkligen så. Och många som längtar till att den här säsongen drar igång. De drar ju igång nu, de här vinteridrotterna på löpande band.
2: P4.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Kvart i 10 klockan, och imorgon så höjs då bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre. Det är den första återställaren då av drivmedelsskatterna.
4: Ja, jag står här på en bensinmack med
5: Kenneth Rydell.
4: Ja, som precis har tankat. Vad var det? Bensin, diesel?
5: Det är bensin, eller ja.
4: Och idag gick det på, vad var det, 11 liter drygt för nästan 200. Ja. Imorgon så tas ju den här skatten bort. Och du sa till mig att du passar på att tanka idag.
5: Ja, det måste man passa på. Man bor ju i Småland och måste man tänka på ekonomin. Ja. Det är givet. Är man pensionär så måste man tänka på allting som gäller utgifter. Det är viktigt att man håller på med detta. Ja, det är bra.
4: Men hur går tankarna kring att nu så tas den här skatten bort, så det kommer gå upp i pris, och sen även i december då tas ytterligare någon sån bort?
5: Ja, ja, det är att man får åka lite mer kollektivt, tycker jag. För att när man bor i stan så behöver man inte använda bilen. Jag bor ju så nära busshållplats, så jag kommer ju köpa det här busskortet istället nu och använda det i fortsättningen. Det har vi tänkt både jag och frun att göra.
4: Ja. Så ni väljer nu istället då att resa mer kollektivt då?
5: Ja, i alla fall i stad gör ju det. Sen ska man utanför stad så måste man ta till bilen. Va? Men det är tungt. Det är bara så.
4: Mm. Är det sådana här månadskort ni tänker då att ni ska köpa? Eller som de...
5: Ja, jag köper ett månadskort då. Ja, så att man kan åka hela länet då om man vill göra det. Men det är ju också ett valfläsk det där. Man fick ju halva priset nu och det kommer ju också höjas sen då, va. Så då får man ju ta ett beslut. Ska man fortsätta med det här månadskottet eller ska man börja köra bil eller åka cykla istället? Jag vet inte. Ja, det är mycket man får tänka på i dessa tider.
4: Ja, för den här skattesänkningen på drivmedlet var ju också tillfällig.
5: Ja, det var tillfälligt, ja. Det var det. Så att allting är mycket. Ja, det är mycket konstigt numera. Man vet inte vad som kommer hända i framtiden här. Vi får se. Om vi får någon ny regering, om någon kan ta några beslut. Men det är också konstigt att inte fått någon ny regering heller när vi har röstat och sånt. Men...
4: Nej, det drar ut på tiden. Följer du det eller sådär?
5: Ja, det gör jag. Det gör jag. Så att jag tycker det är konstigt att vi ser om vi får någon ordning på det.

0: Faith Hill med This Kiss. Jag vill inte riktigt lätta än i Jönköping, Cecilia, molnerna som ska försvinna. Men det är på gång kanske.
1: Ja, men det börjar spricka upp en aning nu och det har ju varit varmt hela morgonen tycker jag.
0: Mm. Ja, en varierad morgon. Du har ju varit ute vid Taberg och du har varit vid Småbåtshamnen och vid en bensinmack.
1: Ja, lite sådär varierade, vackra vyer. I Taberg hängde jag ju för att man har fått stänga av en del av den här stigen i naturreservatet där. Något som de gruvguiderna och de som verkar där ute ändå menar är ett problem för att det är som en knutpunkt där, den stigen liksom. Och kommunen säger ju där att man vet inte riktigt hur man ska lösa det här utan den är avstängd.
0: Mm,
1: och sen var jag ju i småbåtshamnen där med jag. Och där ska man ju rusta upp nu då efter många, många år. Så det blir spännande att se hur det blir där till våren.
0: Det blir det. Ja, det är varierat på morgnarna i P4 Jönköping. Det är kul, tycker vi också. Jag pratar också med Sara Stenholm, programledare för USA-podden som ju fyller 10 år. Och som kommer till Jönköping då den 12 november klockan 19. Det blir kul.
1: Mm, verkligen.
0: Och mycket Jönköpingskoppling där. Johan Wangström, tidigare ju USA-korre och journalist i Jönköping, kommer dit. Och så ser vi ju då på en storbildsskärm, gissar jag, Simon Isaksson, våran för detta medarbetare också, som är med från Åsten. Och hela kvällen där leds av Malte Nordlöf också. Och biljetter finns att köpa på Spiras hemsida, ska jag säga också, till denna träff den 12 november klockan 19. Men det är då det, och nu är nu. Ja, får vi se hur det går för Andreas Norlén med hans talmansrunder idag. Jag såg att han skulle inte bjuda på så mycket fika den här gången, utan nu blir det mest vatten för att få upp tempo till sig då.
1: Ja, så kan det ju vara. Och jag har faktiskt precis också hunnit äta en korv med bröd. Jag har ju liksom varit uppe så pass många timmar, så jag passade på att äta lite lunch här tidigt på morgonen.
0: Ja, varför inte?
1: Ja, det var gott.

Ta på din stålmans grejer. Medina med Viva Lamour. Det är Maria Ensell som väljer låtarna i kanalen idag, för hon är musikredaktör. Nu har hon valt Tina Turner här med Private Dancer. Magnus och Cecilia, vi drar oss tillbaka. Robert fortsätter ge dig nyheterna i ett tag till på halvslagen. Och så är det förmiddags radio som gäller efter 10.

0: Tina Turner hörde vi där. Vi ska få ekonheter nu när klockan slår 10. Denna gång med Christian Lönner.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är ändå trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är det budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
1: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
4: Och i studion i Jönköping står en något kraxig Håkan Montelius. Jag får be om ursäkt redan nu, men ja, så här kommer det låta de närmaste timmarna i din radio. Du kanske önskar att det hade varit en lite mer uppsjungen Magnus Nilsson som stod här. Men vi ska nog ta oss igenom den här förmiddagen också. God förmiddag, säger vi från Jönköping.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ja, och känslan jag har i min kropp just nu, den är lite så här svullen hals. Det är höst på gång, liksom ett tydligt hösttecken att man blir lite kraxlig, lite rosslig så här. Så jag står här nu med en kopp varm choklad och försöker hålla liv i detta. Men som tur är jag inte den enda som ska stå och prata den här förmiddagen. Karin Seldén, du är här. Jag tänker du får sköta pratandet större delen idag.
1: Ja, det kan jag väl göra då. Åt dig, det gör jag så himla gärna. Oh. Men du hittade också ett hösttecken för en liten stund sen. Hör på detta. Hör du vad det är?
0: Ja, vad är det? Är någon maskin.
1: Ja, för mig så är detta ett jättestort hösttecken. Det är en lövblås. Man med lövblås. På offentlig plats, då känner jag att då är det verkligen höst.
0: Men du, är inte alltså, det vår, lite tidigt ändå?
1: Ja, men våren är ju de här grussoparna. Då är hösten de här lövsoparna och det ligger mycket löv. För att de släppte ju löven tidigare träden i år för att de fick lite vatten.
0: Ja.
1: Så det är nog dels där.
0: För jag tycker jag fortfarande att det är ganska grönt på träden. Det börjar skifta i lite gult och orange. Men än så länge är det ju mer löv på träden än på marken. Men det är klart, man kan inte vänta till alla änningar innan man ska blåsa undan dem där.
1: Men det är lite tudelat det där också, för dessutom med mig min badtermometer som jag tänkte gå och mäta en sjö med, för det är ju nästan sommarväder idag också. Det kommer bli på 20 grader och det finns folk som fortfarande badar, jag vet det.
0: Ja, men du ska inte bada, Karin, för då kommer du låta som jag imorgon här. Liksom, dra inte på dig någonting här nu. Liksom, inga dumheter i sändning.
1: Men, vi får se hur det blir, jag kanske mäter bara lite.
0: Ja, du, vi ska prata läsning idag annars.
1: Mm. Jag är på väg in i en bokhandel här nu i Jönköping för att det har kommit en undersökning som visar att hälften av alla unga läsare mellan 16 till 20 år helst väljer att läsa på engelska istället för svenska. Och då undrar jag, hur är utbudet och vad gör det här med svenska språket?
0: Mm. Mm. Hur är du själv när du gillar att läsa? Läser du helst på engelska eller svenska?
1: Svenska.
0: Ja, tveklöst.
1: Ja, jag tänker på svenska, läser på svenska.
0: Ja.
1: Känslorna finns på svenska.
0: Ja.
1: Men dagens ungdom, de läser hellre på engelska, många av dem.
0: En intressant generationsskillnad där. Vi kanske kan få svar på vad det beror på också. Någonting annat vi ska prata om idag, det är ju Jönköpings flygplats. En statlig utredning presenteras idag där regeringens särskilda utredare föreslår att staten ska ta över ägandet. Det undrar man ju vad Jönköpings kommun säger om det. Karin, Jönköpings flygplats har ju gått med förlust i många, många år.
1: Mm. Och den delas ju den förlusten mellan Jönköpings kommun och regionen, men de ville nog hellre att staten tar över den kostnaden, för de vill gärna behålla den, för det kommer till exempel då akut flyg som man behöver och mycket nattflyg och så, fraktflyg och annat.
0: Det finns många skäl att ha en flygplats i en stad. Vi ska också göra ett nedslag i Gislaved idag. Gislaved är en kommun i länet där Vänsterpartiet har gått starkast fram. Och då kan man fråga sig, vad är det som ligger bakom vänstervågen i Gislaved? Och så är Håkan Juholt i Jönköping.
1: Mm-hmm. Jag hoppas att han kan hjälpa mig att lösa ett litet dilemma. För det gör han ju så gärna i P4-programmet Dilemmajouren. Det här lilla dilemmat, hur ska vi bilda en regering? Kan det vara något?
0: Det lilla dilemmat där. Ja, han kanske har något bra förslag på hostmedicin också.
1: Mm, han kan allt.
0: Han kan allt. Vi får se. Lite grann av innehållet i dagens förmiddagsprogram med Håkan Montelius och Karin Seldén.

0: Everywhere med Fleetwood Mac. En som kanske inte befinner sig överallt men som har koll på det mesta, det är Robert Davidsson. Senaste nytt från handbollsvärlden.
1: Det är att herrlandslaget laddar för VM 2027 i början på nästa år och kommer att spela ett av sina VM-genrep i Jönköping. För den 6 januari så spelar man mot Österrike då i hockeyarenan Husqvarna Garden i Jönköping, och det är bara någon vecka innan VM då inleds den 14 januari sen i Tyskland. Så vill man se högklass i handboll så kommer det till Jönköping.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Många unga väljer helt bort svenska språket när de öppnar en bok. En ny undersökning från Bokusgruppen visar att 4 av 10 unga bokköpare helst köper böcker på engelska. Och det här är någonting som märks av ute i bokhandeln.
4: Jag har kommit fram till den engelska hyllan här då i en bokhandel i Jönköping. Och vad är det som går här?
5: Ja du, det är rätt många titlar faktiskt som säljer. Det beror lite på vilken målgrupp man
4: har. Ja, vad har vi då till exempel?
5: Vi har ju Colleen Hoover kan vi ju ta. Hon har ju gått länge och går hela tiden fortfarande. Du har Ellie Kennedy, du har Emily Henry. Anna Huang till exempel.
4: Ja. Sen har vi också lite svenska författare som har blivit översatta till engelska. Fredrik Backman, My Friends, mina vänner på engelska. Ja, det är så i den här undersökningen att unga då väljer engelska istället för svenska böcker när de handlar böcker. Per Beverin, bokhandlare. Hur märker du det här?
5: Alltså det här är inget nytt egentligen, skulle jag vilja säga nu, för det här har pågått i några år. Det kan vara ett par, tre år sedan. Då märkte vi ganska tydligt att det helt plötsligt kom in yngre tjejer och efterfrågade böcker på engelska. Och det var vissa författare, till exempel Colleen Hoover som vi nämnde innan här, som var bland de första som efterfrågade. Så är fortfarande liksom, säljer fortfarande väldigt bra.
4: Och det hänger då ihop med BookTok. Det är då alltså en digital bokklubb kan man säga. En plats där då läsare från hela världen möts under hashtaggen BookTok för att diskutera litteratur. Sen går de ut och vill ha den boken själva då. Och då väljer de engelska. Varför då? Det finns ju en del på svenska också.
5: Jag tror att när det här så att säga drog igång på allvar så fanns många av de här författarna inte på svenska alls. Utan det var det engelska som liksom fanns att tillgå. Nu märker man ju att nu har de ju slagit igenom de här författarna på svenska marknaden. Så nu kommer väldigt mycket på svenska också.
4: Men det var mest för att det inte fanns att välja på då helt enkelt på svenska som man tog engelska?
5: Ja, i början tror jag att det var det så. Absolut.
4: Men alltså den här undersökningen som Bokusgruppen har gjort och visar att bland 16-20-åringar så är det ännu fler, hälften som väljer att läsa på engelska istället för svenska. Vad tänker du kring det då? Att de yngre väljer engelska?
5: Ja, alltså vad tänker jag om det? De får gärna läsa på vilket språk de vill, bara de läser egentligen. Men jag tror att det är nog alltså nätet som påverkar liksom att det blir på det här sättet.
4: De blir väldigt duktiga på engelska då, de här ungdomarna som läser på engelska. Men vad händer med svenska språket då, tror du?
5: Ja, det finns nog mer sakkunnig än jag som är bättre på att uttala sig om det. Men det är klart att det finns ju en risk. Vad vi kanske börjar märka nu, det är väl då att på faktiskt sådana som kommer in och säger att man känner att man vill läsa dem på svenska istället nu. För att man börjar tappa liksom kanske då just det svenska språket. Mm. Det är fortfarande innehållet som är det viktigaste.
4: Så du menar att pendeln kan slå tillbaka lite grann mot det svenska?
5: Mycket möjligt att det kan bli så. Det återstår att se. Det beror ju naturligtvis på vilken utgivning som kommer på svenska naturligtvis. Mm.
4: Nu står vi framför vuxenböckerna så att säga. Men går vi en bit bort här så har vi också ungdomsböcker för unga vuxna som det heter på engelska då. Vad gör det här med författarna? De svenska författarna, försöker de ge ut sina böcker på engelska i första hand då, och inte på svenska för att få den här stora marknaden som finns då via BookTok?
5: Inte mig veteligt får jag väl säga då, men det kanske, den frågan kanske man ska skicka till förlagarna, men jag tror inte det, nej, inte riktigt så.
4: Om man jämför med det engelska utbudet och det svenska utbudet i den här butiken, hur är förhållandet?
5: Alltså, vi har ju mycket mer svenska böcker än vi har engelska, så är det ju. Men det engelska utbudet har ju blivit betydligt större de sista åren. Mm. Både, och det är framförallt är det ju inom de, en del av de författarna som vi har pratat om. Men även fantasy har ju blivit mycket större också. Men där har du ju också den här romance-facket, finns ju inom fantasy då. Romantasy, som de ju populärt vill kalla det.
4: Säljer jättebra.
5: Absolut.
4: Folk vill läsa om kärlek. Det är ju ändå lite hoppfullt, även om det är då på engelska. Finns den genren på svenska också?
5: Jo, men det gör det. Men det är kanske också mycket är nog som sagt översatt nu. Då, så att de kom som engelska, men har kommit nu på svenska också. Mm.
4: Ja, vi får se hur det går då med våra ungdomar från 16 år uppåt. Om de fortsätter att välja bara engelska böcker, eller om de nu då slår över och börjar läsa de engelska böckerna fast på den svenska översättningen istället då, för att få båda delarna. För det viktigaste är väl att folk läser, som du sa.
5: Det får vi väl i alla fall säga, ja.
4: Per Beverin, som är bokhandlare då i Jönköping.
3: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Karin Saldén, du är i en bokhandel här och går runt bland hyllorna. Romance är tydligen en stor och populär genre bland unga läsare. Och då undrar jag, har du koll på romance-genren?
1: Nej, men han berättade ju det Per för en liten stund sedan om till exempel den här L. Kennedy som skriver då romantiska historier på engelska i hockeyvärlden. Ja. Jag vet inte vad, det är väl en egen genre det kanske med hockeykärlek.
0: Ja, det kanske är en subgenre där, men jag ser det framför mig liksom, svettiga kroppar, mycket muskler och liksom fysiskt, det är klart så här. När jag läser på lite grann här om romance, här kommer en crash course för alla som inte vet vad det är. Det är såklart kärlek som står i fokus. Men det som är viktigt i romance-genren, det är att ett lyckligt slut är obligatoriskt. Alltså, vi pratar H-E-A, happily ever after. Så Romeo och Julia, det är inte romance. Det är ju tragedi liksom där. Mm. Och det finns ju lite undergenre här då i romance. Ett vanligt tema, det är enemies to lovers. Alltså, du vet, två personer som från början hatar varandra. Och sen så bara schmack, så sitter de och hånglar för att bli kära.
1: Det har vi lite Romeo och Julia ändå.
0: Ja, det är det.
1: Med happy ending.
0: Ja. Fake dating. Två personer som låtsas vara ett par av praktiska skäl. Och sen så utvecklas det här till äkta känslor.
1: Vanligt filmtema.
0: Ja, visst är det det. Grumpy versus Sunshine. En butter sluten karaktär som ställs mot en sprudlande och optimistisk person. Det är så här lite
1: opposites attract. Det här var varenda julfilm. Ja, det här var varenda julfilm, ja, precis. Från Hallmark från USA.
0: Ja. Och sen är det en viktig detalj att hålla koll på. Det är alltså hur mycket spice det är i de här. Alltså vilken heat level om vi pratar om, alltså rent utav hur mycket sex är det. Och då kan man prata om att du har en closed door, då är det liksom väldigt clean, det är inte så mycket sex utlämnas helt och hållet, det är rumsrent. Eller så har du en open door och då är det explicit, då kan vi prata om svettiga kroppar i omklädningsrum i ishallen så här. Där har du en liten uppdatering på genren romance.
1: Ja, men vad skönt, då kanske jag inte väljer den engelska hyllan idag, jag tror att han är svenska.

Meghan Trainor med Getting Girl. Staten föreslås ta över driften av Jönköpings flygplats. Vi ska prata mer om det här efter 10:30. Och innan dess en nyhetsuppdatering. Men först lite Lena Philipsson.

0: Det gör ont, Lena Philipsson. IP för Jönköping nu om ett stort bygge som Trafikverket vill snabba på.
1: För flera stora infrastruktursatsningar i landet kan nu få en tidigare lagd byggstart. Bland annat då upprustningen av tågsträckan mellan Värnamo, Jönköping och Nässjö. Trafikverket föreslår att man redan de kommande åren mellan år 2027 och 2029 ska påbörja delar av det här projektet. Det handlar om elektrifieringen av sträckan mellan Värnamo och Nässjö. Totalt presenterar Trafikverket idag en lista på 10 stora väg- och spårbyggen som man vill ska komma igång och påbörjas de närmsta åren. Med på den finns också bygget av genomgående körfält på E4 vid trafikplats Ljungarum i Jönköping. Men först måste regeringen ge klartecken till de här byggena. Imorgon höjs drivmedelspriserna när den tillfälligt sänkta skatten på bensin och diesel upphör. Bensinen höjs då med 1 krona och 3 öre litern och dieseln blir samtidigt 40 öre dyrare. Och därför passar Kenneth Rydell i Jönköping på att tanka idag.
2: Ja, det måste man passa på. Man bor ju i Småland och måste man tänka på ekonomin. Det är givet. Är man pensionär så måste man tänka på allting som gäller utgifter. Det är viktigt att man håller på med detta. Ja, det är bra.
3: Men hur går tankarna kring att nu så tas den här skatten bort så det kommer gå upp i pris och sen även i december då tas ytterligare någon sån bort?
2: Ja. Ja, det är det att man får åka lite mer kollektivt tycker jag. För att när man bor i stan så behöver man inte använda bilen. Jag bor ju så nära busshållplatsen, jag kommer ju köpa det här busskortet istället nu och använda det i fortsättningen. Det har vi tänkt både jag och frun att göra.
3: Så ni väljer nu istället då att resa mer kollektivt då?
2: Ja, i alla fall i stad gör ju det. Sen ska man utanför stad så måste man ta till bilen. Va?
1: Ett Rydell i Jönköping intervjuades av Cecilia Westerlund. Nu handboll för när herrlandslaget ska tagga igång inför VM i Tyskland i början på nästa år så väljer man återigen att spela ett av sina genrep i Jönköping. Den 6 januari så möter man Österrike i en träningslandskamp i Husqvarna Garden. Landskampen spelas också i samband med att den stora ungdomskuppen Hallbybollen avgörs i Jönköping. VM sen, det inleds för Sveriges herrar den 14 januari.
0: Och vädret idag denna onsdag, det bjuder på moln och en del skurar som drar bort norrut under dagen och följs av mestadels soligt väder under eftermiddagen. Temperaturer 17-19 grader, ostlig eller sydostlig vind. Och Karin Seldén säger att det är ju faktiskt badväder här också.

0: The Beatles med Hey Jude. Short version står det här också inom parentes. Viktigt att betona, för jag vill menas att originalet på Hey Jude har ett riktigt, riktigt långt outro där de håller på och sjunger Hey Jude hur länge som helst. Nu släpper vi Beatles, för nu ska vi prata om flyg. Staten bör ta över ägandet av den förlusttyngda Jönköpings flygplats samt 8 andra regionala flygplatser i Sverige. Ja, det här förslaget presenterar Anders Flanking idag, som är regeringens särskilda utredare när det gäller flygets infrastruktur, i en utredning. Idag drivs ju flygplatsen av Jönköpings kommun tillsammans med Region Jönköping, och med oss nu så har vi Andreas Persson, socialdemokratisk kommunalråd. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du sitter just nu i budgetarbetet här i kommunen. Aktuellt då att prata om kostnaderna för en flygplats. Den har gått back i många år, Jönköpings flygplats. Senast 2025 så var underskottet drygt 30 miljoner kronor. Så om staten tar över ansvaret för flygplatsen, det är en ganska stor minuspost som skulle försvinna för kommunen.
1: Ja, det är det ju absolut, men för oss har det också varit en principiellt oerhört viktig fråga historiskt, och det utredaren nu också pekar på är ju att precis de argumenten som vi har fört fram ända sedan vi i praktiken fick ta över flygplatsen ifrån staten, det vill säga att infrastruktur kopplat till flyg är så viktig infrastruktur för svenska staten att det borde finnas ett mycket större ansvarstagande från statens sida. Och det är ju precis det som utredaren också nu tydligt talar om i sin utredning. Det gläds vi gott.
0: Mm, så i korthet, det här är ett bra förslag tycker ni?
1: Ja, läser vi vad utredaren säger så tycker vi absolut att det här är precis i rätt riktning. Och det är som sagt viktigt för Jönköping, det är viktigt för regionen, det är framför allt oerhört viktigt för Sverige som nation skulle jag säga.
0: Mm. Men finns det inte en risk då att om staten tar över driften, att det blir statliga intressen och det nationella perspektivet som tar över, och att kanske kommunala intressen och det lokala näringslivet får stå tillbaka, att man gör andra prioriteringar?
1: Ja, men det är klart att det finns den typen av aspekter, och det glädjer mig också att utredaren ju faktiskt också har föreslagit någon form av lokalt flygplatsråd som också ska kunna knyta in den här typen av perspektiv i flygplatsens fortsatta verksamhet. Samtidigt så är det ju viktigt att komma ihåg att det utredaren framförallt trycker på när det gäller det statliga övertagandet, så handlar det ju om vårt totalförsvar, det vill säga inte bara de delarna som en kommun ansvarar för kopplat till civila försvaret, utan också rollen för flygplatserna för svenska försvaret. Och inte minst NATOs perspektiv.
0: Och i ditt perspektiv då, vad är den stora vinsten med att ha kvar en flygplats?
1: Nej, men vi har ju hela tiden tryckt på att en flygplats behövs i Jönköping. Det har ju handlat för vår del väldigt mycket om det samhällsviktiga flyget. Vi ser ju som sagt Försvarsmakten, polisen, räddningsflyg, brandflyg och så vidare. Det vill säga oerhört mycket viktiga delar som vårt samhälle inte klarar sig utan. För oss har ju frågan varit, varför är det rimligt att en enskild kommun ska bära de här kostnaderna medan andra kommuner slipper? Och det är precis det som den här utredningen nu faktiskt också slår fast, att det är orimligt.
0: Och det handlar som sagt om flera miljoner per år som kommunen och regionen nu har puttat in i flygplatsen för att få den att gå runt, och ändå går den back. Hur skönt kommer det vara att slippa den här kostnaden?
1: Nej, men vi sitter i jättetuffa prioriteringar i Jönköpings kommun, precis som i många andra kommuner. Vi är ju skyldiga att jobba med och se till att vi har en bra äldreomsorg, att vi har bra barnomsorg, att vi har bra funktionshinderomsorg och så vidare. Det är det som är vårt faktiska ansvar. Så det är klart att den här typen av kostnader som ju i grund och botten inte ska vara kommunala, som vi har sett det, att vi avlastas från det nu, tycker vi är oerhört värdefullt.
0: Det här är alltså ett förslag som presenteras idag för regeringen, och vi får återkomma för att se hur det slutliga beslutet blir här om Jönköpings flygplats och de 8 regionala flygplatserna som förslaget är alltså att staten ska ta över ägandet för. Tack så mycket, Andreas Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun.
1: Stort tack!

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Ja, och ska vi prata klartext så är det den 30 september idag och vi går snart in i oktober. Då får man definitivt säga att det är höst. Jag har dragit på mig någon slags form av höstförkylning som ni kanske hör. Lite beslöjad på rösten. Men Karin, du påstår ändå att det ska vara badväder idag. Jag är inte riktigt övertygad om detta.
3: Inte bara jag skulle vilja säga, utan jag fick ett mejl ifrån Ann-Charlotte Jonsson som skickar en bild på en brygga, Nömmen. Det är en sjö som ligger precis mitt mellan, eller på gränsen mellan Nässjö och Vetlanda kommuner. Där är det 16 grader i vattnet och hon har tagit ett fantastiskt bad. Hon var där igår då, det var sol och bad. Jag antar att hon åker dit idag också. Så jag har tagit med mig min sån här badtermometer. Här är den.
0: Och är det en sån här P4 sommartid badtermometer?
3: Man kunde tro det, men jag hittade inte den just nu, så jag tog med mig min badfisk som jag åker kring med termometer med fisk på toppen. Ja. Men den funkar inte lika bra faktiskt.
0: Bra, så du gör en journalistisk granskning helt enkelt och undersöker om de här uppgifterna som cirkulerar stämmer eller inte.
3: Det tycker jag alltid man ska göra, man ska vara källkritisk. Men jag åker nog inte ända till Nömmen, jag får ta en sjö lite närmare där jag är just nu.
0: Ja, du, en bild från Nömmen hade du fått där. Du har spanat in andra bilder på nätet också.
3: Ja, jag noterar att polisen i Värnamo har humor. De har lagt upp en bild på tre gravidmagar klädda i de här poliskorta pikettröjorna, du vet. Ja. Så man ser verkligen att det är tre gravida poliskvinnor.
0: Det putar
3: ut. Och står det så här: vi jobbar på att bli fler inom polismyndigheten. Står det under den. Men vi behöver också din hjälp. Är du intresserad av att bli polis eller jobba civilt inom polisen, kommer att träffa oss under veckan. Och så har de då informationskväll i Värnamo ikväll klockan 18. Och sen har de lite andra evenemang senare i veckan då. Men det var ett sätt att göra reklam för att kom till polisstationen i Värnamo ikväll onsdag klockan 18.00 för att, om du är intresserad av att bli polis. För de som ligger i magarna där kan tänka mig att det tar en sådär 25 år
0: där de tar så någon gång runt 2050. Där kan vi räkna med kanske ett tillskott på i alla fall tre poliser då.
3: Om alla de går i mammas fotspår, ja precis.
0: Du, jag tror annars förresten, om vi nu pratar poliser och gravidmagar, alltså polis-romance, det måste vara en egen subgenre i kategorin romance, tror du inte det?
3: Ja, får leta i engelska hyllan här då i bokhandeln, ja, om den har kommit än.
0: Det är något speciellt med människor i uniformen då, va? Mm, det kittlar lite.

0: Galen ikväll med XS här i P4 Jönköping med Håkan Montelius och Karin Seldén. Nu kulturnyheter med Gustav Ingerhage, och då ska vi ta oss till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public service-bolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya

0: BSI måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens. Men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
1: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
2: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert Sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.

0: Coming around again med Carly Simon. Ja, publiken sviker biosalongerna, fick vi höra här i Kulturnyheterna. Undrar hur intresset är för scenkonsten i Jönköping, Karin?
1: Jag tror att den är större faktiskt. Mycket större, för att man vill ju gärna se riktiga människor. Inget AI-producerat, inget sådär som kan vara fejk eller så. Och jag står utanför Kulturhuset Spira nu och tittar upp på den här stora pelaren ut mot trafiken, där man visar på en stor LED-skärm vad som kommer under hösten. Och det är väldigt mycket på gång här, ser jag.

0: Men det jag ska prata om en liten stund och med, det är den stora satsningen Har du sett Alice? Med då Marie Robertson i huvudrollen. Du kanske minns henne som Hubbot kanske, eller som Nina Remmer, ja, i Rederiet, eller i Beck-filmerna eller Sune eller så.
1: Man har sett henne i diverse roller.
0: Mm. Hon ska jag träffa här inne nu om en liten stund för att de tar sig lite tid för media här för att berätta om höstsatsningen. Det är en pjäs som är skriven av en Jönköpingsbo. Det tycker jag också är lite intressant. En mustal från Jönköping. Så att det finns två personer minst jag skulle vilja prata med här inne.
1: Ja.
0: På Spira nu om höstsatsningen.
1: Mer om en av höstens stora premiärer på Kulturhuset Spira efter klockan 11. Innan dess ska vi få lite Oskar Lindros och såklart Ekonyheter.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Nu när klockan slår 11 och det är dags för en ekouppdatering med Christian Lönner.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Och här tillbaka i studion i Jönköping hör du Håkan Montelius. Lite lätt kraxig på rösten får jag be om ursäkt att jag är. Det är väl hösten som smyger sig in, inte bara i våran kalender och ute i naturen, utan även i min hals. Frågan är ju om det märks att det är höst någonting ute på vägarna.
4: Ja, men i nuläget vad det gäller trafiken så rullar det på bra. Tack och lov så är det inga vägstörningar som ställer till det allt för mycket. Däremot så vill vi nämna att idag på E4 Jönköping vid Ryhovs avfarten så är det kör på grund av nyöppning av butiker. Så där kan det bli en del kör. Sen på Riksväg 31 Korsberga så är det också körrisk och det är även växelvis trafik på grund av asfaltering. Vill du tipsa oss om något annat, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Vissa butiker kan orsaka rejäl köbildning när de öppnar.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson. Tänk dig följande scen. Alice har flyttat in i drömhuset med sin man. Hon har blivit befordrad och sonen har fått en prestigefull praktikplats i London. Allt hon vill att ha är äntligen hennes. Men sen så börjar allt falla samman.
1: Det är storylinen för pjäsen. Har du sett Alice? Som har premiär här på Spira i Jönköping den 10 oktober. Det är ganska snart det. En pjäs som för övrigt är skriven av Emmy Stahl från Jönköping. Det ska vara ett drama som handlar om identitet, skuld och människovärde med Marie Robertson i huvudrollen som Alice.
2: Ja, hej, ja. Stämmer.
1: Nu får vi vara lite fräcka och säga, för den som kanske inte känner igen din röst så är du känd från massa svenska filmer och serier. Beck, Sune, Äkta människor. Men jag minns det mest som Nina Remmer i Rederiet, men det var länge sedan.
2: Ja, fast vet du vad? Häromdagen när jag stod utanför teatern så var det en man som kom förbi och bara, ska inte du vara på Freja? Så tydligen, jag tror att det rullar fortfarande.
1: Ja, men nu ska du vara Alice och ingen annan. Var det självklart att tacka ja till huvudrollen här i Jönköping?
2: Vet du vad? Det var det inte. Men jag tackade ja ganska snabbt. Dels alltså rent logistikmässigt så är det ju alltid ett litet så här. Nu ska jag flytta på mig vara en annan stad. Men jag tyckte att det var så roligt sammanhang. Och min fina regissör var en stor anledning att jag tackade ja, Elisabeth Claesson.
1: Ja, hon står bredvid.
3: Får en liten tår i ögat.
2: Ja. Ja, men det är också så här, det finns någonting. När man har jobbat förut med varandra och sen jobbar igen. Mm. Så kan man liksom skippa så många lager av artighet. Och så kan man gå rakt. Men jag tänker att man kommer lite längre varje gång man jobbar tillsammans. Och det tycker jag är kul.
1: Men det är inte så kul ändå med skuld och allt det här då. Skam. Vem är Alice? Berätta om henne.
2: Alice är en kvinna som gärna vill passa in, för henne är ytan väldigt viktigt för att hon ska få vara med och få vara en del av det fina. Och där sträcker hon sig kanske lite för långt.
1: Och fallet blir högt då?
2: Ja, det blir ju det. Och vi pratade om det här igår, jag och Elisabeth, hon sa det så fint att man, det går ju något program nu också på SVT om att tillhöra sin flock. Och det är så djupt mänskligt rotat i oss att vi vill tillhöra vår flock och att det är viktigt för oss att inte bli utesluten. Och där kanske man någonstans slår lite knut på sig ibland.
1: Föreställningen heter Har du sett Alice? Vem borde se Alice?
2: Jag tycker att det är alltid så svårt. Mm. Jag tycker att alla ska se Alice. För att vi vill alltså, alla...
1: Vem i pjäsen borde se Alice? Vem är det som inte ser henne?
2: Ja, du menar så. Ja.
1: Vem är hon och vem borde se henne? Vem är det som inte ser henne?
2: Jo, kanske inte riktigt blir sedd för den hon är. För att hon kanske inte riktigt vågar visa sig för den hon är. Så det handlar nog lite om Alice och omgivningen. Men låt oss säga att den som, utan att spoila, den som kanske har förlorat allt och har blivit tvungen att börja från början och grunda sig, det är kanske han som ser henne. För att det som är roten i dig är roten i mig.
1: Lite kryptiskt, men man får komma och titta. Det är ju väldigt stor skillnad på att göra film och tv och vara teaterskådespelare. Alltså jag tittar mig runt omkring här. Här står det kanske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vita plaststolar. Och så är det en LED-skärm på golvet som visar vatten just nu. Är det all rekvisita ni har?
2: Ja, visst är det spännande. Ja, men det är en väldigt, väldigt rolig utmaning. Jag tycker att det är roligt att vi har en överenskommelse med publiken om att hej, vi kör en teaterlek. Och när jag påstår någonting, då får publiken lov att tro på det. Så vi har ingen rekvisita. Vi har inte den typen av realism, utan det är en rolig teaterlek där publiken öppet får se hur vi byter roller. Byter om på scenen, utanför scenen.
1: Men då gäller det också att texten sitter. Nu är det, drygt en vecka kvar. Ja. Sitter den?
2: Ja, den sitter till de allra största delar skulle jag säga. Det är klart man säger lite fel. Men vet du vad? Det händer också så mycket sista veckan. Det är nu egentligen som det bakas ihop.
1: Och det är nu det landar.
2: Ja, men det är faktiskt det. Och så man får ett flow i det på riktigt.
1: Är det roligt att stå på scen så här?
2: Så roligt. Är det roligt att stå på ett LED-golv, tror du jag skulle säga?
1: Ja, är det roligt att stå på ett LED-golv?
2: Det är så kul.
1: Det säger alltså Marie Robertson som har huvudrollen i Har du sett Alice? Och Elisabeth Claesson, regissör, jag får bara fråga, hur har det varit att regissera det här?
3: Det har varit jätteroligt. Det är en fantastisk ensemble och jag tror att det kommer bli en väldigt fin föreställning. Så jag är väldigt nöjd.
1: Mm. Och så är den 10 oktober, då har det premiär. Jag ska ta och leta reda på författaren också, Emmy Stahl från Jönköping. Hon är någonstans här och pratar med media, för att nu ska det då sys ihop sen. Säcken ska knytas ihop så det blir en färdig föreställning om en dryg vecka.
0: Och reporter på Kulturhuset Spira inför premiären, det är Karin Sildén.

0: Boston med Stella Lefty.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det var den 28 juli i somras som en fritidsbåt förliste utanför Körn efter att den träffats av ett lastfartyg. En mamma och hennes dotter omkom medan pappan och sonen i familjen fick allvarliga skador. Ja, den här olyckan har ju uppmärksammats mycket och idag kom domen vid Göteborgs tingsrätt. Robert Davidsson.
3: Ja, precis. Klockan 11 här så kom domen och både lotsen och kaptenen på det här lastfartyget döms till villkorlig dom efter båtolyckan. Och de döms ju för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik i samband med den här fartygsolyckan vid Tjörn i somras.
0: Mm. Och mycket av den här rättegången har handlat om vem som hade ansvaret på det här lastfartyget. Lotsen har pekat på att kaptenen haft ansvar och kaptenen har pekat på att lotsen har ansvar för att hålla utkik som man alltid har när man för fram fartyg i trafik. Mer om den här domen kommer du höra i våra fortsatta nyhetssändningar och inte minst i Ekot klockan 12.

0: Nothing Else Matters med Metallica här i P4 Jönköping. Den 10 oktober är det premiär för pjäsen Har du sett Alice på Kulturhuset Spira i Jönköping. Och manus till pjäsen, det är skrivet av en Jönköpingsbo.
1: Som nu står här på det som är scenen då för Har du sett Alice. Emmy Stahl, 33 år från Jönköping, som har skrivit den här pjäsen. Alltså, var kommer den här historien från? Ett drama om identitet, skuld och människovärde?
2: Ja, det här är ju en del av ett större projekt som kallas Relevansmetoden som Spira har jobbat utifrån, där vi har letat efter historier som är liksom förankrade regionalt och lokalt. Min främsta inspirationskälla ska jag säga, det är en bräda som finns i en lada som förvaltas av Räftele hembygdsförening, där man har ristat in skördarna. Spannmålsskördarna från 1700-talet och framåt. Och där kan man se att 1868 plötsligt fick man bara en halv tunna och 1869 fick man ingenting. Och det här är liksom den senaste stora hungersnöden i vårt land. Och jag har skrivit en historia där den liksom får ge eko in i våran tid.
1: Lite långsökt, nu måste man tänka, en bräda från 1700-talet, en bit härifrån men ändå i länet, hamnar på scenen i Jönköping i en modern tappning om en kvinna som inte blir sedd.
2: Ja, hur hänger det ihop? Det kan vara svårt att sammanfatta sin kreativa process ibland. Men det handlar ju om den här kvinnan och hennes man som flyttar in i ett gammalt hus. Och så börjar de renovera och så bryter de upp en vägg och så hittar de den här plankan. Och det kanske är det så att det är nästan som att en förbannelse släpps lös. Det kan man tolka lite som man vill. Men som leder till att den här kvinnan hamnar i en väldigt utsatt situation.
1: Och sen får börja om lite från början. Mm. Faller,
2: ja, helt enkelt. Precis.
1: Men jag frågade Marie det innan, huvudpersonen då, Alice. Vem är det som borde se Alice i den här pjäsen? Vem är det som inte ser henne?
2: Dels tänker jag att det är både i hennes kärleksrelation, att de inte riktigt ser varandra för vad de behöver. Men även sen när hon hamnar i de här mer utsatta situationerna, så finns det gamla bekanta som kanske inte riktigt vill kännas vid henne nu när hon inte har det så lätt längre. Det är samhället, läkare, socialarbetare som inte ser henne för det hon kämpar med.
1: Hon blir lite osynlig. Du är ju frilans då och skriver manus. Du har bland annat gjort Kretsen om Hilma af Klintberg och du gjort om Tändsticksbarnen hette det, va?
2: Ja, Tändsticksungarna
1: hette det, som gick här. Det är ganska långt till dem. De historiska berättelserna och det här som du gör nu i modern tappning.
2: Ja, men ändå kan jag ju inte låta bli att ha en liten touch av 1800-tal. Det verkar vara min grej att gräva i det gamla.
1: Men skriver du alla repliker från början eller skriver du historien först och sen replikerna? Hur gör du?
2: Väldigt olika, ganska ofta är det som att när jag har grundhistorien klar för mig, då är det som att då börjar liksom personerna prata. Då sitter de på min axel och sen är det bara att skriva ner vad de säger. Bara. Ibland är det skitsvårt. Men ungefär så känns det.
1: Och pratar jag de här in också, för här repeteras nu då den här föreställningen Har du sett Alice som har premiär den 10 oktober. Nu har du sett den i någon sorts råform. Den är inte riktigt klar än, men vad tänker du nu?
2: Jag blev jätteglad när jag såg, för jag tycker de har hittat en så härlig kontrast mellan liksom det svåra och tunga, men att det också finns inslag som är liksom lätta och komiska. Så jag blev väldigt glad att de har hittat den balansen.
1: Du är nöjd?
2: Ja.
1: Manusförfattaren Emmy Stahl från Jönköping, nöjd med det som hon har sett här hittills då utav föreställningen Har du sett Alice, som har premiär då den 10 oktober.
0: Och vilket underbart sår det är bakom dig där, Karin Seldén på Kulturhuset Spira. Och lite musik och grejer också. Nu blir man ju sugen på att bara gå där och mingla.
1: Och jag har ju fått äran att avbryta repetitionen här lite, så de sitter och väntar på att få ges upp här på scenen igen för att fortsätta. Så att det ska de få göra om en stund. Det är ett par stycken skådespelare och regissörer och lite annat. Ljudfolk.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. I P4 Jönköping nu om en husaffär som kan vara på gång i Värnamo.
1: För Värnamo kommun kan komma att köpa ett hus för 4 miljoner kronor in till fotbollsarenan Finnvidsvallen för att kunna bygga ut plats för spelarbussar och media vid arenans entré. Enligt en skrivelse till kommunstyrelsen så har fastighetsägaren själv hört av sig till kommunen för att kolla av intresset att köpa fastigheten, och kommunen ser själva ett stort behov av att göra det. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att man lägger 4 miljoner på att köpa hus och tomt. Förslaget tas nu upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde om en vecka den 6 oktober innan det kan komma att landa på kommunfullmäktiges bord för beslut. Nu till Eksjö där styret de kommande 4 åren kan vara på väg att bli klart. I eftermiddag så har Socialdemokraterna och Moderaterna kallat till gemensam pressträff i stadshuset efter att partierna inledde förhandlingar om ett fortsatt samarbete efter valet. De senaste 4 åren så har de styrt Eksjö kommun ihop och samlade även efter det här valet gemensam majoritet. Klockan 2:30 håller de idag en gemensam pressträff. Till sist kan vi konstatera att Jönköpings läns invånare är bäst i landet på att gå till tandläkaren. Under de senaste 2 åren så har 72% av länets befolkning gått dit. Det visar siffror från Försäkringskassan som sammanställt användningen av det allmänna tandvårdsbidraget. Länsinvånarna är med den siffran alltså bäst i landet. I snitt så besökte 67% tandläkaren från juli 2024 och juni 2026 om man tittar på landet som helhet. Sämst var gotlänningarna där bara 58% gick till tandläkaren enligt statistiken.
0: Robert Davidsson är det som ger er nyheterna här i P4 Jönköping med mig, Håkan Montelius. Det har varit en moln idag så här långt, men de här molnen kommer dra bort norrut och följas av mestadels soligt väder. Vi får en eftermiddag med temperaturer mellan 17 och 19 grader. Och framåt natten så väntas det bli fortsatt klart väder förutom på höglandet där molnen kommer bre ut sig framåt natten. Vänsterpartiet gick starkt framåt i valet, inte minst i Gislaved. Varför ska vi ta reda på om en liten stund?

0: Marvin Gaye är det som ställer sig frågan What's going on? Och ja, men jag tar väl och studsar den frågan vidare till P4 Extra-redaktionen.
1: Vad ska du svara på frågan varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Klara Hammarström med Gravity.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vänsterpartiet gick starkt fram i valet, inte minst bland utrikesfödda väljare. Och valframgångarna för partiet förklaras med att man har satsat stora resurser på att nå ut till människor i förorten. Men kritiker menar att Vänsterpartiet har bedrivit en ohederlig kampanj. I Jönköpings län så är Gislaved den kommun där partiet ökat allra mest i valet. Och vår reporter Marcus Engberg åkte dit för att försöka hitta bakgrunden till vänstervågen.
3: Det var faktiskt många som sa vi ska rösta på Vänsterpartiet innan vi öppnar munnen, liksom, innan vi börjar prata. Alltså, man blir jätteglad när man får höra det.
4: Jag träffar ordförande för Vänsterpartiet i Gislaved, Christian Torres Diaz, på hans arbetsplats i kulturhuset Glashuset, där han arbetade som filmpedagog.
5: Jag tänkte vi kunde sitta i filmstudion. Kan det funka?
4: Ja, det kan vi göra. Han upplever att det finns en vänstervåg bland många Gislavedsbor med rötterna i andra länder.
3: Det är individer som bidrar, som kör bussar, som jobbar inom omsorgen här i Gislaved, barnomsorgen, äldreomsorgen, som jobbar i skolor. Och under den här mandatperioden så har man fått en känsla att från Tyres håll har man pratat om invandrare som en grupp och inte som individer.
4: I riksdagsvalet röstade 7,1% av Gislavedsborna på just Vänsterpartiet, vilket är dubbelt så många som vid valet för 4 år sedan. Och det innebär att Gislaved nu är Vänsterpartiets starkaste fäste i Jönköpings län. Samtidigt är Vänsterpartiet i Gislaved en liten förening med bara 10-talet aktiva medlemmar.
3: Vi är inte så många, men vi har stort hjärta och har jobbat aktivt med de resurserna som vi har.
4: Christian Torres Diaz berättar om debatter, hur de startat en podd och deltagit i marknadsdagar. Någon omfattande kampanj i utsatta områden har de inte gjort, men det är trots allt där som partiet ökat allra mest. Henja här i nordöstra Gislaved är inte något typiskt miljonprogramområde. De röda tvåvåningshusen i tegel byggdes i slutet av 80-talet. Och trots att det är hyresrätter påminner området mer om ett lummigt radhusområde. Hälften av de som bor här har rötterna i andra länder och i valet ökade Vänsterpartiet från 5,3 till 12%. Hej. Iman Yasin bjuder in mig i lägenheten där hon bor med sin man och deras 3 barn.
6: Vi flyttar från kriget i Syrien och det har varit inte lätt att bygga ny livet här. Och börja från början. Och nu efter 12 år, ja, det är jättebra. Bara jag kan svenska. Inte, ibland jag förstår inte, men det är okej. Jag kan jobba, min man jobbar.
4: Iman berättar att hon, liksom många av sina vänner, röstade på Vänsterpartiet. Och för henne handlade det om den förra regeringens politik och en allt hårdare retorik kring invandrare.
6: Den sista 4 året, vi känner inte trygghet. Andra, de gillar inte oss. De pratar alltid om oss. Bonheter, på TV, bara prata om invandrare. Bara prata om invandrare. Vi vill inte göra ingenting. Vi vill bara ta pengar från social, men det är inte rätt. Det är inte rätt. Jag utbildar mig, jag jobbar, min man jobbar. Jag aldrig 12 år, jag aldrig tar pengar från socialt. Vi vill jobba, vi vill hjälpa i samhället.
4: Precis innan vi tar adjö säger Iman till mig att det inte bara handlar om politikernas beskrivning av invandrare. Hon säger att de varit rädda att förlora sina medborgarskap. Att familjen på nytt ska tvingas på flykt.
6: Vet du, sista 4 året bara tänker att vad ska hända? Vad ska hända? Jag är medborgare. Mina barn, medborgare, min man. Bara tänka att de drar, kanske. Vi tänker att vi måste flytta eller tillbaka till... Men det... Nej. Ja. Men nu kanske blir lite bättre. Jag vet inte.
4: Efter valet har det debatterats huruvida det var invandrares röster som avgjorde valet. Sverigedemokraternas partiledare har sagt att det bara kan vara islamistiska röster som ligger bakom Vänsterpartiets framgångar eftersom ingen normal människa röstar på ett sånt parti. Och andra har beskrivit det som att klanröstning avgjorde valet. Men det här resonemanget avfärdar Christian Torres Diaz.
3: Det är människor som har rösträtt. De ska använda sin plikt och rösta. Och det är det man har gjort. Så tycker det är väldigt fel att kritisera en sån grej. Det blir bara så skevt. Vi ska inte prata om invandrare som en grupp. Det är individer, det är föräldrar, det är barn med drömmar eller med förhoppningar som alla andra.
4: Och i lägenheten ute i Henja så säger Iman att hon längtar efter ett samhälle som är mindre polariserat.
6: Jag hoppas att det blir bättre för oss. Och för svenska också. För hela Sverige. För hela Sverige.
0: Och reporter i Gislaved, det var Marcus Engberg.

Albin Lin Meldau med Forget About Us. Ja, det kommer en del politiska utspel här under förmiddagen. Sverigedemokraterna går bland annat fram med ett förslag om att riksdagen ska ta initiativ för att stoppa chockhöjningen av drivmedelspriserna, som man kallar det. Riksdagen bör se till att förlänga de här tillfälliga nedsättningarna som man har gjort hittills, säger Åkesson. Ja, det är ju redan imorgon som den första av de två tillfälliga skattesänkningarna, den som sänkte skatten till EUs miniminivå, kommer att tas bort. Och i december så kommer ju nästa skattesänkning då också plockas bort här. Men här vill alltså Sverigedemokraterna se en förlängning på det. Ett annat förslag som läggs fram, det är Vänsterpartiet som lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. I våras var det mycket rapportering om det här att ungdomar utan svensk medborgarskap som när de fyllde 18 eller när de kommer upp i viss ålder riskerar att utvisas, även fast deras övriga familjemedlemmar får stanna. Och nu hoppas Vänsterpartiet då med att den nya rödgröna majoriteten efter valet så hoppas de få stöd för ett stopp av de här tonårsutvisningarna då i riksdagen. Lite om detta pratar vi här i P4 Jönköping denna förmiddag. Vi pratar också om böcker och boktrender, inte minst vad unga väljer att läsa. Mer om det alldeles strax.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer. Ja, unga människor väljer att läsa böcker på engelska i större utsträckning. 4 av 10 personer mellan 16 och 20 läser helst på engelska enligt en ny undersökning. Karin Seldén, du är mitt bland ett gäng ungdomar.
1: Jag har hamnat där på folkhögskolan i Jönköping, Södra Vätterbygden, och ett gäng som har lite rast här nu, och jag bara helt fräckt stoppar två personer här som heter Parisa och Nimo. Läser ni böcker någonting?
2: Ja, jag läser mycket böcker på min fritid.
1: Läser du eller lyssnar du?
2: Både och.
1: Hur gör du nu? Läser du eller lyssnar du?
3: Jag lyssnar mycket på böcker.
1: Men då är frågan, är det på engelska eller på svenska? Vad föredrar ni?
3: Jag läste mest på svenska eftersom jag förstår bättre svenska.
1: Men det blir engelska ibland också?
3: Ibland läser jag också engelska, ja.
1: Men varför väljer du engelska ibland? Är det för att det inte finns på svenska?
3: Nej, det är för att jag vill också träna på min engelska del.
1: Ja, och vad säger du då? Läser du på engelska eller svenska?
4: Jag läser på engelska, svenska och persiska.
1: Oj, du har kört tre språk där.
4: Ja.
1: Mest på?
4: Mest läser jag på persiska.
1: Men alltså, när du väljer engelska då, som verkar vara en trend bland unga, är det för att du skulle vara på engelska eller för att det inte finns på svenska?
4: Jo, det finns både, alltså det finns böcker på svenska och engelska.
1: Men jag tänker om det är någon särskild bok du vill ha, så nej men oj då, det fanns bara på engelska, men då tar jag det på engelska.
4: Ja,
1: så är det, ja.
4: Ja. Jag har inget problem.
1: Hur får du tips då? För vi har förstått att ungdomar lär sig vilka böcker man ska läsa på BookTok.
4: Ja, alltså det är en väldigt bra fråga, men alltså jag tycker att man ska läsa i det språk man är van med. Mm. Så man behöver inte gå efter trenden, man ska...
1: Jaha, du tycker så, ja.
4: Ja, jag tänker att man ska läsa på det språk man, alltså man är van, man förstår ju mest. Men det är ju väldigt så här challenging att läsa på engelska till exempel. Ja, det är det.
1: Men alltså, vilken genre gillar du bäst? Jag frågar er båda, vad läser ni mest för sorts böcker?
4: Jag läser ju mest romaner, skönlitteratur. Min favoritförfattare är...
1: Hon får boktipsa.
4: Ja, Jojo Moyes.
1: Ja, just det. Väldigt bra.
4: Och Khaled Hosseini. Mm. Och sen det finns andra författare också, men de två är min favorita.
1: Fråga dig, Nivå, vad läser du för genre helst?
3: Jag föredrar mest psykologiböcker. Jag gillar att... Jag gillar att läsa om hur människan funkar och liksom förstå människan. Så det är min som, ja, det är det som jag är mest intresserad av.
1: Har du något boktips också då?
3: Ja, läs mycket om Thomas Eriksson. Det är min favoritförfattare. Han har ju skrivit de här Omgiven av idioter, Omgiven av psykopater. Så jag rekommenderar de böckerna.
1: Ja, där fick vi lite boktips också då ifrån Paris och Nimo här på Södra Vätterbygdens folkhögskola, som vi har bara slet tag i här nu då för att de skulle vara med och prata lite i radion också om det här med bokläsandet bland unga. Mycket på engelska, men också på andra språk också, som vi hörde.
0: Mm. Och Karin Seldén, du är ju på Södra Vätterbygdens folkhögskola av en annan anledning.
1: Jag ska galoppera iväg här nu för att se om jag hittar Håkan Juholt. Jag såg honom snurra omkring lite på parkeringen här utanför. Jag tänkte att jag skulle få lösa ett litet dilemma åt oss. Det här med regeringskrisen. Mm.

0: av Ophelia med Taylor Swift. Nu när klockan slår 12 var det där lite dags för ekonomiheter med Christian Lönner.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Thand Ringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker i så här tidigt. Och halva stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extraval, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. Då de här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Carina Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
9: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
9: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rot ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
0: Och härifrån radiostudion i Jönköping så kraxas det vidare. Jag är fortfarande lite så här hes och beslöjad på rösten. Får be om ursäkt för att ni får stå ut med denna röst i ytterligare en timme fram till klockan 13. Håkan Montelius heter jag. Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Maria Rumell, du har koll på det senaste och nu handlar det om en förundersökning som läggs ner.
1: Ja, det handlar om det grova rånet mot ett par utanför Gislaved i mars där under brottsutredningen har lagts ner. Polisens utredare skriver ett mejl till P4 Jönköping att det inte gått att hitta någon misstänkt trots mycket arbete. Paret som är 60-årsåldern överfölls av flera personer i sin bostad som ligger enskilt på landsbygden utanför Gislaved. Polisen har inte velat berätta vad eller om rånarna fick med sig något. För undersökningen kan återupptas om det kommer in nya uppgifter enligt polisens utredare.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Lady Gaga med Poker Face. Ja, en som gjorde sig känd för sitt Poker Face när han var med i TV4:s program Förrädarna, ja, det var Håkan Juholt, som före detta socialdemokratiska partiledaren och tidigare ambassadör på Island och i Sydafrika. En man med många strängar på sin lyra, kan man säga. Bland annat så kan man höra honom i Dilemmajouren här i P4, där han tillsammans med en panel löser olika frågor som lyssnare skickar in.
1: Ja, det är ju allt från vardagliga konflikter och dejtingregler till mer komplicerade relationstrubbel som kommer från lyssnarna. Och då vet jag ju ett dilemma som just nu är väldigt aktuellt. Håkan Juholt, du är här på Södra Vätterbyggens folkhögskola idag för att prata om demokrati bland annat här inför alla elever. Men det pågår också en talmansrunda i detta nu. Så du brukar lösa olika dilemman. Går det att lösa regeringskrisen här, tror du?
2: Ja, det kommer att lösa sig, och Sverige har en lång historia av att ha haft minoritetsregeringar. Nu försöker man se om man kan få en majoritetsregering. Men vi ska komma ihåg att både Göran Persson och Ingvar Carlsson, de regerade med minoritetsregering. Så det här kommer att lösa sig på något sätt, självklart.
1: Men är det ett dilemma, det här med röda gränser och att man sätter upp plank framför varandra och allt det där?
2: Nej, men jag tycker naturligtvis att det är lite omoget, och jag tror inte att svenska folket välkomnar politiska ledare som sätter upp röda linjer, utan självklart ska ju fokus vara på hur ska vi lösa det här, inte hela tiden upprepa så här kan vi inte lösa det. Nu vet vi vad ni inte vill. Nu börjar vi bli nyfikna på vad ni vill.
1: Men det här med att man då kanske smutskastar varandra och så, går det sitta ner och vara trevlig sen?
2: Ja, det måste man ju, och förhoppningsvis så är den här så kallade då smutskastningen, eller det, att det är ett uttryck bara för osäkerhet eller retorik som inte funkar. Men det är ju ingenting som håller i längden. Alla relationer bygger på respekt, tillit, ansvarstagande, förtroende. Så är det i ett förhållande, så är det i en demokrati, och så kommer det vara i en regering. Så man måste landa där förr eller senare.
1: Och du sitter då med i det här radioprogrammet Dilemmajouren. Tror ni att ni skulle lösa det bättre än vad man gör just nu?
2: Ja, så här långt så kan vi väl säga från Dilemmajourens sida att vi hade inte löst det sämre.
1: Det kan man säga. Men hur viktigt är det för demokratin som du ska prata om här nu då, att det faktiskt blir en bra överenskommelse till slut?
2: Ja, men vår demokratin bygger ju på att vi väljer våra företrädare. All makt utgår från riksdagen, och det är riksdagen där alla beslut ska tas för vår framtid de kommande 4 åren. Och därför måste man ju självklart hitta en kombination av partier och personer som kan göra detta tillsammans. Vi ska ha en budget framme snart för vårt land. Vi ska ha försvars- och säkerhetspolitik. Det är en orolig tid. Vi har rysk invasion av Ukraina, och det pågår konflikter världen över, och vi har i allra högsta grad instabil president i USA. Så självklart måste landet fungera, men medborgarna ska inte känna någon oro. Vi har en regering idag, vi har alltid en regering. Så landet styrs och regeras, så det finns ingen anledning att känna oro.
1: Men du tycker och tänker väldigt mycket om politik, radio, tv och sociala medier och sådär. Saknar du nu att inte få vara med och bestämma när det är som det är nu?
2: Nej, ja, det gör jag verkligen inte. Och fördelen med att sitta på läktaren är att man kunde säga jag hade gjort en del saker lite annorlunda. Inte bara nu, utan redan för något år sedan. Men det är det privilegiet vi har som sitter på läktaren, att kunna säga så.
1: Går det lösa det här dilemmat vi har nu då med regeringen?
2: Ja, det här kommer självklart att lösas. Och det finns olika metoder, det finns olika sätt att lösa det på, och hela vägen fram till ett extraval. Så det kommer att lösas, men det viktigaste att säga är Sverige har en regering, Sverige är ett välskött land, Sverige fungerar, så det finns ingen anledning till oro.
1: Så du kan gå tillbaka nu då och fortsätta äta din lunch i lugn och ro, Håkan Juholt, som för att sen prata inför alla elever här då på Södra Vätterbyggens folkhögskola om bland annat demokrati.

Dance the Night Away med The Mavericks. Klockan närmar sig 12.30 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering med Maria Rymell.

0: Swedish Mermaid med Maja Francis. I P4 Jönköping nu om det grova rånet i Gislaved i mars.
1: För brottsutredningen om det grova rånet mot ett par utanför Gislaved i mars har lagts ner. Polisens utredare skriver i ett mejl till P4 Jönköping att det inte har gått att hitta någon misstänkt trots mycket arbete. Paret som är i 60-årsåldern överfölls av flera personer i sin bostad som ligger enskilt på landsbygden utanför Gislaved. Polisen har inte velat berätta vad rånarna fick med sig. Förundersökningen kan återupptas om det kommer in nya uppgifter, enligt polisens utredare. Värnamo kommun kan komma att köpa ett hus för 4 miljoner in till fotbollsarenan Finnvedsvallen för att kunna bygga ut plats för spelarbussar och media vid arenans entré. Enligt en skrivelse till kommunstyrelsen har fastighetsägaren själv hört av sig till kommunen för att kolla av intresset att köpa fastigheten. Kommunen ser själva ett stort behov av att göra det. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att man lägger 4 miljoner på att köpa hus och tomt. Förslaget tas nu upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde om en vecka innan det kan komma att landa på kommunfullmäktiges bord för definitivt beslut. Och så handboll, för när herrlandslaget ska ladda inför handbolls-VM i Tyskland i början på nästa år väljer man återigen att spela ett av sina genrep i Jönköping. Den 6 januari möter Sverige Österrike i en träningslandskamp i Huskvarnagarden. Landskampen spelas också i samband med den stora ungdomskuppen Hallbybollen som spelas i Jönköping. VM inleds för Sveriges herrar den 14 januari.
0: Maria Rumell, det finns någon som påstår att det är badväder idag. Kan du bekräfta eller dementera detta?
1: Jag skulle inte bekräfta det, för jag tyckte det blåste rätt kallt i morse.
0: Ja,
1: okay. Så att, nej, inte för mig i alla fall.
0: Nej, bra. Det sägs ändå att det kan vara ganska bra temperaturer i vattnet, så vi får se hur det är med den saken. Karin Saldén ska ut och undersöka detta. Under eftermiddagen så får vi i alla fall lite klarare väder än på förmiddagen. Molnen kommer att dra bort och temperaturerna ligger mellan 17 och 19. Ostlig eller sydostlig vind väntas. Så det blir även en solig avslutning på dagen. Men framåt natten så drar det in en hel del moln över höglandet. Det här är P4 Jönköping med Håkan Montelius.

0: Ted Gärdestad, det är det som ger oss satellit. Ja, det finns många som är lite stressade över att bensinpriset kommer höjas från och med imorgon. Det är alltså de tillfälliga skattesänkningarna som börjar plockas bort redan imorgon. Så från och med torsdagen så väntas priset på bensin och diesel stiga med en krona. Och i december är ju planen att den här andra skattelättnaden ska plockas bort och att priset då även blir ytterligare 3 kronor dyrare. Man kan ju fortfarande trösta sig med att Sverige fortfarande ligger i nederkant när det gäller bränslepriserna i Europa. Tittar man på vad det viktade EU-genomsnittet för bensin ligger på så är det 23,59 kronor. Alltså EU-snittet för bensin. Det här är enligt sajten fuelprices.eu. Och högst bensinpriser i hela EU, ja, det har vårt grannland Danmark. Där får man betala mer än 29,50 för en liter bensin. Om man vill tanka riktigt billigt i Europa, ja, då ska man ta sig till Malta. Där har man just nu Europas lägsta bensinpris på 15 kronor och 11 öre.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Animal med Cat's Eye här i P4 Jönköping. Ja, solen skiner ner från himlen, en klarblå himmel här utanför studiofönstret i Jönköping. Och det finns de som påstår att den här klara höstdagen kan bjuda på bra badväder. Karin Seldén, som den undersökande journalist du är, så har du begett dig ut i verkligheten för att ta reda på om det här verkligen stämmer.
1: Så, nu har jag lagt ner min termometer i Axamosjön utanför Jönköping. Det var kanske 10 bilar på parkeringen, men jag misstänker att de är ute i skogen och joggar eller någonting istället, för här är de inte.
0: Ingen badar alls i vattnet.
1: Nej, och ändå lyser solen och den värmer faktiskt lite också. Tänkte jag ska ta med skorna. Så man kan köra ner fötterna så länge, för att jag tycker att mina fötter är bättre lämpade att mäta.
0: Ja, för det här med badtemperatur, det är ju ett flytande begrepp, om man ursäkta ordvitsandet. Vad är egentligen en bra temperatur för att bada? Det här är ju väldigt olika från person till person. Vi har ju de som badar året runt och de som väntar tills det är typ 30 grader i vattnet innan man doppar tårna. Så var någonstans på den här skalan befinner du dig?
1: Jag är absolut ingen vinterbadare. Absolut inte. Det ska inte vara plågsamt. Det ska vara skönt att gå i vattnet som det är nu. Det ska vara skönt. Det ska inte vara sådär, åh vad skönt det är när det är iskallt och man kommer upp och säger, åh så mycket endorfiner och så.
0: Ja, men skönt, men det är ju inte någon standardenhet som man kan utgå från.
1: Nej, så jag tycker att det ska vara varmt i luften också för att man ska tycka att det var njutbart då. Och mina fötter säger att det är kanske 15-16 grader här nu, men nu ska se vad termometern säger.
0: Lite i kallaste laget. Är man vätterbadare så är man kanske van vid de temperaturerna. Och då kan man säga,
1: men det här... Vet du vad det är? Vet du det?
0: Nej.
1: 16 grader. Ah. Mina fötter är de bästa termometermätarna som finns. Så att i Axamosjön just nu så är 17-18 grader. Soligt. Det är 16 grader i vattnet. Och det är så vackert så det är ont i ögonen nästan. För det är så blått och grönt och fint och lite gult här och var också. Och så kan man ju då ta sig ett dopp om man vill då.
0: Ja, och fördelen med att man, om man gillar att bada i lite svalare temperaturer och kanske lite senare på säsongen, det är att man får ju troligtvis hela stranden för sig själv. Man behöver inte trängas bland barnfamiljer och hundar. Och...
1: Jag ser en person med hund uppe som tittar på mig nu som jag är precis dum i huvudet. Ja. Ja, vad gör hon?
0: Ja. 16 grader kan vi konstatera i Axamosjön i alla fall då. Ja, hyfsat. Ja,
1: och det var 16 grader i Nömmen också, fick vi besked av från Ann-Charlotte Jonsson igår.
0: Just det.
1: Sol och bad för henne.
0: Nömmen som ligger på höglandet där. Ja, man får väl säga att det är badbart även där.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Alltså, ibland så sitter den där hesheten ordentligt långt in i halsen.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Här lite lokal musik från Sävsjö. Per Andersson med låten Reason.
3: All we need is just a reason.

0: Per Andersson med Reason, Per Andersson från Sävsjö alltså. Ja, Karin Saldén, du sitter där på bryggan och doppar fötterna i Axamotions klara badbara vatten har vi konstaterat. Det börjar bli dags för oss att knyta upp säcken här.
1: Ja, jag vill inte lämna den här bryggan så att jag sitter här och gör det. Mm.
0: Du, vi har bland annat pratat läsning idag.
1: Ja, det är spännande att många unga väljer bort att läsa på svenska och istället läser hellre på engelska. Det har gjorts en undersökning från Bokusgruppen som då håller samman många olika bokaffärer både på nätet och riktiga bokhandlar, som visar att hela 43% av unga bokköpare helst köper böcker på engelska. Ännu fler är det om man tittar den lägre delen där mellan 16 och 20-åringar. Där är hälften som väljer att läsa på engelska istället för svenska. Och då diskuterar ju många, ja, hur kommer det gå med svenska språket? Hur kommer det gå med svenska böcker om man bara väljer de engelska? Men jag pratade med en handlare, bokhandlare i Jönköping som sa att faktum är att när de har läst dem på engelska, då kommer de in nu när de har översatt till svenska och köper de på svenska också. Mm. Så att det finns hopp om det. Det kanske vänder den här trenden lite då. Och, om man nu vill att de ska läsa på svenska. Men det vill vi väl.
0: Ja, det vill man väl, att de blir duktiga på svenska. En av de populärare genrerna, det är det som kallas romance. Och då har vi fått lära oss att om man öppnar en bok där det står att det är mycket spice i den här romance-boken, då kan man förvänta sig en hel del naket. Mm. Det kan vara intressant för vissa läsare. Det är alltid spännande. Vi har också pratat om Jönköpings flygplats. Idag presenterar ju regeringens särskilda utredare förslaget om att staten ska ta över ansvaret för Jönköpings flygplats, som idag

0: medan andra kommuner slipper. Och det är precis det som den här utredningen nu faktiskt också slår fast, att det är orimligt.
1: Och Karin, du försökte få Håkan Juholt att lösa dilemmat med den lilla regeringsbildningen. Han var inte så pigg på det.
2: Nej, han vill inte berätta exakt hur han tänker. Det kan han inte, som före detta socialdemokratisk partiledare, så vill han inte ge sig in i det där. Där måste jag säga att det kommer att lösas. Vi har haft minoritetsregeringar förut, så på något sätt så kommer de få ihop det. Och så sa han, ja men det här dilemmat, ja men kommer det lösas, så säger så här.
3: Det här kommer att lösas. Det är lite tuppfäktning just nu, men det kommer att lösas.
2: Det är bara lite tuppfäktning.
1: Han är väldigt betryggande. Så här. Sitt still i båten, ni ska inte vara oroliga. Lite det budskapet.
2: Ja, det är en demokratisk process som pågår, så det löser sig.
1: Mm. Så kan vi sammanfatta den här onsdagen där Håkan Montelius och Karin Saldén har varit ditt sällskap. Musikredaktör, det har varit Maria Ensell, och snart ska vi få finska nyheter. Först här, Jennifer Page med Crush.

0: saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
1: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
2: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
1: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har

0: par finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
1: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
0: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
2: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
0: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
4: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
5: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Hallå du som lyssnar. Är du en musiker eller har en färdig låt liggandes på din hårddisk och vill att din musik ska höras över hela P4? Då kan du i maj skicka in din låt till vår stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. En chans du inte vill missa. Mer information om tävlingen och hur du söker finns på sverigesradio.se. Vi hörs!
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise. Hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 13:30.
8: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
9: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer. Och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
10: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
8: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot Matilda Durehed.
11: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
12: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror
2: Det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
12: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
2: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
11: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
13: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
14: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
13: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
11: Martin Hedberg där som gjort ett svep bland de engelska tabloiden om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
7: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men du, det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Mm. Så det kommer ju påverka försäljningen enormt. Jag kommer att behöva sluta tidigare, för nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med, och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du, alltså, har jag förstått det rätt, att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, bra. Om ens det.
0: Ja, om ens det. Okej. Okay. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så, vi får ju köra samma tider allihop och samåka. Mm. Just det. Sen är det ju svårt. Alltså, det blir ju manfall och alla kan inte ta sig hit helt enkelt.
0: Du, vad tänkte du när du fick höra om det här som har hänt med bron?
1: Jag trodde att det var ett skämt först. Så jag var ju tvungen att gå in på medier och läsa. Mm. Men och, det var ju inget skämt, tyvärr.
0: Nej, och det lät ju som, det låter ju ganska läskigt det som har hänt. Vi ska återkomma till det också. Men du, hur märker du av att bron är avstängd där du befinner dig?
1: Väldigt lite kunder som sagt. Väldigt lite trafik. Ja. Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
0: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr. Mm. Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt och att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
0: Denise Häggblom, stort tack för att du var med i P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
1: Ja, ja. men vi är peppade ändå.
0: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
1: Ja, det har vi.
0: Tack snälla för att du var med här hos mig.
1: Tack, tack.
0: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då. Mm. Och det är folk från Trafikverket, och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron, och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
0: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position, så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet, och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter, och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt, och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu. Mm.
0: Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det, och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden i trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
0: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter, och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund då. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så det, den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket. Så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
0: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
0: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Det var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten, trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten sögs ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som, citat, slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit då otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vd för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numera. Och man menar att det här, dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
2: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
2: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet. Och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: Dels svar på frågan, varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. En man i 50-årsåldern frias från misstankarna om en stöld på ett företag i Sävsjö kommun. Eksjö tingsrätt skriver i domen att det finns bevis som talar för att mannen är skyldig, men polisutredningen har så stora brister att mannen inte kan fällas. Vid inbrottet stals varor för nästan 82 000 kronor. En avstängd stig i naturreservatet i Taberg skapar nu oro hos de som vill att allt fler ska ha möjlighet att uppleva den häftiga naturen i Taberg.
2: Det här är en knutpunkt för vandringslederna i Taberg och vi kan jämföra det med att vi stänger av Nässjö järnvägsstation. Då blir det stopp i tågtrafiken runt om och här blir det stopp i vandringstrafiken runt om.
3: Hans Fransson är ordförande för Tabergs gruvguider. Men vid trappan där Hans brukar gå under sina guidade turer har kommunen nu spärrat av stigen eftersom det finns risk för stenras. Och när stigen kan öppnas igen har kommunen inget svar på, vilket oroar Hans Fransson. Han menar att det är just denna stigen som knyter ihop många av vandringslederna i området.
2: Det här ställer till det för alla som vandrar i omgivningarna. Det finns massor av leder som går runt berget här och för att komma till dem så måste man komma upp här och förbi det här området som är avstängt.
3: Johan Grändemark på Tekniska kontoret i Jönköping skriver i ett mejl till P4 Jönköping att det givetvis är tråkigt att en del av stigen behöver stängas, men att det är säkrast på grund av risken för stenras. Han skriver också att målet är att stigen ska kunna öppnas, men eftersom terrängen är svår har de inte någon lösning just nu. Och Hans Fransson, som även har skrivit en debattartikel om stigen i Jönköpingsposten, har under tiden fått hitta en alternativ lösning, men den är inte lika tillgänglig som den förra.
2: Man får dra sig i rep lite så här då, det är lite extra spännande kan man säga.
1: Reporter här var Cecilia Westerlund. Invånarna i Jönköpings län är bäst i landet på att gå till tandläkaren. Det visar nya siffror från Försäkringskassan som sammanställt användningen av det allmänna tandvårdsbidraget. I snitt besökte 67% av befolkningen tandläkaren någon gång under de senaste 2 åren. Men i Jönköpings län så var det hela 72% av invånarna som gick till tandläkaren. Sämst i landet var gotlänningarna där bara 58% gick till tandläkaren. Jag heter Elsa Ivarsson.
4: Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
5: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
5: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
5: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
5: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
5: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till allt. Nu.
5: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
5: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Okay. Men du, något som är pågående det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
5: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest tycker du?
5: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja. Bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Ja. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
5: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbar.
5: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
5: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
5: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
5: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Kände du att du, liksom, du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
5: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en, hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
0: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här.
5: Ja.
0: Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Carlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt, ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden, instiftelseceremonin, närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså, när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på Parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i rask
1: takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: En förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag, hon känns liksom fräsch idag,
1: ja.
0: Det är sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du, och hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart?
1: Nej, inte alls, alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetsförordningen då i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer, och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var ju i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid, vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyllo hos dig, säger jag. Gå ingen strans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här mitt emot mig. Sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och vet, eller vet, märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag väl låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur mig en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än som jag tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagarna?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Och har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin.
1: Du har ju... Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet
1: i praktiken.
0: Utåt, kan vi säga, i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få

0: väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här, eller tackat ja till det här uppdraget.
1: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
0: Fem.
1: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja?
0: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
1: Mm.
0: Och då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket.
1: Mm.
0: Det är ju både hedrande, otroligt hedrande att få frågan, men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, ja, jag tackade ja.
1: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
0: Ja, det är väldigt trevligt. Alltså det är jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
1: Mm.
0: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
1: Mm.
0: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
1: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
0: Mest. Ja, absolut.
1: Ja.
0: Annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter inställer sig.
1: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu. Med
0: inte
1: den
0: just
1: biten.
0: Nu, nej.
1: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
0: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
1: Mm.
0: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. För det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning.
1: Mm.
0: Och jag är också en människa som inte trivs i förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
1: Mm.
0: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
1: En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort grattis. Hur har de här månaderna varit?
0: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och såna här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt.
1: Mm.
0: Det här har varit helt fantastiskt.
1: Ja, det är
0: roligt.
1: Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna? Och så där?
0: Oh ja! Han fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
1: Ja.
0: Och då svarade hon, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
1: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
0: Det får man säga.
1: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
0: Tack.
1: Och tack för att du kom hit.
0: Tack.
1: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. there's a shoulder where death comes to cry.

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton, en lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, säger jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Leddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD. Alltså, är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att ja, men jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Jag har absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja. Ja, kontakt erkänner de såklart att de har haft, utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Och just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein, och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna, utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, som varför just Norge, och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, dels vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutt sluten kultur. Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det ju en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen, parallellt med det, så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjörn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn. Och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: andra grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig krita ålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har liksom kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Mm. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs, för det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser, kort minne. Majs är alltså en
1: frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: P4 Extra, och kanske har du hört frågan: varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Mm. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
0: Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Ja. Och då låter det...
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen. Mm. Och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut, vad är 20% på reapriset egentligen? Hur mycket ska jag betala när jag är ute och handlar? Och hur mycket har jag kvar sen? Så att, sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
0: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar: här är det jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
1: Nej.
0: Hur?
1: Nej, och det är ju nästa argument då. Att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med. Och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Mm. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
0: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
0: Ja, du ser. Ja,
1: ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
1: Ja,
0: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter. Ja. Men det, hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så, en 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit, för då har, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
0: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
1: Ja, men gör det.
0: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Är det så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga? Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Tre män döms för inblandning i sprängningen utanför en villa i Anderstorp i maj. Två av dem får fängelse i 5 år och 3 månader för bland annat grov allmänfarlig ödeläggelse. Och de ska också betala gemensamt skadestånd på närmare 40 000 kronor vardera till det drabbade paret. Den tredje mannen får 5,5 års fängelse för medhjälp till sprängningen. Han döms också för grovt narkotikabrott. Männen har alla nekat till brott. Och brottsutredningen om det grova rånet mot ett par utanför Gislaved i mars har lagts ner. Polisens utredare skriver i ett mejl till P4 Jönköping att det inte gått att hitta någon misstänkt trots mycket arbete. Paret som är 60-årsåldern överfölls av flera personer i sin bostad som ligger enskilt på landsbygden utanför Gislaved. Polisen har inte velat berätta vad rånarna fick med sig. Förundersökningen kan återupptas om det kommer in nya uppgifter enligt polisens utredare. Efter valet där många personer med utländsk bakgrund röstat på Vänsterpartiet har det florerat påståenden om att det skulle pågå någon form av klanröstning, alltså att människor röstar utifrån släktband. Men att din familj påverkar dig är helt normalt, menar Mikael Gran som har forskat på politisk deltagande och segregation.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Gran är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor. Då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
1: Reporter Elsa Ivarsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej, det här är Sweet Child O' Mine.

0: Petra Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon Hanna. Och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren.
0: Mm. Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är ju det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter jag den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror då. Mm. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så använder det för hög värme och för länge?
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till. Mm.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju att bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi, ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar, det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite.
0: Mm.
1: Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här, så...
0: Ja.
1: Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... när det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen. Så att det
0: smakar
1: blir...
0: av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, vad jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten. Så.
0: Ja, jag känner kärlek, så se upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Eller, ja, vitkål kan, tycker jag är bra att bara svetta i pannan med lite olja. Eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena. Plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PFR Extra idag. Med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, man måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn. Berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Nej, jag är inte med i köket så mycket, min roll.
2: Lite
3: jag
2: igen.
3: Tänker, ja, en gång. En gång.
2: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang. Både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
2: Agnes, ja, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
2: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Hanna, det här är din skådespelardebut. Hur har det varit?
3: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, benen. Ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
3: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon
3: är där och stökar till lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
2: Med Oskar, ja.
3: Exakt.
2: Ja.
3: Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
0: Ja.
3: I
0: inte
3: serien.
0: Alla.
3: Exakt.
0: Relaterbart.
3: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
0: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är... väldigt, väldigt nervös.
0: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma.
3: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är så varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Och det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där boomen från? Alltså du ville verkligen bara lära dig allt. Och det gjorde mig. Jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt. Men gud vad du gör allt för att få det att funka. Och det gick ju jättebra.
0: Men vad härligt att få höra.
3: Men det var ju också en av... Ja, men verkligen. Och vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Mm. Jag kommer ihåg att du typ sa det. Du bara, jag ska vara ärlig. Jag hade lite förutfattat med.
0: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand. Att
3: Nej, men grejen var att jag fattade ju det. Eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer... och är med här och alla de här... Förstår du vad jag menar? Att jag...
2: Du platsade så bra. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det att vänta, bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon, så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och
3: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
0: Det här är en bromance fast en girl romance. 100%. Som jag ser fram. Jättehärligt att höra er fylla varandra, så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
0: Och
2: jag är fortfarande det faktiskt.
0: Aha, kul. Till
2: jag älskar det.
0: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny väg?
3: Jag har inte någon riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
0: Ja, du ser.
3: I 8

0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
1: Tack för att ni fick komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
1: Nice. Bra.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan De sår vind och skall skörda storm görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.

0: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet, och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
2: Hej på dig, värmen. Sista september och nästan 20 grader. Kanske har du över 20 grader där du bor. Hur har du spenderat den där dagen? Ja, P4 Jönköping här de närmaste timmarna i alla fall. Felix Pettersson. Idag pratar vi bland annat om trenden katten i hatten som skrämmer ungdomar på sociala medier. Vi har också om det första kommunala styret i länet som är klart de kommande åren. Kul att du är med. Ekot nu, klockan 3.
3: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gärd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
4: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
6: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
5: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
3: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september, och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland, och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
2: Och här har vi Felix Pettersson, P4 Jönköping, eftermiddagsprogram, tillsammans med Emily Vidén, reporter ute idag. Och att vara ute, ja, med tanke på vädret så här sent i september. Beskriv känslan av de där nästan 20 graderna, Emily.
7: Ja, jag blev själv lite chockad, för jag är väldigt kall. kall av mig som person. Jag fryser alltid. Och jag har frysit även den här veckan när folk har pratat om att det är varmt. Men idag tycker jag faktiskt att det är varmt. Och det är lite overklighetskänsla kring det, att det känns som sommar. Mm. Jag vet inte hur du känner.
2: Ja, men jag känner att det var på tiden. För september har de senaste åren, tycker jag, varit en ganska varm månad. Men det har ju regnat bort i största allmänhet i år. Så det var på tiden att det kom lite värme även i år i september. Bättre sent än aldrig. Och jag ska säga att jag överdriver lite. I länet enligt prognosen 17-19 grader. Men det är roligare att säga 20 grader, eller hur?
7: Ja, det låter ju varmare. Exakt. Absolut. Mm.
2: Du, med den värmen både i själen och ute i luften går vi in i det här programmet. Taggad?
7: Jag är jättetaggad. Du då?
2: Taggad.
7: Taggad.

0: Darin med låten Mimosa.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: 17 dagar har det gått sedan valet, om jag räknat rätt. Någon ny regering, det har vi ju inte på plats. Det känns inte ens nära faktiskt. Men alldeles nyss presenterades det första styret i en av länets kommuner för kommande mandatperiod. Och kommunen som blev först ut, ja, vi hamnar i Eksjö. Där finns reporter Tilde Skaring.
3: Ja, jag är i stadshuset här tillsammans med Markus Schillenbeck och Sebastian Hörlin. Markus från Moderaterna och Sebastian från Socialdemokraterna. Det har precis varit en pressträff här där ni har presenterat kommande styret för nästa mandatperiod. Markus Schillenbeck, du har varit och är kommunstyrelsens ordförande. Men nu nomineras istället Sebastian Hörlin från Socialdemokraterna. Vad känner du kring att eventuellt överlämna den posten?
4: Nej, men vi har haft ett styre tillsammans i 4 år som har fungerat väldigt väl, Moderaterna och Socialdemokraterna, och då tycker vi att våra väljare har belönat vårt parti. Vi har ökat från 10 till 12 mandat och vill då fortsätta den här kontinuiteten.
3: Och precis som förra mandatperioden så har ni då tillsammans Moderaterna och Socialdemokraterna bildat ett styre, och ni planerar att göra det den här kommande mandatperioden. Sebastian Hörlin från Socialdemokraterna, hur känner du kring att eventuellt ta över kommunstyrelsens ordförandepost?
5: Ja, men först och främst vill jag säga att det har fungerat väldigt bra, samarbetet vi har haft mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i 4 år, och det är det som ligger till grund för att vi vill fortsätta jobba tillsammans. Jag är övertygad om att det kommer fungera bra de kommande 4 åren. Jag tycker att det ska bli spännande att gå in i den här rollen. Markus och jag har jobbat väldigt tätt ihop under 4 år, så jag har ganska god insikt i vad rollen innebär. Men det ska bli spännande, och jag är både stolt och hedrad över att få det här förtroendet.
3: Och om man tänker på typ regeringsnivå så kan det ju vara lite svårt för Socialdemokraterna och Moderaterna att samarbeta. Hur funkar det här samarbetet mellan er?
5: Nej, som sagt, det har fungerat väldigt bra. Det är klart att vi har ställts inför frågor där vi ibland har tyckt olika. Men vi har haft goda dialoger och vi har haft pragmatiska ingångar i de diskussionerna. Och kan konstatera att under de här 4 åren vi har jobbat ihop har vi alltid lyckats hitta en gemensam linje, vilket är en styrka.
3: Och vad är det för typ av frågor som ni kan tycka olika om?
5: Men jag tänker att det är mycket, det kan vara sakpolitiska frågor, det kan vara att det sitter i detaljerna. Vi är ändå 2 olika partier med olika ideologisk grund, så att vi tycker olika i grunden är inte så konstigt. Men som sagt, vi har alltid lyckats hitta gemensamma linjer, och det är också övertygad om att vi kommer göra de kommande 4 åren.
3: Ja, och då går jag över här till Markus Schillenbeck här igen. Under pressträffen så nämnde ju du liksom befolkning här i Ekensjö. Hur är den utmaningen för kommunen?
4: Nej, men många kommuner står inför utmaningen att man har minskad befolkning. Alltså det föds färre barn, och det är en utmaning. Samtidigt har vi i Eksjö ett väldigt bra läge, för vi har en nettoinpendling på 1500 om dagen. Samtidigt som militären utvecklas i Eksjö. Så vi har goda förutsättningar att möta det, men det är fortsatt en utmaning. Och det påverkar våra skatteintäkter, och minskar dem så måste vi på något sätt effektivisera.
3: Ja, och under pressträffen så sa ni att det inte har varit aktuellt att samarbeta med något annat parti. Hur kommer det sig?
4: Moderaterna kunde inte samla någon majoritet för att styra kommunen om vi inte valde att styra ihop med Socialdemokraterna. Och vi har sagt att vi har gjort det 4 år, det har fungerat bra. Väljarna har gjort sitt val, och de har belönat Moderaterna för det styret som har varit de här 4 åren, och då kändes det naturligt för oss.
3: Ja, och till följande på den frågan då, Sebastian Hörlin, hur kommer det sig att ni väljer att styra med Moderaterna och inte flera andra partier?
5: Vi ser att vi har en hel del utmaningar framöver, och då tror vi att kontinuitet i det politiska styret är en viktig fråga. Det är en del. Samarbetet har fungerat bra i 4 år, det är en annan del. Vi kan också konstatera att det finns fördelar med att styra 2 partier, och alla andra konstellationer hade krävt minst 4 eller möjligen till och med 5 partier.
3: Och hur kommer arbetet fortsätta framåt nu då?
5: Närmsta tiden är mycket interna arbeten i våra respektive partier, valberedningsprocesser och sådär. Och sedan kommer vi ju till kommunfullmäktige den 3 december. Det är där vi kommer genomföra val till kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelse med mera. Mm.
3: Och då tackar jag er, Sebastian Hörlin och Markus Schillenbeck, som styr här i kommunen Ekensjö.
4: Tack.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Undrar hur länge den där låten kommer att hänga i officiella VM-låten från fotbolls-VM i år. Till exempel, du som lyssnar, kommer du ihåg den officiella VM-låten från 2022 i Qatar? 4 år sedan nu. Nej, visst gör du inte det. Säg inte ens vad den heter. Du får klara på det här ett tag, vi kan återkomma dit. Nu, trafik och service. Korsberga börjar vi, Henrik.
1: Där det kan vara körisker och väntetider just nu på riksväg 31 genom Korsberg så fortsätter man ju asfaltera och det gör ju att det blir en del väntetider där. Riksväg 31 Korsberga. Trafikhus används också vid ett vägarbete på sträckan Vrigstad-Sävsjö, länsväg 127. Det handlar då om ett broarbete, smalt att passera där, så räknar också där med körisk. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Koll på nyhetsläget idag, Maria Rymell, nyhetsredaktör. Vi börjar med en händelse kopplad till en skolbuss, eller hur?
2: Ja, och det handlar om en olycka i Vaggeryds kommun som inträffade för ett år sedan. Det fanns barn på den här skolbussen och föraren körde över två fartgrupp. Och så fanns det två gropar grävda för det pågick ett vägarbete. Och de missade bussföraren som har sagt i efterhand att det fanns inga skyltar som varnade för det här vägarbetet.
0: Okay.
2: Och nu döms skolbussföraren för vållande till kroppsskada. Ett av barnen skadades i knät vid den här olyckan och de andra chockades. Så föraren döms då till dagsböter, 60 dagsböter för vållande till kroppsskada. Däremot inte för vårdslöshet i trafik som åklagaren ville. Åklagaren menade att föraren har kört för fort med avsikt. Men tingsrätten kommer fram till att det gick visserligen lite för fort över de här fartgrupperna, men att det inte anses så allvarligt så att hon, den här föraren då skulle kunna dömas för vårdslöshet i trafik. Men vållande till kroppsskada döms den här skolbussföraren för.
3: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen igen.

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You. Ibland är det så att man är nära människor. Kanske är du nära någon just nu, kanske är du nära någon på jobbet, i familjen, på skolan eller i omklädningsrummet, vad vet jag. Då kan det vara skönt om den personen i alla fall som är nära dig luktar i alla fall okej. Det här har uppenbarligen blivit en grej, och på Linköpings universitet så har man nu tagit fram en kurs som är riktad till datastudenter, ingenjörsstudenter. Visst är det så, Emily?
1: Jajamän, och den här kursen går under liksom smeknamnet duschkursen, för att man får lära sig om personlig hygien, men även hur man ska hantera den när någon annan luktar illa. Jag tycker det där är väldigt svårt. Vad tycker du, Felix?
0: Jag tror jag aldrig riktigt har tänkt tanken hur jag skulle agera om jag märker att någon i min närhet liksom... Ja, det är inte tillfredsställande att vara i närheten på grund av hur den personen luktar. Men hur man skulle gå tillväga för att liksom lösa eller komma till bukt med det här möjliga problemet då? Ingen aning. Ges några förslag i den här beskrivningen av kursen som finns i Linköping?
1: Vad kul att du frågar, för det gör det. Det ges ett förslag att man bara ska ställa fram en deodorant på liksom bordet framför den personen. Förmodligen utan att personen då ser, antar jag. Som att det liksom ska då få personen att tänka, ah, jag ska nog duscha. Jaha. Eller jag ska nog använda deo. Ja.
0: Så låt säga, du och jag sitter ju bredvid varandra och planerar programmen. Om jag skulle känna det här kring dig då, då ska jag innan du har ens kommit in till jobbet ställa fram en deodorant på din liksom bänk bredvid min där.
1: Ja, gör helst inte det, men det är det du ska göra, tror jag, som de då vill att man ska göra. Jag vet inte hur jag skulle reagera om du gjorde det, Felix.
0: Nej.
1: Jag tror att jag hade sagt upp mig. Kanske.
0: Oj, nu ringer.
1: Har du känt så?
0: Om jag har känt så?
1: Ja, kring mig. Vi behöver reda ut det här.
0: Hör du här? Började ringa till mig mitt i sändning.
1: Ja, nej, katastrof.
0: Tyst. Du...
1: Ja. Vi går vidare. Jag fick inget svar på min fråga. Fy!
0: Jag blev helt ställd där. Men du, jag ska inte göra det. Du luktar gott.
1: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Vi hörs. Jag ska gå vidare i programmet.
1: Ja, vi hörs.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, jag ska inte gå vidare med det där samtalet som dök upp, utan jag tänkte vi skulle vända blickarna mot Nässjö nu innan nästa låt. För det var ju så att igår, innan Nässjö Baskets hemmapremiär, så hyllades den tidigare spelaren och klubbikonen Dartey Ruffin i Nässjö Sporthall. Och det blev en ordentlig hyllning. Dartey med över 300 matcher i klubben valdes som tredje person i historien in i Nässjö Baskets Wall of Fame. Med det sagt så är den gröna tröjan med nummer 21 på ryggen numera pensionerad och upphängd på väggen där i sporthallen. Och jag har tagit mig chansen att prata med huvudpersonen själv, Dartey Ruffin.
4: Ja, det känns jättebra. Ja, jag är jättetacksam att de har tänkt att göra det så. Ja.
0: Vad betyder det för dig att det blev så?
4: Ja, det betyder att jag har gjort någonting special i klubben. Och jag är någon som de kommer komma ihåg i klubben i framtiden.
0: Mm. För som nämnt, det är ju inte så många som finns där på väggen. Du blir tredje personen i historien. Vad får det dig att känna liksom i hjärtat?
4: Ja, det är jättespeciellt. Ja, för precis vad du har sagt, jag är tredje person och de som står där nu, och de är jättestor profil i Sverige, så ja, det är jättestort honor att få med dem.
0: Över 300 matcher blev det i Nässjö Basket, över 10 säsonger. Om du får säga det själv, vad var det bästa med att spela i Nässjö? För man har ju inte bara sett Nässjös kärlek till dig, man har också märkt att du har en stor kärlek till Nässjö. Vad var det bästa med att ha din karriär där i det gröna laget?
4: Ja, det bästa var publik. De var där varje match. De hejade på oss och varje gång när jag har träffat någon på stan, de var jätteglada och hälsade på mig och kongratulera om någon bra match jag har gjort, eller den gång vi har gick till semifinal. De var jättetaggade och ja, det, är de bästa och publik, de var jättebra. Jag kommer sakna det mycket.
0: Ja, så säger han Darte Ruffin där alltså. Vars tröja nu hänger på väggen i Nässjö sporthall. Nu är framåt här så satsar han på en yrkeskarriär som eltekniker. Jag önskar honom all lycka till det. Det är ju den största äran ändå man kan få som idrottsman, tror jag, i klubblagssammanhang. Att få sin tröja där i taket eller på väggen som det är i Nässjö. Ja, mycket stort. Återigen grattis till Darte Ruffin.

0: Semper City med låten Self Aware. Klockan den har passerat 15.30. Dags för nyheter här i kanal. I P4 Jönköping nu om att styret de kommande 4 åren är klart i en kommun i länet.
1: Ja, för det är klart att Moderaterna och Socialdemokraterna fortsätter att styra Eksjö kommun tillsammans. Med det så är Eksjö först i Jönköpings län att få klart med styret efter valet. Beskedet gavs vid en pressträff idag där Moderaternas Marcus Kyllenbäck och Socialdemokraternas Sebastian Hörlin medverkade. Samtidigt meddelade partien att Sebastian Hörlin tar över som kommunstyrelsens ordförande efter Marcus Kyllenbäck som haft posten den senaste mandatperioden. Partierna har styrt kommunen tillsammans de senaste 4 åren och fick även efter valet en gemensam majoritet. En skolbussförare döms till 60 dagsböter efter en olycka med bussen i Vaggeryds kommun för ett år sedan. Ett av barnen i skolbussen skadade sig när bussföraren körde över 2 fartgupp vid ett vägarbete. I förhör har föraren sagt att det fanns 2 hål i vägen utan att det fanns några varningar om det. Föraren döms för vållande till kroppsskada men inte för vårdslöshet i trafik som åklagaren ville. Tingsrätten menar visserligen att föraren kört lite för fort över fartgruppen men att det inte handlar om något medvetet risktagande. Bussföraren har nekat till brott. Så kan vi berätta att skräpplockaren Amir Fakir i hans projekt Keep Jönköping Clean är en av 5 som nominerats till det klimatstipendium som Tekniska verken i Linköping och elbolaget Bixia delar ut. Fakir är en eldsjäl som plockar skräp och skapar konst av det och det engagerar både barn och vuxna i arbetet för en renare miljö, skriver bolagen i ett pressmeddelande. 5 finalister tävlar om stipendiet på 250 000 kronor som går till årets klimathjälte och i slutet av oktober avslöjas vinnaren.
0: Slutet på oktober, ja nu är det slut på september, sista faktiskt, onsdagen den 30. Och det är riktigt varmt, soligt väder över Sverige och över Jönköpings län. Temperatur idag upp mot 19 grader, enligt prognosen jag vill säga att vi närmar oss 20, det låter lite bättre. Det blir en solig avslutning på dagen här över länet också, men framåt natten och främst över den östra delen av länet så kommer det komma in en del moln. Men imorgon ska solen vara tillbaka och det väntas återigen höga temperaturer här över länet. Det är sommaren som gör comeback och det tycker jag är helt okej. Susanne Vega nu med Luca.

0: Susanne Vega där alltså med Luca. Går det dåligt för dig som lyssnar just nu med någonting? Kanske går det dåligt på jobbet, i skolan, bilen krånglar, grannarna vägrar att sluta väsnas. Ja, ibland fungerar ju inte allt. Men då kan du tänka att ungefär lika dåligt verkar det gå för Sveriges partier och politiker att bilda en ny regering. Idag har det ju varit talmansrunda och snart ska någon få uppdraget att sondera terrängen, försöka få ihop den där regeringen. Men det verkar gå så dåligt att man inte ens vill försöka. Det låsta läget mellan Vänsterpartiet och Centern består ju, därmed känner Magdalena Andersson, att det inte är läge att testa det här. Det finns inte ett förtroende helt enkelt. Ulf Kristersson, moderatledaren, han verkar inte heller redo. Han tycker istället att Magdalena ska få uppdraget igen, även om hon inte vill, för att det ska prövas i en statsministeromröstning. Han vill väl helt enkelt se att processen går vidare. Det ska ju gå 4 sådana här misslyckade omröstningar innan det går till nyval. Så någon gång måste man ju börja. Vi får se hur det går framåt. Det senaste här dock, jag läser nu från Expressen, de hänvisar till en intervju med Kvartal som SD-toppen Richard Jomshof har gjort, eller han har inte gjort den, han har medverkat i den, och han säger där, han öppnar dörren på glänt för att Sverigedemokraterna inte behöver sitta i en regering för att stödja då en högerkoalition. Ska se vad han säger rent i citat här. Sannolikt är det väl, svarar Richard Jomshof, att det här kan ske om alternativet är totalt kaos på vänstersidan. Men det här kommer vi i sådana fall inte göra gratis. Nej, man vill ju ha lite eftergifter då om man i sådana fall ska stödja en regering man inte ingår i. Vi får se om det där får några ringa på vattnet. Nu närmast ska vi dock få uppdatering från Radiosporten 22 minuter i 4.
1: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare 2 matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
7: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu 2 matcher hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de 2 nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart när man spelar på bortaplan. Det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
1: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
8: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
9: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
8: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att Jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult, detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krig i skugga om succédoldisarna i blågult.
2: Radiosporten är med bland annat en notis om vad som hände ikväll. Ja, säsongspremiär i handbollsligan för damer och då har vi ju landslaget. Hallby som ikväll spelar hemma mot Hör. Matchstart 18.30. De går igång en efter en. Spotterna nu. Lycka till ikväll, Hallby. Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Så heter låten nu en väderprognos. Vi får den från Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Hallå där Charlotta.
1: Hallå, hallå.
0: Du, värmen, den finns över typ hela landet och i Jönköpings län. Hur ser det ut?
1: Ja, precis. Nej, men det är temperaturer här i länet som ligger 18, 19, 20 grader. Så det är ju sensommar varmt. Absolut.
0: Ja, jag har ju bestämt mig för att köra på att det är omkring 20 grader idag, för att jag tycker det liksom väger lite tyngre. Har vi varit över 20 någonstans i länet?
1: Nej, inte i våra preliminära siffror. Vi får se om det kan korrigeras här när vi får in lite fler stationer, data från fler stationer här ikväll.
0: Ja, då har jag ljugit mig fram genom den första 45an här i programmet. Men hur fortsätter det ikväll då? Blir det fortsatt varmt och skönt?
1: Ja, men det blir det. Det blir en solig avslutning på dagen. Temperaturen kommer ju falla lite, men till kvällen så är det fortfarande omkring 15 grader. Så att, det blir en fin avslutning på dagen.
0: Och om vi tittar på morgondagen?
1: Imorgon så kan det vara lite dis och dimmor under morgontimmarna, men de kommer brännas bort ganska snabbt ändå, och fram på dagen så är det övervägande soligt väder. Och återigen då en dag där vi når temperaturer upp mot 20 grader.
0: Kommer vi över 20-strecket imorgon?
1: Tveksamt här. Lite väster om oss är det ju mer troligt, skulle jag säga.
0: Mm. Ah, ja. Jag kommer fortsätta köra på omkring 20 grader.
1: Ja, men gör det. Det tycker jag.
0: Tack så mycket, Charlotta.

0: Cassiopeia med låten Guilt. 20 miljoner valsedlar, det var vad som användes i årets val då man slår ihop hur många sedlar som användes i riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. 20 miljoner sedlar lades alltså i någon typ av valurna. Rätt många tänker du, då ska du nu få ett hisnande nummer. Gissa hur många valsedlar som blev över. Jo, 726 miljoner, men du hörde rätt, 726 miljoner valsedlar hamnade inte alls i liksom någon urna, utan de blev kvar där stående i ordning säkert i olika röstlokaler. Det här skriver lokaltidningen Mitt i, jag tror de håller till i Stockholmsområdet. Och varför blir det så här, tänker du? Jo, det är ett överflöd av valsedlar som trycks upp i samband med valen i Sverige, så är det varje val. Etablerade partier får ju valsedlar bekostade av staten motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i en valkrets, region och kommun. Så därför blir det väldigt många, och det är ju för att det såklart inte ska fattas om man vill rösta på ett visst parti. Vad som händer med de här valsedlarna som nu blir över, de 726 miljonerna, det vet jag inte. Men att spara dem till någon typ av påskbrasa, det här med återanvändning och återbruk, det är väl inne just nu. Det är väl ingen dum idé.
1: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Nu ska jag höra om jag har reporterkollega Emily med mig. Här kanske, hallå?
2: Om du har mig med, jag är så med.
0: Jag var lite orolig för jag pratade med dig innan och då berättade du för mig att du hade kört fel. Du hittade inte till Habo idag.
2: Men jag måste säga att jag är ju ny i den här staden och i det här länet. Och jag skulle till Habo men åkte till Huskvarna.
0: Är det så fel? Ja, det är helt,
2: är det så svårt?
0: Helt fel håll, måste jag säga. Men imponerande. Snyggt att du ändå är framme i Habo. En av orterna som berörs av fenomenet, trenden på sociala medier som har skapat rädsla bland unga och framförallt på skolor. Fenomenet, trenden kallas katten i hatten. Det här ska vi prata om efter fyra. Kort bara, Emily, vad handlar det här om? De som inte känner till det här, för det är verkligen på många släppar just nu. Katten i hatten, vad tror du sådär?
2: Men det verkar vara ett speciellt TikTok-fenomen, det är där det syns mest. Då är det alltså en person, eller om det är AI-genererat innehåll, det är lite oklart, men som är utklädd till katten i hatten. Och då är ofta liksom det med ett ganska hotfullt innehåll till, det vill säga att det är en text eller liksom något där det kan stå att vissa personer är utpekade eller vissa skolor som då den här katten i hatten ska besöka. Och det kan innehålla blod, de här videorna och liksom sådär. Så att det är, ja, många unga är rädda, helt enkelt.
0: Och trenden kopplas till hot mot flera skolor i Sverige, flera skolor i

Här för mig med Gresula. Nu har Benjamin Netanyahu uttalat sig om den händelse gällande ett plan som såg ut att vara på väg att stötta i Israel idag, på väg in mot Jordanien, tror jag mig veta. Kanske har du hört det här på nyheterna. Det här visade sig vara ett handgemäng mellan piloterna i cockpit som fick passagerarplanet att störtdyka. Benjamin Netanyahu uppger nu att en av piloterna medvetet försökte krascha det här planet och kalla passagerare för hjältar som lyckades förhindra en katastrof. Flera av passagerarna ombord på planet vittnar om en attack med målet då att störta planet. Andra piloten, sägs det enligt vissa här, försökte mörda piloten och genomföra ett självmordsdåd. Det här kommer från någon som heter Miriam Shira Ojan. Jag läser detta på TT. Piloten har också gett sitt vittnesmål via högtalartelefon som hölls upp av hennes... Nu läser jag ju i blind och här inser jag. Men i alla fall, det verkar vara så att det var ett försök att kapa det här planet, och Benjamin Netanyahu då hyllar passagerare ombord för att de lyckades helt enkelt få det här planet att landa säkert igen. Kanske får du ännu mer uppgifter kring det här ekot som kommer till dig om 2 minuter när klockan slår 4. Innan dess, Ordinary World med Duran Duran här i P4 med Felix Pettersson och Emily Widén.

0: Ordinary World alltså med Duran Duran. Här kommer Ekot klockan 4.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
0: Klockan är 4:02 och jag sitter och funderar på vad som jag tror är en sanning. Det är tack vare skolmjölken som jag ofta hade ont i magen som ung. Det är skolmjölkens dag idag, det fick in mig på den här tanken. Jag är ju, som jag tror i alla fall, aldrig fått det definitivt laktosintolerant. Men i skolan, där dricker man ju mjölk. Det var liksom inget alternativ. Visst, det fanns vatten, men det kändes som man bara skulle dricka mjölk. Det sa ju folk var bra. Men jag hade ofta ont i magen när jag var ung och nu inser jag varför. Det tog lite tid. Skolmjölkens dag idag, annars jag tänker att många också gillar mjölk. Men ja, nu får det bli laktosfritt med en sån fall.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Jag berättade tidigare för dig i programmet här att SD-toppen Rickard Jomshof öppnade upp i en intervju med Kvartal om att släppa kravet på ministerposter för då en högerledd regering. Men det här kommer vi inte göra gratis, har han sagt i intervjun. Det här uttalandet har redan nu väckt kraftiga reaktioner inom partiet då, Sverigedemokraterna. Det är inget som överhuvudtaget har varit uppe för en diskussion, säger en källa inom partiet till Expressen. Så vi får se huruvida det där är en sanning eller inte alls.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Jönköping nu om trenden katten i hatten, den nya TikTok-trenden som sprider oro bland elever och på skolor. Trenden har kopplats till hot mot flera skolor, bland annat i Nässjö, Jönköping och Habo i vårt län, där klipp också polisanmälts. I filmerna då kring den här trenden syns barnbokskaraktären katten i hatten i blodiga och hotfulla inlägg med budskap om att figuren ska besöka städer, skolor eller faktiskt enskilda elever.
3: Precis, och Habo kommun har faktiskt polisanmält 3 klipp med hotfullt innehåll som kopplas då till den här trenden katten i hatten. Och här vid kommunhuset i Habo så har jag mött upp Per Sandberg. Du är biträdande barn- och utbildningschef i Habo kommun, och i tisdags då polisanmälde ni det första klippet. Vad var det som gjorde att ni bedömde att det var så allvarligt att ni behövde anmäla?
4: Ja, vi fick ju till oss detta. Jag fick det från en rektor på en av skolorna som jag tror hade fått det från en vårdnadshavare. Och vi tar allt det vi kan tolka som att det här kan ligga något hotfullt i. Vi har planer för detta, och jag kontaktade polisen och skickade också över bildet. Alltså det var ju samråd med polisen att vi såg att vi gör en polisanmälan på det här.
3: Vad var det ni såg idag som var på klippen?
4: Dels nämndes ju flera av våra skolor, och sen hur man ska tolka om det är hot eller inte. Det nämndes också elever, förnamn på elever, inga efternamn. Och vi tyckte att vi vill dra det vidare till polisen, så får de avgöra också. Och polisen tyckte när de såg också att det var bra att vi gjorde en polisanmälan.
3: När hade ni inte anmält då? Vad går gränsen här?
4: Ja, det är ju svårt. Det är klart, hade det inte varit, kunde vi inte se att det var något hot, utan det här är, vilket det kanske troligtvis är, att det här är bara ett skämt. Men vi vågar inte tolka in, är det här ett skämt eller inte, utan med tanke på hur vår värld ser ut idag så, och då har vi det, att då tar vi även hot som är tomma hot, tar vi också allvarligt på.
3: Men kan man se att ni tar såna här hot extra allvarligt med tanke på det som hände på Brinellskolan i Fagersta, attacken där?
4: Ja, och det har ju hänt på andra tidigare än det, så att absolut. Så att visst är vi än mer vaksamma idag än vad vi var för ett antal år sedan.
3: Men hur pratar man med elever, alltså pratar skolpersonalen med elever om sånt här utan att förstärka oron?
4: Nej, men dels skickade vi ju ut information till alla vårdnadshavare igår, och där vi också skrev att är det så att det är hot mot elever eller personal eller skola i allmänhet, så då polisanmäler vi det. Och sen har också rektorerna på respektive skola då pratat med sin personal, och att de lyfter elevers oro och lugnar dem. Och det, jag har pratat idag med flera lärare, det har varit några som har undrat. Jag kan inte säga att det har varit någon enorm oro som har kommit fram till mig, och vi har inte hört mycket från vårdnadshavare heller.
3: Nej, just det. Men har ni behövt sätta in några extra säkerhetsåtgärder då på skolorna i Habo till följd av det här?
4: Det har vi inte gjort, utan att vi, de som kommer det fram med, så har de, då vet de att då är det till mig de ska skicka det, och så tar jag det vidare då om vi behöver göra ytterligare, till exempel polisanmälan och sånt.
3: Men är du orolig att AI och liksom sociala medier kommer göra att vi ser den här typen av skolhot mycket mer framöver?
4: Ja, det tror jag ju nog att den risken ökar ju, och det är inte, vi har inte haft hot, men vi har haft andra grupper som har skapats på skolor och sånt här som kan handla om, det ska skvallras om det ena och det andra, och som vi har då fått anmäla till den leverantören då, om det är TikTok eller något annat, så att vi vill att de tar bort de här grupperna för de använder våra skolors namn då.
3: Men hur ska ni hantera det här framöver om det blir bara mer och mer? Det tar ju från era resurser också.
4: Ja, det gör det. Den här katten har kostat en hel del för mig, kan jag säga, de här dagarna, men så är det ju.
3: Ja, och jag tänker liksom, kommer du behöva sätta in extra liksom, resurser för det här framöver?
4: Vi har gjort i år har vi ju åtgärder på, ja, dels har vi ju mobilförbud nu när det gäller på skoltid, så att nu idag har ju inte högstadieeleverna heller tillgång till mobiler, och på deras datorer så är det ju också då spärrat, så där kommer man inte åt några sociala medier. Men sånt här skapas ju kanske inte bara på skoltid, eller det, nu gör det ju inte det, utan det sker ju säkert hemma, och då blir det ju ändå ett kan det ju bli en risk, och att det här fortsätter med, om det nu är då skämt, vilket det troligtvis är, men vi vet inte, och därför tar vi det vidare till polisen.
3: Lite kort bara, om det är någon elev där ute som lyssnar och är rädd för att gå till skolan, vad vill du säga till dem då?
4: De ska inte behöva vara rädda och gå till skolorna här i Habo, och utan att vår personal är så pass professionella och möter upp dem och möter den oron. Vilket också föreningslivet i Habo har gjort, vilket jag har sett. För de har också märkt då att våga inte gå till träningar och sånt. Så att de ska känna sig trygga i Habo.
3: Mm. Man ska känna sig trygg i Habo helt enkelt. Så säger Per Sandberg som är, nu ska vi se, grundskolechef. Nej, vad är din då?
4: Just nu är jag tillförordnad skolchef.
3: Där satt den.

0: Pink tillsammans med Nate Russ, Just Give Me A Reason. Och alldeles strax ska jag ge dig ett reason, en anledning att tanka idag. Men först en koll på trafikläget, som ska vara lugnt, tänker jag.
1: Ja, förutom att eftermiddagsrusningen är igång med mycket trafik, till exempel på E4 genom Jönköping och riksväg 2647, Hedenstorp, Klemmestorp till exempel, och även på E4 genom Jönköping. Mycket trafik och så, men inga händelser direkt att rapportera om. Vägarbetena har vi ju nämnt innan, men vi påminner om att det är asfalteringsarbete igång genom Korsberga. Där blir det en hel del väntetider och körisk på riksväg 31. Och körisk kan också var just nu på länsväg 127, broarbete där trafikljus används mellan Vrigstad och Sävsjö. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu då, den där anledningen till att du som kanske sitter i bilen nu på väg hem, ja men ta och sväng in och tanka bilen idag. Och anledningen är så enkel som att imorgon kommer det vara dyrare. Varför då, undrar du? Och då vänder jag mig till Maria Rumell, nyhetsredaktör. Varför ska man tanka idag, inte imorgon?
2: Ja, men det är ju för att imorgon, i och med månadsskiftet, så åter försvinner liksom den här tillfälligt sänkta skatten på fossila bränslen som regeringen har beslutat om. Och det betyder att från och med imorgon så ökar priset på bensin med ungefär 1 krona liter. Inklusive moms, och diesel blir ungefär 40 öre dyrare. Så det kan ju vara läge, om man nu ändå behöver tanka, att åka och göra det.
0: Och visst är det så att den 1 december, om vi kollar så långt, då väntar ytterligare en höjning när en tillfällig koldioxidskatt också försvinner eller återgår till normal nivå. Så man kanske ska ta med sig dunken idag till att fylla upp.
2: Ja, men om det går igenom, alltså Sverigedemokraterna har ju gjort ett så kallat utskottsinitiativ i riksdagen för att förlänga skattesänkningen. Men om man då höjer i december, ja, då börjar man ju liksom närma sig priserna som var under pandemin, uppåt 25-27 kronor litern, åtminstone för dieseln. Så att, ja, vi får väl se vad som händer. Sen är det ju så, omvärlden är det ju som styr. Oron i världen är det som påverkar. Och då kan man ju höja priser och skatter och sånt lite upp och ner. Det spelar i det långa loppet inte så stor roll, tror jag.
0: Nej, det finns ett sund som har väldigt stor inverkan på det här. Hormussundet. Om det skulle öppna så kanske priset på drivmedel skulle kunna gå ner också. Men får ni med imorgon, alltså 1 krona och 3 öre dyrare per liter, då snackar vi bensin. Dieselpriset ökar med 40 öre per liter, och anledningen är då att den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel börjar tas bort. Nu i en annan del av världen, ja det låter titeln alltså, med fredag.

0: fredag med i en annan del av världen. Vi här i P4 Jönköping ska åter prata om katten i hatten, den här nya trenden på sociala medier som sprider rädsla bland unga och i skolor. Den här trenden kopplas till hot mot flera svenska skolor, bland annat i vårt län, Nässjö, Jönköping, Habo bland annat. Flera har polisanmält klipp kopplat till den här trenden. Och för dig som inte hängt med, ny programmet här, trenden är sådan att det är filmer då med barnbokskaraktären Katten i hatten som publiceras och sprids, där det ofta finns med ett hotfullt budskap riktat mot skolor eller mot enskilda personer, ofta unga. Jag har pratat med områdespolis i Värnamo om det här, Patrik Widell, han har koll på detta. Första frågan jag ställde, och du får höra intervjun här, är hur många anmälningar som kommit in kring den här trenden i vårt län?
1: Ja, vi kan ju se att det har varit ett par anmälningar i närtid. Det är omkring ett tiotal i vårt län som berör det här ämnet och som är rubricerat som olaga hot.
0: Är det i olika delar av länet? Jag nämnde ju Nässjö, Jönköping, Habo. Finns det fler platser?
1: Ja, men det är utspritt över hela länet kan man säga.
0: Hur utreder nu då polisen de här anmälningarna?
1: Ja, men vi går ju tillväga som i alla andra anmälningar. Vi inhämtar så mycket information vi kan. Och eftersom de här brotten ofta sker på digitala plattformar så som TikTok, så jobbar vi nära ihop med de plattformarna.
0: Vad är möjligheten till att lyckas lagföra den personen som har möjligtvis begått ett brott här?
1: Ja, men det finns ofta väldigt goda förutsättningar i många ärenden. Och vi har väldigt bra samarbete med TikTok i det här fallet då, där det här sprids. Det sprids även på Snapchat, men vi har ju sett mest på TikTok. Men där man kan få ut mycket information om de här kontorna som publicerar.
0: Och vad är det då för brott som man begår om man har delat den här typen av klipp?
1: Ja, men det kan ju handla om ett olaga hot då. Det är ofta subjektiva hot om att den här katten ska dyka upp hemma hos någon eller på någon skola. Det kommer hända något.
0: Hur ser ni på den här typen av hot då? Ska man ta dem på allvar eller är det mer ett typ av skämt?
1: Alltså polisen tar ju alla former av hot på allvar. Sen så om det är menat som skämt eller inte, det är svårt att bedöma innan man har pratat med den som publicerade. Men det som är högst allvarligt är att man sätter skräck i så många unga som är livrädda för att gå ut på kvällarna eller åka till träningen för att man är rädd för att träffa på den här figuren då.
0: Så hur tycker du att skolor och kanske framförallt men även andra vuxna vårdnadshavare, föräldrar ska gå tillväga om den här typen av hot fortsätter att förekomma?
1: Jag tycker man ska prata om det. Prata med sina barn hemma. Prata med barnen på skolan och dela information. Fråga barnen, liksom, har de sett den här figuren? Vad tycker och tänker de om det? Och fråga, liksom, fråga inte bara hur det har varit i skolan idag. Fråga hur det har varit på nätet idag. Och intresserad av ditt barns nätnärvaro.
0: Det sa alltså områdespolis i Värnamo, Patrik Widell, om trenden katten i hatten.

0: Miley, Let's Get Married. Miley Cyrus måste det väl vara. Men det står bara Miley här. Hon kanske försöker liksom bli en sån där som man bara känner till förnamnet. Inte många som lyckas, men det finns några. Beyoncé, Madonna, Darin också, eller?
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Från nyhetsdagen idag, både lotsen och kaptenen dömdes till villkorlig dom idag efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både den ryska befälhavaren och den svenska lotsen ombord på det här fartyget döms på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare suttit häktad. Båda männen har och fortsätter neka till brott, men Göteborgs tingsrätt bedömde att kollisionen borde kunnat undvikas om utkiken ombord på lastfartyget bara hade skötts på rätt sätt. I den här olyckan utanför Tjörn så omkom ju en kvinna och ett barn. En man och ett barn överlevde. Idag kom alltså domen mot lotsen och kaptenen på fartyget som körde på det här, den här fritidsbåten.

0: Kimberly, låten från Melodifestivalen, va? Låten heter i alla fall Eternity. Vi hörde den i P4 Jönköping innan klockan är 16:30. Ett klockslag som nu är passerat. Dags för nyheter. I P4 Jönköping nu om en dom som kom i eftermiddags.
1: För 3 män döms för inblandning i sprängningen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i maj. 2 av männen får fängelse i 5 år och 3 månader, bland annat för grov allmänfarlig ödeläggelse. Den tredje mannen får 5,5 års fängelse för medhjälp till sprängningen. Han döms också för grovt narkotikabrott. Sonen till familjen som var hotad hade en skuld till en man som tidigare dömts för att ha pressat familjen på pengar. Och åklagaren menar att de som dömts för sprängningen fått uppdraget mot betalning. Det finns ingen koppling mellan dem och familjen. Alla männen har nekat till brott. Eksjö blir den första kommunen i länet att ha klart med ett styre efter valet. Och det blir Moderaterna och Socialdemokraterna som fortsätter sitt samarbete.
2: Nej, men vi har haft ett styre tillsammans i 4 år som har fungerat väldigt väl, Moderaterna och Socialdemokraterna. Och då tycker vi att våra väljare har belönat vårt parti. Vi har ökat från 10 till 12 mandat och vill då fortsätta den här kontinuiteten.
3: Det säger Moderaten Marcus Kyllenbäck, som den senaste mandatperioden haft posten som kommunstyrelsens ordförande. En roll som Socialdemokraten Sebastian Hörlin nu tar över.
4: Jag tycker att det ska bli spännande att gå in i den här rollen. Marcus och jag har jobbat väldigt tätt ihop under 4 år, så jag har ganska god insikt i vad rollen innebär. Men det ska bli spännande och jag är både stolt och hedrad över att få det här förtroendet.
3: Och enligt båda partier så har det inte varit aktuellt att samarbeta med några andra.
4: Vi ser att vi har en hel del utmaningar framöver och då tror vi att kontinuitet i det politiska styret är en viktig fråga. Det är en del. Samarbetet har fungerat bra i 4 år. Det är en annan del. Vi kan också konstatera att det finns fördelar med att styra 2 partier och alla andra konstellationer hade krävt minst 4 eller möjligen till och med 5 partier.
1: Socialdemokraten Sebastian Hörlin i Eksjö kommun, reporter Alva Collin. En man i 50-årsåldern frias från misstankarna om en stöld från ett företag i Sävsjö kommun. Eksjö tingsrätt skriver i domen att det finns bevis som talar för att mannen är skyldig, men att polisutredningen har så stora brister att mannen inte kan fällas. Vid inbrottet stals varor för nästan 82 000 efter att en person slagit sönder en fönsterruta med en nödhammare. På hammaren fanns DNA från den åtalade mannen, men i förhör har han sagt att den låg i en väska med verktyg som stulits från honom. En stöld han ska polisanmält. Den uppgiften har polisen inte utrett, vilket gör att mannen frias. Den så kallade bilfria dagen i länet förra veckan lockade många att åka buss eller tåg gratis. I ett pressmeddelande skriver Länstrafiken att 15 571 gratisbiljetter laddades hem i appen. Det är ändå en minskning med 1400 jämfört med förra året. En anledning på den bilfria dagen.
0: Äldre benämning att träffas för att mavning. Vi ska till Värnamo. Kan det vara en...

0: Blue Sky sjungs det i låten Lemon Tree från Fool's Garden, och så är det ju i länet idag. Varmt och klarblå himmel på de flesta platserna. 17-19 grader. Även imorgon så blir det mest soligt väder, och då kan vi kanske komma över 20 graders strecket.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen ner.
0: Lasse Perssons Världens barn-turné fortsätter idag, sin tredje dag. Idag får vi hänga med till Örnsköldsvik och höra en del.
2: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
3: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
2: Ja, men så sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer. Och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll. Men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.
0: Som alltså i veckan är ute på Världens barn-turné idag. Tredje dagen på plats i Västernorrland, Örnsköldsvik. Vi ska nu till någon plats mellan Gislaved och Jönköping för en trafikrapport.
4: Ja, det handlar om däckrester på körbanan i höjd med Öreryd mellan Gislaved och Jönköping på Nissastigen. Se upp där, personal på väg för att städa undan detta nu under eftermiddag kväll. I övrigt så är det också körisk på riksväg 31 i Korsberga. Det är alltså tänkt att jobb där som pågår växelvis trafik. Och länsväg 127 mellan Riksdag och Sävsjö, broarbete där trafikhus används. Tipsa oss på 020 999 444.

Langley med Be Her. Det har ju varit talmansrunder idag. Och många har väntat på talman Andreas Norléns besked. Vem ska få sonderingsuppdraget? Vem ska undersöka möjligheterna att bilda ny regering? Nu har talmannen sagt sitt och han meddelar idag att ingen kommer få sonderingsuppdraget. Istället ska han ha informella samtal med partiernas företrädare. Talmannen kommer nu att överväga nästa steg i regeringsbildningen, står det i ett pressmeddelande. Norlén kommer inte hålla någon pressträff under onsdagen som en del gått väntat på, utan väntas istället ge information om regeringsbildningen senare i veckan. Det här är väl ytterligare ett tecken på att läget är ganska låst när det kommer till den där regeringsbildningen i Sverige efter valet. 134 dagar tog det väl 2018 innan vi hade en regering på plats. Kan det vara på väg mot ett nytt rekord? Där är vi dock inte riktigt än.

0: Med gubben i lådan. Du lyssnar på P4 Jönköping med Felix Pettersson som nu ger dig ekot. Och klockan slår 16:15.
1: Här är ekot 16:15. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela saken. Jag försöker nämna presskonferenserna med partiledare. Det är framåt.
1: Men
6: igen, det är för sig. Och det är Ulf Hans. Men det har sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
7: Vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
8: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
9: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
8: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann ifatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
10: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en

0: lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
1: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åhman.
2: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
3: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
4: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
3: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
5: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
3: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
6: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
1: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
7: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look

0: för premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
1: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
1: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
0: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
1: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
0: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
3: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
4: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de att vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
0: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
4: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
5: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i den mån det går. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
4: Din sambo har ingen körkort?
5: Nej, min sambo har ingen körkort. Hon cyklar ju alltid på jobbet.
4: Det tar 10 minuter?
5: Ja, sommar som vinter, och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... blir det ju 3,5 mil i bil, och det är drygt enkel.
4: Det cyklar man inte?
5: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
4: Ja, är det bara att tugga is det här?
5: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattudal på något vis.
4: Ja, då åker vi hem då.
5: Nu får vi hemåt.
0: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna.

0: och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
1: Klockan är 5, det är den sista september och vädret, det har ju varit alldeles strålande dag. Felix Pettersson och Emelie Widén, ditt sällskap i eftermiddagen här, P4 Jönköping som sagt. Ja, Emelie, hur är känslan så här in på den här varma dagen?
2: Ja, men jag känner att jag har fått lite livslust tillbaka faktiskt. Ja, den har inte varit jättehög faktiskt. Men nu är den det. Jag tror att jag är sån här väderperson, du vet. Väderberoende. Humöret.
1: Jag är 100% det. Alltså, som jag absolut inte tycker om vinterhalvåret. Ta mig härifrån bara.
2: Men du, det där är så spännande. För jag trodde också att jag var säsongsdeprimerad. Sen insåg jag att jag är deprimerad varje säsong. Så det kanske bara kallas depression då. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Det kan också vara de som lyssnar nu som blir lite oroliga för dig, känner jag här. Ja. Jag hoppas att du tar hand om det, Emelie.
2: Jo, men det gör jag. Jag går på antidepressiva, så att jag mår ändå kanon. Mm. Innerst inne gör jag det.
1: Och inte duggrädd för att dela med sig här du heller.
2: Nej, det ska man inte vara. Herregud.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Nu om ett landmärke du har hört mycket snack om de senaste åren. Det handlar om viadukten i Värnamo. Den har stått där i nästan 100 år, men snart så står den inte där längre, i alla fall inte så som den ser ut idag. Jag har med mig Håkan Eng, tror jag. Nej, det var inte Håkan där. Det var Emily. Här är Håkan Eng. Hallå, ja. Håkan.
1: Hej. Jag tänkte säga, jag hör ju vad du säger.
0: Ja, va? Men jag har glömt vad du sa. Nej, det är jobbigt när man har två olika OB-reportrar. Då drar man upp fel regler. Men du står ju vid viadukten. Det här, jag tänkte säga vackra byggnadsverk. Men riktigt så långt kanske inte ska gå.
2: Nej, det tror jag inte vi ska. Men man märker på Värnamobor idag att det här gamla landverket som har funnits här nästan 100 år, att det betyder lite extra idag. För imorgon så stängs ju viadukten av både för gång- och cykeltrafik. Det har varit avstängt för biltrafik i flera år. Men man har kunnat gå och cykla på den här bron. Nu har ju dock en inspektion här för ett tag sedan visat att bron är i så dåligt skick så nu måste den stängas. Och idag är sista chansen för folk att gå upp, gå på den här bron och framförallt då dokumentera och fotografera. Och då finns det en krog, en pub i direkt anslutning till viadukten här som idag kör gravöl för viadukten.
0: Ja, jag måste säga att öl, det lockar mig ofta. Men idag alltså, jag som har bott i Värnamo och gått skolan och känner nästan så att jag ska lägga min kväll på att köra ner till Värnamo och gå upp och ner, eller framförallt cykla upp och ner för viadukten, för det var väldigt roligt att cykla ner för den, tyckte jag.
2: Ja, nerför, va?
0: Ja, exakt, för man kom så himla långt, tävlade ibland liksom vem som kunde komma. Man kunde komma ner till Åbroparken, Hemköp där borta, om man hade liksom inte för mycket folk framför sig. Men har gravöl, är det mycket folk eller?
2: Jag kan säga så här att den här krogen, de har lapp på luckan, det är fullsatt. Inte så många, de öppnar här nu 5. Det är ett par stycken som har kommit hit redan. Men det är till och med väntlista, och de som står på den här väntlistan kommer inte komma in och få höra. Utan det kommer vara fullt för att folk vill ta en öl för att minnas den här bron som ska gå i graven.
0: Ja, jag tycker Håkan, gå in där och bjud på liksom några minnen från viadukten, från folk där om en stund.
2: Vilken tur, jag tror du skulle säga så, bjud på ett par öl, för det kände att det hade kunnat bli dyrt.
0: Nej, men gå in där, lyssna av folk och så tar du med dem i radion, så får de berätta lite om viadukten och hur de känner idag och så.
2: Det löser vi.

0: Så avslutar Dottie Andersson sin låt Marlow First. Titt på trafikläget. Däckrester, lastbil. Var hamnar vi, Henke?
1: Ja, jag tror till och med poliser på plats mellan Gislaved och Jönköping nu fick tips om det vid Öreryd, riksväg 26. Det låg ju däckrester där på körbanan och en lastbil står med problem då i riktning mot Jönköping, så se upp där. Riksväg 31 genom Korsberga även idag, eftermiddagstrafiken, risk för kö. Det är ju växelvis trafik som gäller på grund av asfalteringsarbeten, så en del väntetid att räkna med där. Och broarbete mellan Vriksta och Sävsjö, länsväg 127, gör att det är trafikljus som används. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Sedan 2016 har jag varit bilfri. Sedan dess har jag många att tacka, vänner, partners och föräldrar till och med. Framförallt kanske min lillebror, för att jag klarat av mig till olika platser med bil. Men det där fick flera testa på förra veckan. Då var det bilfria dagen, Maria.
2: Ja, och det var många som lockades av att åka buss och tåg gratis i länet. Länstrafiken skriver i pressmeddelande att 15 571 gratisbiljetter laddades hem i deras app. Då ska man ändå notera att det faktiskt är en minskning med 1400 från förra året. Men då skriver Länstrafiken att en anledning till nedgången kan vara att priset på 30-dagars biljetten ju just nu är halverat.
0: Just det.
2: Och att det därför inte var så många som lockades av gratisbiljetter, för man har ändå en biljett så att säga. Mm. Men de är ändå nöjda med responsen på bilfria dagen och att så många valde att testa och åka tåg och buss gratis.
0: Ja, jag tror man kan vara något på spåret där, för vi är ju vanemänniskor. Så får man in liksom att det kanske inte är så farligt att åka tåg eller buss, eller man klarar sig utan bil. Det där gör man varje år, den här bilfria dagen.
2: Det görs varje år.
3: P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely. I P4 Jönköping där vi nu ska tillbaka till Håkan Eng och till Värnamo. Där det idag då arrangeras en gravöl för att viadukten där, bron över järnvägen, stängs även för cyklister och gående imorgon. Så ja, nu gäller det att ta chansen, Håkan.
1: Så är det, och just nu så ligger solen och strålar på den här gamla slitna bron som går över järnvägen här i centrala Värnamo. Och det arrangeras ju en gravöl idag för att minnas den här bron. Jenny Karlsén som är krögare här, hur fick ni idén till det här?
2: Ja du, man kan undra hur vi får våra idéer, men nej, men vi kände väl att på något sätt vill vi uppmärksamma att viadukten stänger, och i och med att vi är ett ölställe så blev det ett gravöl, såklart.
1: Och när man är här nu då, det är kö på väg in och det sitter ett par stycken här som dessvärre ville vara lite själva, så det är därför jag pratar med dig istället här. Men det är väldigt många, de pekar på viadukten och fotograferar viadukten. Brukar det vara så när folk är?
2: Nej, det brukar det inte vara. Alltså viadukten är ju en del av Värnamo, men nu är det ju mer uppmärksammat. För nu är det ju bestämt att imorgon, det är fram till tolvslaget idag antar jag, sen ska ingen vara på den mer.
1: Lite smådeppig musik har varit här sen ni öppnade. Är det medvetet?
2: Nej, absolut inte. Det är en spellista som går på shuffle, så det är det inte.
1: Jag trodde att det verkligen var så. Nu väljer vi ut lite vemodiga låtar här.
2: Nej, det är helt omedvetet. Yes.
1: Hur skulle du ändå vilja beskriva stämningen här mot en vanlig dag när ni öppnar klockan 5?
2: Ja, det är väl lite fler som har kommit tidigt idag, men det kan det vara på onsdag ibland, för vi måste sprida ut det lite där, för det blir många på samma gång annars. Men
1: känner man av en nostalgi?
2: Ja, men det tycker jag nog ändå. Väldigt många som har påpekat till oss när vi kom fram att vi skulle ha det här, att vilken bra idé liksom. Så att jag tror att många uppskattar det. Sen önskar man att man har haft fler plats i restaurangen ikväll, för det har varit väldigt hårt tryck på det.
1: Mm. Hur hårt tryck är det?
2: Ja, det är ju fullbokat här och folk på väntelistan. Sen har vi lite drop-in-platser, de går ju inte att boka. Men alltså, det blir ju fullt här ikväll, så det är kul.
1: Du är ju inte från Värnamo från början, du har bott här ett gäng år. Och till och med när det var biltrafik här på viadukten, vad har den betytt för dig?
2: Nej, men jag tänker just det här, så det är ju en förbindelse mellan sidorna på båda sidor om järnvägen. Och det är ju lite krångligare att ta sig från den ena till den andra sidan när de stängde viadukten. Och biltrafiken har ju ökat på andra gator istället. Så att jag säger det är en livsnerv, tror jag faktiskt, för Värnamo.
1: Och det är ju en nästan 100-årig gammal dam som står där än idag. Som jag kan tänka mig att väldigt många har minnen ifrån. Både att hitta dragläget med bilen och kanske att träffa kärleken på.
2: Ja, det tror jag också. Och jag läste någon bok här för ett tag sedan. Det var ju ett drama som utspelade sig på viadukten här i Värnamo då. Så att, det finns nog allt möjligt. Så man kan... Många minnen, tror jag. Mm.
1: Tror att det blir lite kanske en och annan tår ikväll till och med?
2: Ja, det kan nog absolut bli. För det är ju förknippat, där vi står nu var ju gammalt dansställe och så för, så där du sa att många har träffat kärleken under viadukten, det är nog sant, så nostalgi absolut, det tror jag.
1: Har du laddat med servetter?
2: Nej, men vi har gott om dem. Så det går att plocka fram.
1: Ja. Jenny Karlsén här alltså, där det vankas en gravöl ikväll för den här landmärket viadukten i Värnamo ikväll. Kanske, får se om jag kanske tar någon i kön här på vägen ut.

0: Olivia Dean tillsammans med Sam Fender, låten Rain Me In. Allt har sin tid. Människor, de kommer och går, visst är det så? Du känner igen dig i det där. Nu tänkte jag att vi skulle säga ett kort hej då faktiskt här i radion till en vän och kollega till mig. Du kanske känner igen honom om du har lyssnat på mig som Speedway-reporten, eller så känner du honom bara för att sprida god energi i eten. Innan jag ger namnet så kan vi lyssna hur det låter, och du får namnet här i klippet också.
1: P4 Jönköping är programmet som täcker hela länet, och då kan du få höra mig ute på vägarna.
2: Ah, jag var inne och köpte en kaffe precis, så att man blir lite pigg. Jag har börjat måla lite. Senast igår så att jag målade en backöl. Kom igen, lite mer hype!
1: Live-reporter Gustav Bjärsten till tjänst i P4 Jönköping.
0: Ja, Gustav, du har varit här i ett år lite drygt till lyssnarna och dina kollegors stora tjänst. Men idag är det sista dagen. Hur kommer känslorna?
2: Ja, det gör de. Nej, men jag har så mycket separationsångest, så jag får ju tår.
0: Jag får ju också det nu. Och alla lyssnare kan ju känna igen sig i det här, att en kollega kommer och går, någon som har betytt mycket. Men visst har det varit kul, eller?
2: Ja, det har varit jättekul. Och jag vill tacka alla lyssnare, men också redaktionen här på ja, men, från Jönköping.
0: Just det, nu börjar jag gråta. Det gör jag sällan i sen. Du drar till Malmö, du ska satsa på en karriär kanske som sportkommentator. Vi önskar dig all lycka till, och du kanske kommer tillbaka. Människor som lämnar det här stället kommer tillbaka. Och du finns kvar här i våra hjärtan, och du har gjort stort avtryck. Det hade du kunnat säga hur mycket som helst, men vi ska inte lägga för mycket tid på det här.
2: Men jag får tacka dig också, Felix, för en väldigt bra kollega.
0: Du, det var det lilla. Nu är du uppdatering från Ekot. Lycka till med allt, Gustav.
3: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
4: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
3: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

0: Dancing on the ceiling med Lionel Richie här i P4 Jönköping. Klockan den är 5:30. Vi får nyheter. I P4 Jönköping nu om en fräck stöld tidigare idag.
1: Ja, för en kvinna i 75-årsåldern blev vid lunchtid idag bestulen på ett smycke på en parkering i Gislaved. En man frågade kvinnan om en vägbeskrivning och kom då så nära att han kom åt ett av kvinnans smycken. Han fick också med sig kvinnans plånbok i tumultet, men ett vittne fick mannen att lämna tillbaka den. Kvinnan lyckades också hålla kvar ett av sina smycken samtidigt som mannen försvann med det andra. Mannen är misstänkt för grov stöld, men ingen är gripen. Trots röda linjer och flera frågetecken kommer regeringskrisen att lösas. Ja, det tror i alla fall den tidigare S-ledaren Håkan Juholt.
2: Sverige har en lång historia av att ha haft minoritetsregeringar. Nu försöker man se om man kan få en majoritetsregering. Men vi ska komma ihåg att både Göran Persson och Ingvar Carlsson, de regerade med minoritetsregering. Så det här kommer att lösa sig på något sätt, självklart.
3: De röda linjerna kring regeringsfrågan har skapat problem. Och i måndags lämnade även Magdalena Andersson in sonderingsuppdraget efter att vi röstat för moderata talmannen Andreas Norlén. Något som blivit ett dilemma i riksdagen. Därför måste man börja samarbeta med Juholt.
2: Nej, men jag tycker naturligtvis att det är lite omoget, och jag tror inte att svenska folket välkomnar politiska ledare som sätter upp röda linjer, utan självklart ska ju fokus vara på hur ska vi lösa det här. Inte hela tiden upprepa så här kan vi inte lösa det. Nu vet vi vad ni inte vill. Nu börjar vi bli nyfikna på vad ni vill.
4: Men det här med att man då kanske smutskastar varandra och så, går det sitta ner och vara trevlig sen?
2: Ja, det måste man ju, och förhoppningsvis så är den här så kallade då smutskastningen, eller det, att det är ett uttryck bara för osäkerhet eller retorik som inte funkar. Men det är ju ingenting som håller i längden. Alla relationer bygger på respekt, tillit, ansvarstagande, förtroende. Så är det i ett förhållande, så är det i en demokrati, och så kommer det vara i en regering som man måste landa där förr eller senare.
1: Förra S-ledaren Håkan Juholt som var på besök i Jönköping idag. Reportrar Gustav Bjerresten och Karin Seldén. En man i 50-årsåldern frias från misstankarna om en stöld på ett företag i Sävsjö kommun. Eksjö tingsrätt skriver i domen att det finns bevis som talar för att mannen är skyldig, men att polisutredningen har så stora brister att mannen inte kan fällas. Vid inbrottet stals varor för nästan 82 000 efter att en person slagit sönder ett fönster med en nödhammare. På hammaren fanns DNA från den åtalade mannen, men i förhör har han sagt att den låg i en väska med verktyg som stulits från honom, en stöld han också ska ha polisanmält. Den uppgiften har polisen inte utrett, vilket gör att mannen frias.
0: Nyheter 5:30 till 5:35 med Maria Rimmel. Sist här i P4 Jönköpings eftermiddagsprogram med Felix Pettersson och Emily Vidén. Samma sällskap får du imorgon, samma tid, 3 till 5:30. Vi hörs då igen.

0: L King avslutar programmet här i P4 Jönköping, X's and O's. Nu lämnar vi över till Världens barn-turnén som leds av Lars Persson. På återhörande!
1: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för Världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets Världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om Världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
2: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
1: Hur mår du en sån här dag?
2: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
1: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
2: Jajamän, vi går in genom fönstret.
1: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
2: Ja, det är en av kulturskolans körer.
1: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram, så ska ni få höra på kören några sekunder.

Ja, det hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluvor. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och... ja, och ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De bad att barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Mm. Ja, och du hade ett samtal precis nu. Mm. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Läst. Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill skolan, men... nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från ja, men en annan del av världen.
0: Ja. Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse att... Det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är ja, men lite unik. Och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Maribor.
0: Du Maribor, har du fått en historia här?
4: Jag var vi hann med lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och... det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, mm. Så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så imponerad av den här lilla killen, så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
1: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
0: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
1: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge och sånt.
0: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
0: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren, och jag hade satt på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging, som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
2: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... Det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stor som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
2: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
2: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-passet.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år, Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Alltså,
1: ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad. Det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna.
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är sådana här lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron. Det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt. Det är en av de nya.
0: Det är
1: de
0: din favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i mig degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Ja, han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yassin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa. Det uppger Säpo. Själva brottet, det ska ha skett i maj

0: för 5 år sedan. Och påföljden, det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
1: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
2: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vem kan rulla en hel plåt först?
1: Okej, okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
2: Oh ja.
1: Oh ja, och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar. Medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det. Han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert en 100 pers i varje fall. Det är i varje fall en 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve? Nu. Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu?
1: Ja!
0: Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
2: Jag känner mig redo.
0: Jag har provat degen, väldigt god.
2: Ja, det har du. Hoppas den... du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
0: Du, nu måste jag bara säga där. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
2: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
0: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
2: Jag tror hon inte ville jag skulle anföra någonting. Så jag tänker, jag litar på att hon gör det rättvist.
0: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Så, som en gammal femkrona eller?
2: Alltså, jag skulle säga typ en och en halv centimeter?
0: En och en halv centimeter.
3: 10 gram i vikt, men vad är det?
0: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. En och en halv centimeter kör vi.
2: Vi kan köpa en.
0: Ja. Okej. Nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej. Ska vi köra igång? Är publiken med?
4: Ja!
0: Ja! Hejar ni på mig?
4: Ja!
0: Ja! Det är tappert. Okej, Alve. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej. Klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
2: Ja.
0: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
2: 6 gånger 7. Men...
0: 6 gånger 7? Jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
2: Ja, den är lite platt.
0: Är den för stor?
2: Lite platt.
0: Lite platt?
2: Ja,
0: men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om en för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
2: 5, 4
0: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
2: Ja, det har varit väldigt många timmar vid köksbordet.
0: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som om Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
2: Jag håller på att rätta till.
0: Ja, han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3. Det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
2: Ja, vilken tävling.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer, och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budade på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör, och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och, men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnälla. Så de är inte snål, de är Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte. Och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världens barn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnar på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack.
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den.
0: Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du Emma,
1: ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att ja, nästan värja sig mot. Man vill kanske... Ja, men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in. Och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp. Och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket. Och tack än en gång, Emma.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller
2: aha,
0: hur?
2: Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepelare. Vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra.
0: Ja. Och hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, ja. Underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då, tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... vi börjar så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: Okay. 1, 2, 3.
0: Bam!
1: Och bam!
0: Man. Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har inget hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren. Och spark. Okej. Okay. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
2: Ja, det är jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut. Alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
2: Ja.
0: Hur gammal är du?
2: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
2: Mycket.
0: Mycket? Nej, men nu, det där var det värsta jag har hört. Ja. Har ni bra kväll?
2: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, de borde ju kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille, har kommit
0: fram.
4: Är
0: du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda sådär, som vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3-er eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle vara 60 minuter eller 90 minuter och allt det där. Ja. Ja, det var ju...
0: Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet... Man kan spola tillbaka med en blyertspenna. Eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i. Och så kan man spola, vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt. Men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart att ha Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är det jag har glömt bort nu då? MP3, ja CD'n var det. CD'n har jag ju glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att...
1: Och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här. Vilket gäng.

0: Wow, vilken grej alltså. Här, är det här körledaren?
1: Vi är två.
0: Ni är två, vad heter du?
1: Cecilia heter jag.
0: Och polan heter?
2: Rebecka.
0: Och du pekar på Cecilia. Okej, okay. Hej.
1: Hej.
0: Du, vad är det här för gäng?
1: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4, 5, 6.
0: Okej, så vad är man då? Är det typ
1: 11-12, 10-11-12 sådär. Ja.
0: Mm. Och du, de är många.
1: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
0: Det måste vara underbart för dig som körledare.
1: Ja, visst. Vi är superglada.
0: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
1: Ja, det var det. Absolut.
0: Ingen tveksamhet?
1: Ingen tveksamhet.
0: Nej. Men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
1: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och, ja.
0: Och jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
1: Ja, då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
0: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
1: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
0: den kommer igen.
1: Liksom.
0: Ja. Vad snyggt. Nu ska jag. Nu får ni gå in i värmen.
1: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
0: Ja, ni sjunger ännu mer.
1: Ja, precis.
0: Ja, då alla kanske väntar på er.
1: Jag tror.
0: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här. Och jag ska följa med. För att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss. Och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej. Vad sa du?
2: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
3: Tjenare!
0: Hur har du?
3: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
3: Ja, såklart.
0: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
3: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
3: Ja, det är den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
3: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka mer som, med som vi andra har. För alla barn ska fred och kärlek, inte hat. Svält och mobbing. Inte folkmord.
0: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
3: Väldigt bra.
0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
3: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
3: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
3: Alltid.
0: Är det så?
3: Ja, till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag. Ja. Och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40, 20:07. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu. Här i P4.
4: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
5: Hej.
4: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
5: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
4: Var bor de någonstans då?
5: Tranemo.
4: Och du bor i Stockholm?
5: Ja.
4: Men du, hur ofta ses ni?
5: Kanske 3-4 gånger per år.
4: Hur är farmor då?
5: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
4: Okej, så farfar kör?
5: Mm, och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen har hon hörapparater också, så hon hör inte så bra.
4: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
5: Alltså jag vet inte, alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
4: Får du lite idéer eller?
6: Ja, det kliar lite i fingrarna.
4: Ja, det
6: nu
4: gör
6: blir
4: det.
6: Man taggad.
4: Kör hårt, Isak.
0: Okej.
4: Okej.
2: Barbro.
6: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
2: Jaha.
6: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få åka självkörande elbilar helt gratis.
2: Nej, du skojar ju.
6: Nej, det är på riktigt. Det
2: finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
6: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
2: Men där bor ju inte vi.
6: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam. Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så: drive to Stockholm. Och så säger den: absolut, I'll drive to Stockholm. Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så: I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
2: Vad vill du ha för uppgifter då?
6: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
5: Pranket!
2: Nej, men du har ju.
5: Hej farmor!
2: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
4: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Hej! Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är Stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk, allt. En av smårötterna på Stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar, vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi! Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan, för händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner, blir som skrapsår på skinnet, med smuts i. Vad var det jag sa, säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst. Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten.
Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa. Och sen är det helg och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Men plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjögger Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son.

0: Men Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
1: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelverde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
0: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
2: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
3: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
4: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
5: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
4: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
5: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
2: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
6: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra. Och jag har bott här i 16 år nu. Så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
7: Har du balkong också?
6: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
7: Ja, där har du bibliotek.
6: Ja, det är mycket.
7: Oj, mycket böcker.
6: Ja. Jo, jag är ju väldigt allmänbildad så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
8: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla. Och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
6: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna. Så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg det och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
7: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
6: Jo, men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
2: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst. I ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd. In istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson.

0: Eriksson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt. Nu ett läge, skott kommer. Retur, ett jättemöjlighet utanför om Anna Anvegård. Och tränaren Elena Sadiko är i upplösning tillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
2: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Rimfors som följer Europa Cup-fotbollen.
2: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan, det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget Ove Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
2: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt.
8: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst.
2: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
9: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
9: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nasche, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
11: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City-härvan fortsätter alltså att råta sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg. Och det var senaste nytt från sportvärlden.
2: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
0: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Godö i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat och publiken, den är stor här på Hisingen, som följer jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen. Alltså. Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mortensson skickade in en inåtskruvad boll och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
2: Strax till handbollen också och säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till Ekonyheterna med Johan Westerberg.
12: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på Försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021 och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
13: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grimm, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
12: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
2: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis. Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja men det är klart att hon har ju en, ja, men dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontra göra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom det har Victoria Solliberg tagit i målet och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet och både egna mål och framspelningar och fixat straff och de alltså Boden har extrema problem med hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
2: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
14: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Och trodde glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar jag också. Så det var därför jag lockades hit.
15: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
14: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
2: Rebecka Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
6: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var väldigt omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så det blev klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade, skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin och har ju beskrivits av väldigt många experter och tycker det som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chans chanser att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då att man är ganska uträknade från många håll och kanter som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5, 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot OB Helsingborg.
2: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittade. Jo, där! Västerås-Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
1: 7 matcher i hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
16: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande årstävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet. Men uppgifter alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
2: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i helgen.

0: Ariana Grande här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken, Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensivt straffområde, rensas halvhjärtat undan, Major Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt väl samlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en utav de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande, Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser, och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård, inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter, men positionsförändring. Det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig, även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har hon tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på sig. Inlägget är bra slaget, där Tindell fläker sig, når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus, och blek-orange klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt, men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det ju varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade nog har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas, eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga. Och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0. Och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I kuppen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten. vinsten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna, men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen planhalva. Inte för att pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspelet har inte riktigt funkat. Och det har ändå blivit mycket halvchanser för pulten som också har fått några frisparkar i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Zecira Musovic verkligen ut i Malmö-målet med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats, eller ett A-betyg då för 30-åriga Zecira Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
5: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Carla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0-målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helsvenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,500 åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den här räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. den del i spelet som Anna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen, vid de tillfällen hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville ha haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida, så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad, för Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det häckelaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Carola ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1 läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där, men försvararen Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghövdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget utav lagen lyckats med, därför någon lag i pass.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart utav den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
7: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläget för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det står 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
5: Återstår lite drygt 6 minuter av första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabelle Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Lomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
6: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades ju Sävehof lite bättre. De gick upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
5: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm, Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sportextra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Bodens perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika, mittnian, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof istället för Mihailovic som är mittnia. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel utan de har kommit till ganska enkla lägen och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof, men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass, så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna, men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wihl-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby-Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det väl kul att puckarna gick in där och att det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara en stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem också. Jag har varit som liten och kollat på de här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen och där är ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pulten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pulten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pulten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pulten, och så har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i damallsvenskan. Då hoppas man ju 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen. Så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pulten i Europa Cup-kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll, Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alvar Selerud in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är ju svagt avslut igen och blindspark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dåliga avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas utav Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv plan halva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tabby Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag tror nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kisha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte sitt mål utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus. Inga mål tillverkade.
0: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
0: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
6: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
6: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket
5: i Sveriges Radios app.
0: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet, men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det, men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
8: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan, eller att man sitter där och kollar som

0: går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid, eller hur resonerade du? Det var bara att packa väskan och dra, inte?
1: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra och så får man vara redo när chansen kommer.
2: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed, och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
3: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10 ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14 ledning fortsatt då, givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där. Då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna, som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag, ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen, och då har man någonstans hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chansen att kunna kamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåts sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad och med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan, och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wihl-Wannberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
5: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät röja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Och då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
6: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sariegi, som drev bollen in i offensivt straffområde, kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson, utan 1-0 till Juventus, som utnyttjar sin sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få ut det.

0: Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att... Nej, det ser lite mörkt ut för Häcken som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken. Men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar av den andra halvleken av matchen. Och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
1: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
2: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
7: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
8: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag. Och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien. Och det betyder ganska mycket tycker jag.
9: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck, och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7 måls ledning för Sävehof som käkar upp Boden, som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven. Och då är det ännu, som ni hörde här, jubel kring ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
8: Ja, men just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare, eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder. Så det finns ju en stor oro tycker jag. Alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu. Jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
9: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i cupspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
8: Ja, men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
9: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8 målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Ystad leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör, och det var ju bortalaget som vann med 32-24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
10: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
11: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
12: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
11: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
13: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
11: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
12: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
10: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
14: Radiosporten med Champions League.
15: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela, lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget har också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit, en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något. Just Tilde Karlsson, över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvig, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet, undan omgående av Juventus motståndaren. Och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poängen i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Just Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvai som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit, så gör till Karlsson det för svårt för sig, så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollsskor till det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag, där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från fasen.
7: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal. Där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelona storspelare också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
8: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Issi de Aquila, amerikanskan som spelar centralt, offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen.
16: fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFA:s nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
17: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
0: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
18: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen OV Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och i således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt, så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan, och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen, även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot OV Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
9: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån, men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
8: Nej, här finns det inte många hopp för Bodenfans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen OV Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
9: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
15: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick. Återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad av Juventus-spelaren. kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare, så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
0: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sport Extra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenär som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkrade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabelle Gulden i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver, det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär, det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot så har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabelle Gulden och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Alltså, hon har inte varken liksom gjort illa eller bra tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
3: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympia Vikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skara-laget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger 3 mål än Skara gjorde i den andra halvleken, men det kvittar. Spelar ingen roll, det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men så de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Irsta. Och där var det ju Västerås Irsta som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
4: Jaha, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut St. Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju 4 matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter, som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa, tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna, så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet, om matchen leder just nu 6-0 i den 90 första minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0 ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
1: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer, som har passat på att byta frisk i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland, som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste 5 matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabell 2:an AIK leder även där 4-0 mot Visby Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden, där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
0: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden, som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monster mycket med sekunder kvar, Annika.
6: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof. Och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och gå vidare till nästa match, helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbeltuppet i European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
0: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand Sävehof och Skara har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
6: Ja, men jag har väl tagit Hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men Hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
0: Och senare här i programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus, samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har hon varit chanslös. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting, men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga och de har ju dessutom varit distinkta i avsluten i Juventus-spelarna. De rutinerade, det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngst då målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det ju Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blåögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena, där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Skövde och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan. Och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Isside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup. Och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen, där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här, och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och Bruno Fernandes. Hittills.
0: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
5: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Peter Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
6: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
5: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen. Hon då?

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer från det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset i Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men kanske för fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dag. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter till.
1: Då är det som bäst.
0: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten. Verkligen.
0: Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
0: Exakt,
1: att börja igen.
0: Det är ju det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i sport.

0: Stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som är ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ett ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall. Sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk. Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en sten i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det? Fett?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit med några gånger.
5: Ja, jag har inte deltagit men jag har ju kollat.
0: vi bevaka det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheterna den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben, där är matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora-Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby-Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten, och till sist Östersund-Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu, det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan
1: dessutom. På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor och sånt med tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara, alltså, har bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså, det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt, väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik och väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como, så att nej, bara gott att säga om Monza, och väldigt, väldigt glad att vara där.
2: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
4: Vad de gett dig för indikationer liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med i Como, när du var i kontakt med dem?
3: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
4: Här får du spela.
3: Ja, mer eller mindre.
4: Ganska skönt att höra.
3: Väldigt skönt att höra, ja.
0: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed, och Tim Gashi var också reporter här. När Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
5: Noll, ingenting.
4: Så det kom lite från ingenstans?
5: Precis.
4: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
5: Ja, såklart jag blev otroligt glad, och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, ja, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
4: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
5: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har varit... Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
4: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
5: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart. Om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter. Men jag ska bara göra mitt.
0: Säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
6: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
7: Patrik Wålemark.
8: Vem fan är det?
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
7: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
8: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
7: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
8: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
7: Uppsnacket.
8: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det var verkligen skitkul att äntligen få stå på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jättehärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom, och det är inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabel Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
12: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltar ett friläge och rullar in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg, 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Ystad som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i P4.

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som ju följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida. Inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt Bravida och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade, så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort, så verkligen ta in det, ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter, reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja men det är klart, ja, den tanken slår mig ganska snabbt, men där och då var det bara fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter, men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Nu har det 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fälver. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså, vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man inte där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu, och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till och lite till. Och det gör också att träningsmiljön, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att igång på allvar igen?
4: Det är jättekul. Vi har längtat och väntat.
0: Melanie Felber i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet att det var en liksom, uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det ska man prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan 2 gånger, så att det på ganska kort tid liksom. Och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt då, även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårat försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Höör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen. Men efter en avklarad premiär, är du redan framme i vad som ska komma härnäst?
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker. Att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, jag menar, vi vill nå långt i Europa också. Så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Sen fokusera på hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39-28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni har det här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att jag har fått lossna lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten så gör det inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte sluten, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey i Allsvenskan nu under eftermiddagen och Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: ja,
0: det gäller mig.
4: Det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det?
3: Ja, kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dagar för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck, direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag har tagit det lugnt och fixat lite och så där så.
0: Scrollat en del eller?
2: Ja, det har du väl också blivit. Däremellan, jo. Men det,
0: varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes. Så då kunde jag ju inte låta bli att skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god eller? Kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det är ju, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
2: Jo, men det där kan väl också, känner jag en lite.
0: Ja. Men du Jenny, skulle du klara dig utan sociala medier? Nu kommer vi fram till grundfrågan här.
2: Jo, jag tror faktiskt att jag skulle det. För jag har ju haft perioder där jag tar bort själva Facebook-appen, och så det inte ska vara så lätt att klicka in, utan att, och då kan det vara jobbigt kanske första 2-3 dagarna. När man liksom, ja, men rent slentrianmässigt tänker att nu ska jag gå in och kolla. Och sen, nej, men just det. Utan, men till slut så börjar man göra andra saker istället. Att man läser de där böckerna som man har haft liggandes. Eller att man sätter sig och målar. Eller gör lite andra mer kreativa saker.
0: Mm. Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
2: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt.
0: Det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
2: Man mår nog, det är jag ganska övertygad om att man gör.
0: Men så har du börjat igen, eller?
2: Jo, men man gör ju det.
0: Man gör ju det.
2: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Ja. Och jag tänker ju på det att man, men det gör det. Man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
0: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
2: Ja, men lite så kanske.
0: Det är det. Ja. Man vill ju vara med.
2: Jo, det är precis.
0: Ja. Är du aktiv?
2: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
0: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger ut mycket?
2: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
0: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
2: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse på
0: Ja, då
2: det.
0: Är man ju lite bra, eller hur?
2: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
2: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Du, hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
2: Nej, nu har jag ju, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
2: på. Jo, men det
0: på.
2: Är det ju. Det är ju så vidare man inte har. Det kanske ligger klart någonstans så du bara går och sätter sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att, att ta fram telefonen. Så då. Men,
0: Har du det nära målargrejerna?
2: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
0: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med och för att du lät så klok och fin och bra.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, bara roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång.
0: Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, satt bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa. Mm. Eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste du nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Chark-Viktor säger till Chark-Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Ja, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena?
1: Ja, exakt.
0: Men du, Chark-Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik att ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Jag förelser.

0: Senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extraval.
1: Så Fredrik Furtenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
2: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
3: Och enligt den principen så bör Mohammed Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
4: Mohammed Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering, och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
5: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelsade och Per Kudo. Ekot har sökt Mohammed Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots, och därför behöver det prövas av höginstans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
7: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
8: Det finns ingen ruten kultur i det norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norsk utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
9: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
8: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
10: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
11: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
12: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
11: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
12: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu, i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Janåker Dunkus.
13: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
14: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
15: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
14: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de med de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
13: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
16: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör,
4: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
6: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
6: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
6: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
6: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
6: Nej.
0: Varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
6: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså. Mm. Det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varholmen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet i Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Ja. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
6: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt, Rustan. Ja, det finns. Hör och häpna.
6: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting, för man lever i det här. Och tror man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat. Och man tar bilder på vad fan när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om. Och att det liksom inte finns någonting utanför. Att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
6: Ja, det ska man väcka och titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
6: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker. Du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
6: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin. Den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
6: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
6: det.
0: Men du Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles väl isolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
7: Tjenare, Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
6: Ja, livet är en spårvagn.
7: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är Tornedalen i grunden, hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Mm. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är en jävla fördröjning. Man vill göra svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
7: Precis, och det funkar ju för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
6: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker vara rädd om min tid, för att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
0: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna, kanske, tiden.
6: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
0: Ja, Rustan och Roger har inte sociala medier.
7: Rustan, får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är i.
6: Ja, jag är född på det gamla 50-talet, 59, så jag är född 67.
7: Ja, okej, okay, jag är ungefär jämnåriga då.
6: Ja, det är ju rätt så jämna.
7: Men just alltså, för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet, alltså, överhuvudtaget för mig, alltså. Det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både fru min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
0: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen? Vad gör du då?
7: Nej, men jag har ju då intressen, det är mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar. Så att tiden går åt. Den räcker inte riktigt till.
0: Känner du igen dig, Rustan?
6: Ja, det gör jag. Fast jag är inte så mekaniskt kunnig. Jag är mer liksom så där att jag sitter och småpillar och läser. Och tycker att, ja, läser tidningar och böcker. Och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det skojar mig.
7: Just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med,
6: ja, det
7: faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in, alltså, den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena, så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså, jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
6: Ja, det är lite grann så faktiskt. Det är lite grann så.
0: Och Rustan, du kallade att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
7: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte, men just det där, just de här sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
0: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
7: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
0: Ja, det håller jag med.
6: Nästan i din klass, Christian.
0: Ja, det var långt över min nivå, långt över.
6: Nej, det var det inte.
0: Jo, hurra, Rustan.
6: Men du är en inspirationskälla.
7: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
0: Jo. Hörrni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan? Men tycker ni att det funkar bra?
7: Det funkar mycket bra för mig.
6: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
7: Rustan, om du far upp på sommar så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Där är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framför allt.
0: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
6: Det hade varit jättesäkt, ja.
0: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
6: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar, får man tillbaka dem och hälter i kassa.
0: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
6: Ja, man gör.
0: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
6: ja, det är en svunnen tid.
0: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
6: jo,
0: det?
6: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, kan man inte göra det?
0: Ja, hur då?
6: Ursäkta, det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här krigar man och bråkar och grejar och miljön går åt helvete. Men vi ska ha högre lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
7: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det. Allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtidigt, i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar, försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta. Ja. Utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
0: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där. Men får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
7: Pizza?
6: Pizza. Det fanns en lagondola vid Sidatorget. Och det gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
0: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
6: Tack så hjärtligt.
0: Att det går bra
6: tack
0: utan. Ha det så gott.
7: Hej då
0: i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helen Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är. Mm. Det tänker jag.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Mm. Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga dig?
1: Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Mm. Det, från jobbet,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ha. Så att vi tillverkar jalousier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Mm. Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag i ett socialt innanförskap.
0: Du hörde Rustan och Roger.
1: Ja, jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det här än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle prova att klara dig utan. Alltså, det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv, så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ja. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja.
1: Sen börjar det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara. Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan. Efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget. Med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss charm i det också.
0: Nej, ja, den är väldigt begränsad och gör sig absolut bäst på långt håll. Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa. Men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händen och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dag, sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: Men jag vill bara säga, att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, om man tänker exempelvis på Facebook, där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefon eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och då, så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade frågat vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte. Ja.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, nej, men det är väl det man väntar på om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner. Ja. Så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet. Framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som hänt. Och det är ganska skönt tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju. Eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i den där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man då går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller
1: absolut.
0: Hur? Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi är ju helt... Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag... Ja, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: Mm, de är lite mer byxade för en annan... Eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, precis.
0: Och andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra. Ja. Vem vet? Då kanske
1: man... så är det.
0: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap.
0: Ja, det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står Cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. Men, en av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder så där 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma ikapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör några försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga såna här AI-hundar och sådär. Men det, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där. Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni sociala medier apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt. Det kan vara lite snack om liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här, och då får man massa tid över och lite om sådär, men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Så att det är liksom fel fråga på något sätt. Att vill jag klara sig utan det? Eller om jag skulle klara mig utan det? Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Ja, det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men visst, det är en tolkning.
0: Ja. Du, och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Då kan det ju absolut vara att, och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det, det kan vara helt okej tycker jag, men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annars. Mm.
0: Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag får upp lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men så det är fint. Det vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Tittar jag tillbaka lite så... Det var ett konsert jag har gått på som jag inte hade haft en aning om på att de var annars. Så det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit. Så hade inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som de berikar och de vill ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av... saker från mitt håll som var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, mer bara för kompisar och en bild på något man åt eller de bitar. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app. De var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med. Och nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad rolig grej som man vill dela med sig av som har hänt. Liksom.
0: Men du, de där
2: bilderna... De
0: där bilderna... Förlåt om jag avbröt dig där, Tobias. Men de där bilderna på det här åt vi, det var så gott. De är lite grann på väg bort, va? Eller har de redan försvunnit? De är inte så vanliga, tänker jag.
2: För mig har de försvunnit för länge sedan. Ja. Det känns som att det var nästan 10 år sedan som man tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Mm. Det kan vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu. Mm.
0: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Vad man, kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
2: I sitt flöde. Alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Jag var knappt stanna till på ett flöde, så här, för då blir hela flödet fullt av det direkt. Liksom. Mm. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag. Mm.
0: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Pantern. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
2: Vissa saker biter sig fast.
0: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
2: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så att det kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som ska hända.
0: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara dig utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
2: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
0: Ja, eller hur? Ja, men härligt, Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
2: Kul att komma fram.
0: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
2: Ja,
0: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och Farsan i Karlavagnen här i P4, som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu. Dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas Violence as a Service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har

0: inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
2: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
3: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
4: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
3: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
5: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
6: Din sambo har ingen körkort?
5: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
6: Det cyklar man inte?
5: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
6: Är det bara att tugga is det här?
5: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
6: Ja, då åker vi hem då.
5: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11, jag heter Ola Janåker Dunkers.
7: Hej, här är Karlavagnen hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra. Do you really want to hurt me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu Abdullah Al-Kateb i Växjö. Hallå Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare, installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också. Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige. Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal, men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst, men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt, men över hela samhället eller över hela världen.
0: Ja.
1: Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i en kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja, ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju, såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att, jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag. Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar, men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier.
0: Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blir stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Nej, om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden.
1: Ja.
0: Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020 22 10 30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Det är samma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Ja, det är jättebra.
0: Ja. Ja.
2: Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem, för att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis.
0: Till exempel. Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Nu är jag nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, satte som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
0: Och det är klart att man kan ha den diskussionen. Man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du klara dig utan din telefon? Skulle du klara dig utan internet? Alltså kan ju vara nästa nivå i så fall.
2: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
0: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
2: Precis.
0: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
2: Precis.
0: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
2: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Men du har inte provat att göra det? Och vad utan dem?
2: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
2: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker.
2: Ja.
0: Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad, och då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
2: Så... Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
0: Ja,
2: det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
2: Det är så lätt att vi swipar in där när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, och så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut, alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
2: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det är roligt. Roligt sagt. Ja, men Alexandra, så kul att du hörde av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
2: Mm. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
3: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
3: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå.
3: Ja.
0: Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
3: Man ska inte klaga på någonting, icke.
0: Icke på något,
3: nej.
0: Du, hur har du det med de sociala medierna?
3: Ja, jag fick slå upp och se, vad är sociala medier egentligen? Men det är ju klart Facebook och sånt.
0: Mm.
3: Och det hade jag ju jättemycket ett tag, men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator. Uh-huh. Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta, jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg?
3: Nej, så... Förlåt?
0: Blev han arg?
3: Mycket.
0: Ja.
3: Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan.
0: Ja,
3: och då har
0: beklagar.
3: Jag inte kunnat... Ja. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta.
0: Uh-huh.
3: Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier.
0: Ja, det gör det väl sannoligen?
3: Det gör jag. Och det
0: bra, då är du godkänd.
3: Roligt. Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre.
0: Ja.
3: Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen.
0: Jaha.
3: Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig.
0: Mm.
3: Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe.
0: Mm.
3: Så den gick inte. Och då frågar jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den.
0: Mm.
3: Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i två stycken stora frottéhanddukar.
0: Mm.
3: Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
0: Eller hur? Och kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
3: Ja, det fick jag ju. Annars hade jag varit fruktansvärt besviken.
0: Ja.
3: Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
0: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
3: Men det är... Ja.
0: Alltså det gjorde de?
3: Förlåt?
0: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
3: Nu hör jag inte dig.
0: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
3: Ja, förlåt, vad sa du nu?
0: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
3: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvättklart.
0: Ja.
3: Och så gick den inte mer. Det gick inte mer helt enkelt.
0: Nej.
3: Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin. Blir jag lycklig för jag har ju så långt till. Det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den.
0: Mm.
3: Ja visst, han som lagade den, Janne, han är pilot på SAS.
0: Ja.
3: Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
0: Ja.
3: Och det
0: var det ju också, Elisabeth.
3: Det var det också.
0: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
3: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år då klarar jag mig inte utan mobil. Går Nej. Den inte så är det jättesvårt.
0: Ja, och så kan det vara kallt också där i år.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott.
3: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Shadej.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej.
2: Här lyser flitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällningen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Mm. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar. Och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan. Och klickedick. Jag var där för...
2: Yeah.
0: 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och språng och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Få uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Förra hästägaren tittar på hur det går för Klara, som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja... Det är en ack så viktig detalj, skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, tycker jag. Vi kämpade ganska länge, tycker jag, när Klara var lite yngre, att hålla borta telefonen. För jag minns, jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig, Christian, om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Mm. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också. Att, det är ett väldigt, väldigt socialt tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och... Man gick och ringde på, du vet, ens ringsignalen som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte. Men här liksom, man knappar, man skriver. Man vet inte ens om som förälder, vart ska Klara idag? Jo, men hon har bestämt med bästa kompis att hon ska bort till, åka till Västervik till stan, åka buss själv. 13 år, vad hände? Så att... mycket saker på en gång här, känner jag. Men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka? Fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de...
2: Nej.
0: Löser du på annat sätt istället, du?
2: De gör eller? Det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom... jobbat mig in i den digitala världen, har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare, det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört min sändning ikväll här, det går allt från de äldre till de yngre, jag har också mina föräldrar som har jobbat sig in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Och då vill jag backa tillbaka till barnen, där man måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så här, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt.
0: Den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring, hur har ni det? Jaha, och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns. Och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan, att okej då.
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle jag säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Mm. Och sen har vi också varit, vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt, om det då gäller Snapchat till exempel. Om det blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag. Alltså, Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Vi gör inte likadant, men ja, du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då har vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen, hon är i Tyskland, så hon hör inte det här.
0: och så har ni suttit och snapchattat desperat också.
2: Ja,
0: och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har i onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: Ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Det är sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills, det är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Mm. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna. Ja, det är de där bilderna, ja. Det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste jag köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag, eller just det här livet, eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara spekblank på havet. det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Okay. Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn, bara för du vet.
0: Nå, så. Tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias, nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Mm. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars. Eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer. Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker ni?
1: Ja, men det tror jag absolut.
0: Trots att ni är storkonsumenter?
2: Ja, absolut.
0: Och apropå konsumenter så har ni kunder här i butiken just nu, så vi måste kanske säga hej då.
1: Ja, men lite så får vi nog göra, ja.
0: Hej då.
2: Hej då Christian, tack.
1: Hej då, tack för idag.
0: Och hej, säger nu Karlavagnen till Stefan Larsson i Tuna. Hej Stefan.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej.
3: Och tack för att jag får vara med. Världens bästa program, får jag säga.
0: Eller hur? Och det kommer snart att bli ännu bättre eftersom just du är med, Stefan.
3: Ja, härligt att höra.
0: Väldigt bra start på det här samtalet, känns det ju som. Och Tuna, är det Tuna som ligger vid Vimmerby?
3: Ja, exakt. Stämmer. Det är fast från de hem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
3: jag gör. Jag bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte borde inte briljerat sådär onödigt. Skulle du klara det utan sociala medier?
3: Definitivt.
0: Mm. Gör du det
3: jag
0: också då?
3: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag. Ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: ändå, ja. Hur får du ihop det här då, Stefan?
3: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, så det inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
3: Så känner jag. På gott och ont. Det finns något mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden har kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan jag var där. Nej,
3: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting. Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
3: Ja. Men det, ändå så är det ju det är en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
3: Ja, jo, det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ja. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visar sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan, efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna det faktiskt handlade om, att det var där beroendet satt.
3: Ja, men det är ju det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen, mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det är, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
3: Nej, det är sant.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
3: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. träffa folk och umgås.
0: Mm. Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
3: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom.
0: Mm.
3: Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
3: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, du vet, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det.
0: Ja.
3: Men man behöver ha från och till lite distans till det. För att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
3: Det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på en lagom nivå. Liksom.
0: Ja, så är det ju såklart.
3: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan. Och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också.
3: Jag älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Se där. Hur har du det med Cyndi Lauper?
3: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?
3: Absolut. Kör den.
0: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
3: Underbart.
0: Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
3: som
0: Stefan.
3: Sagt, bra musik hela tiden så att det finns inget att klaga på.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Ja, ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Aktuell musik valde av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digitalredaktör och Maja Kling och Renata dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså, säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiska meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Sen att du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, så jobbar man... Alltså, det borde finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forskar-Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden, för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det, för att vi som jobbar tar den där nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat vackert.
1: Vackert. Ja.
0: Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna,
0: ja,
1: och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlar kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig. Det gör det.

0: Musik Nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan precis är midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är ju specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut var den klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre. Då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag har varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och så är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Så det är en vanlig fråga.
0: En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej, men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med alltså att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet. Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en, det är en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Det här är ju... Vad kul att höra.
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: in med paddan
1: ljus
0: till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara
1: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light
0: glasögon
1: för att jag tror att det är
0: därför du nu för första gången ikväll
1: inte har det.
0: Under veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske
0: kommer ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt
0: så att höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här, så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är ju 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, men i alla fall, låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder. Mm.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu. Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren. Men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den, som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter. För att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinterid, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar. Mm. Alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear Week.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen. Eller som fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för Abba att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur det här känns som en sån grej som de lite äldre i gamet tycker är kul och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen. Vad vet jag. Men de klippen med Dancing Queen och Abbas Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funäsdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Mm. Det blir lite Sverigeresa där med dig.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm-hmm. Du, Caroline, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vozina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Alla såg det.
1: Mm.
0: Var det som han följde fotbolls-VM eller inte.
1: Mm.
0: Det fick bland annat hans Instagram antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid.
1: Mm.
0: Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen.
1: Mm.
0: Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt.
1: Mm.
0: Kändiskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro.
1: Mm.
0: Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycka i honom.
1: Mm. Han kände till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var aldrig, alltså han var ju fotbollsproff men på den nivån att alltså,
1: ja, man kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert. Men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom
1: han trodde han skulle hålla sig på medelmåtten på hela
0: tiden.
1: Han är
0: en kapvärdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapvärde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet.
0: Mm. Ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit.
0: Mm.
1: Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag... Jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här... Mm. Oh, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ja. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel, om man går in i en butik och handlar, så gäller det ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis,
1: om
0: man ska fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Mm, det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: Gärna vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, det gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och rosa bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person... Tänk så här.
6: Don't mind me, fellas. Just looking. I'd like to show him my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his cock.
7: Maybe quiet. People at the next table have a child.
6: Well, that's their choice.
1: Vi har en konflikt mellan Samantha och pryda Charlotte.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Fast i Vindels kommun.
0: Mm. Verkligen.
1: Vi får följa det här helt enkelt och se det hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha, dig vill vi prata med.
0: Mm. Och är du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
1: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här är public service.
0: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
1: Vi finns.
0: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Flör nu, ni heter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
4: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
5: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun, där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släppts fria med strikta restriktioner.
4: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
5: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
3: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som körts sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia D när jag vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Mm. Nu kan jag inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja, jag
0: hon
1: kan
0: hade
1: sådana
0: extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att ha köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här jag till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Mm. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns väl någon sån, att man tror... Att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar. Alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet.
0: Nej. Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån jurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Och den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har ju fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skiljer det. Alltså som att, man, att det är ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skiljer
0: att man skiljer dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skiljer man dem från början? Där? Var
0: inte
1: det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: jag
1: minns, väl
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och sen minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när jag gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade om vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon jättest, alltså hon fick en gigantisk mage. Brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick, hon var som, alltså, hon är verkligen, hon är en väldigt laidback person också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän, frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså, killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor, utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera mjölk.
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt, så det
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men jag
1: hade
0: det
1: varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska fortfarande.
0: Han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med The Brand New Day här i Vaken med P3 P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär, går att lyssna på i efterhand om man missade det, och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. En av dem som skrivit det är Sara som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa Bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med 2 tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var 2 personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Jag har sedan dess velat göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja... Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår röstbrevlåda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten, som blev attackerad av den andra, öppna dörren. För det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andre piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Gran är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor, och då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vake med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar och uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Och sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vi kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

I tävlar nattjakten, Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.